おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月17日日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がググッと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地真夏日のところ多くなりそうですから、十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから、投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないように、ここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりました、というふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ紅白とどちらかに投票していただくというフォームを X、旧 Twitter に作って、そこに投票していただいてるわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている土地でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなぁと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組、それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰々と、で白組のアイコンの右側に白組と書いてまた誰々という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかっていうのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに X、旧 Twitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですので、ちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。まあ、それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めまして、この曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり、行楽、洗濯、運動会日和だそうです。82年のシングル、トト、アフリカでした。
1: シンゴーズラディオショー、
0: 時刻は9時10分を回りました。

ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに、体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒、喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0 1 2 0 1 5 9 1 5 9、フリーダイヤル0 1 2 0 1 5 9

159で、120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 2009年のシングル「ジュジュ優しさで溢れるように」でした。いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん。そこでお名前からいただいて、マミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略。
2: ブイガウブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴。こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーヌ川柳。みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト。
3: 掃除しづらい。
0: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーヌ川柳。
4: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。
3: なんでなんで逃げる。
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガウシチガーの川柳。
5: やべ
0: ー。マッチョだが民謡得意な高校生。
6: 文武両道です。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこーで始まるガーシチガーの川柳。
7: みやび。
0: 迷ったらみんな大体これですよ。
3: こういう言葉に日本人は弱い。
0: 合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこーで始まるガーシチガーの川柳。
8: べいやがべい。
0: マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。
3: あーちょっと目に浮かぶ感じ、パッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。
0: ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。今のにちょっと似て

0: てる感じの
1: やべえ
0: 真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マミコで始まるガシチガラ川柳。
1: いやび
0: マイケルを見よう見まねでコピー中。やりました、ムーンウォーク。5106番弟子ガラキーだったショウゴも読んでくれました。マーミーコーで始まるガシチガーナ川柳。
1: みやべ
0: マネージャーみたいで実は恋人です。実際にありますね、芸能界では。そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチガの戦略。ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
2: 曲げをゆいミニスカ姿の高校生。
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール戦略。
1: みやめ
0: 真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコーで始まるガシチガール戦略。
1: めーめ
3: ーママ友に見つからないようにここを出る。
4: あれどうしたの、腰曲げて歩いて。
0: バレてる。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール川柳。みやあ
1: ぶ
0: 街中の道がほとんど工事中。
2: まさに袋工事。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール川柳。ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。
1: やっぱ怖い怖い。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴシチガの戦略。
1: みいやび
0: マクドじゃないミスドでもないコメダイコ。
1: マミコになってますこれちゃんと。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。ビビミややビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン。
1: 常識です。
0: にょーろこも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。めーやべっまな板に見えるが実はコースター。
1: でか
0: っ。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール川柳。
1: みーやび
0: まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。
1: 知ってる人は知ってる。
0: 1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。
1: べえやあべべべ
0: 待ってくれ見逃してくれこの通り。
4: 見逃したらなんかくれる。
0: 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。みやあべ真夜中に

0: 1を聞かれた
1: 怖い夢。
0: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチゴの占領
2: メガネ。
0: マカレナをみんなで歌うコンサート。
3: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる、おっと BGM 変わった、これがラストだ。マーミーコーで始まる575の占領レイヤーベベベベ。ママごとは見聞きしたこと子が真似る。
3: まさにそれがままごとでございますね。
0: 以上がマミコで始まる講師地獄の千里雅でございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
3: さとみ、
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それではお名前からいただいて、さとみ。さあ、トーミーで始まる五七五の千里みやびを読んでみてください。3文字なんだかわかんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄しんごの XQ、Twitter または YouTube しんごでポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄しんごが読みました。まあ、み、こうで始まる五七五の千里みやび。真夏にはミストが出てくる高級車。
2: 見てみやべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
2: 見てみやべ。
0: ママチャリで水戸に戻った肛門様。
2: うしゅめっちゅ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなーってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男。

でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持ってはいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われた、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているのでみんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指差し何かを伝えようとしているんですが私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったのでまた静かな我が家に戻ってしまいましたがとても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて今度は家に戻ってその家のお母さん母の日ということでだから一日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて今度自分から何か言葉をね自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますがこの続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。で、これはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみ

0: ってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式解放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されるとそういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: 靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なぜね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式解放ソックスでちゃんと流してあげると血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまってそれを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式解放ソックスを日中に履いておいてふくらはぎを正常な状態に保っておくと夜にねトイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったらこの靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね夜ね4回とか5回トイレに起きてた人もこの解放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うとむくみによる足のつり、これもねこの着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけばあの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私昨晩も突然ねあの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ、
0: うんうん、
1: でもあれがなくなるってことですよね？
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからねこれをねある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。なん
1: かこれ最高じゃないですか？
0: 最高ですよね。で続いての秘密がこの解放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがねこの着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね足首の関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあってそれが原因でね入院してしまったんですね、
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなってそのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、うんうんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、
0: はい、
1: やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式解放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器と

0: そしての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか？
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの解放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか？
1: はい、
0: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね、例えば黄色い一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を解放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
1: はい、
0: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: サンジ
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
7: ん、使ってね、とったらラジオなんだ。
8: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
7: セバ市役所さん行ってみるかな。
9: ヘビーローテーション。
10: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分、2980円から。FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 全部いくやね、直してもらったこと。
3: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。

0: シンゴーンズラディオショー。Good morning!
1: こんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに、時刻は10時を回りました。9時台、エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが

ね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらばあばは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね。小さすぎてね、そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、じっちゃんくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチぐらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああそうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているのでちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転び切ってしまって大腿骨を骨折ということで、救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですね、ちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち、患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したら、コロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではでは、こちらに参りましょう。紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルリオ、恋のマカレナ。これは2469番でし、キノゲリーからのリクエスト。これはマカレナをみやびで読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと。これは6531番弟子、アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナン、明太じゃない、名探偵コナン、ハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子、5月の晴れた空。これは3193番弟子、おでんが好きなでんでんからのリクエスト。

0: な風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね。今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78、これは5129番ですし、週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。ああそうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド三崎めぐり、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。三崎めぐり。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて、これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心も清々しく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。で、ハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQTwitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50-50 50-50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスレルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村隆子、5月の晴れた空。
2: 続いて本日の白組は
1: 5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎と

ープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ。どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も。僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤くん、それと、田中くん。え、僕、田中。一瞬、時間が止まった。そして、心の中で、運動会のピストルが鳴った。パーン！そして、日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながら、みんなで街を歩く。でも、僕は緊張しすぎて、おはようを、おはようグルト、なんて言ってしまった。終わった、人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。優しい、多分天使、いやワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中くんって見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッとなった。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って。だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中くんってさ、なんかお父さんみたい。え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。その瞬間僕の中で何かがポワーッとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知ってその人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかーい何か。帰り道、空き缶の袋は

ガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か。あるかもよ。はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけど、お経風に。

回話題豊富仲間尊重清潔感覚素直謙虚

信用第一他人優先自己研鑽会話達人一生懸命魅力全開貧困法制人心掌握天

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が好き、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラー

0: ターはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、
1: もう
0: 飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、さあ免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: お内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

リクエスト合戦シンゴズレディオショーグッモニー。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、まあ今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきました。

0: けども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日、投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、不法がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね。材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1。あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソース、それぞれ大さじ1、顆粒コンソメ、醤油、それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で、空気を入れて口を持って袋を振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で、袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分。あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけて、お好みでパセリなんかも添えるといい。ということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
2: シンゴーズラディオショー、
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね、もうね。あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあこういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、2、3

0: 加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのをかかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施。結果メガネが必要となりました。
1: ああそうですか。
0: 検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。
1: へえそうなんですね。
0: いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、
1: ねえ今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。
0: 今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれどもハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で、で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたのでハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。
1: 遊んでるんですか。
0: 危ないですね。でもね親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。
1: いやなんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。
0: で昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね
1: こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。
0: 3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。
1: わざわざ
0: 安治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。
1: そうですそうですそうです。
0: 今ね休場してますけども夏場所は。狭い店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。
1: あそうでしょうね。
0: でボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で昼はランチしかやってないので青錦関の大好物トロベンカが注文できず、夜もう一度訪問いたしました。
1: やるなぁ。
0: 店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。でトロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。
1: これが青錦はね大好きらしいんですよ、
0: で多分通ってるんだと思うんですけど、今はね休場中ですからそんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いやしかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。
1: あそんなにやっぱかかるんですね。
0: 今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ

処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ、SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆからよハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくてタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえそうなのと驚いて少し安心いたしました。え、同じ穴のムジナという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね。私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね。それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も一曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。X のですね、アンケート投票フォームがどうもですね、1ヶ月くらい前から変なんですね。どうもおかしい。ですので、ちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票、そしてリクエスト、ありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴズレディオショー、群馬においては、あなたと駆け抜けた青春、シンゴズレディオショー。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空小坊やの安藤美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。

0: ね。
1: 皆さん大ツネで愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大ツネ SS で。タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに株式会社大里ツネ造商店。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3甲子

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
4: 建築の扉。
5: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリトのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん。
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけてらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とってもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザーペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど、地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、不合格になりまして、国立大だったんで、3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、浪人という選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、
0: はい、
1: 大阪の天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいって思ってたのは誰かの影響だったりとか、きっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、
0: はい、
1: 先生に今でいう、こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、
0: はい、
1: 今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: そうですか。
1: はい、それと姉が教員目指してたというのもあったんですが、ただ父が大工だったんで、小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、そういうふうには思ってましたね。
0: サラリーマンにはなりたくないと。そして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを 勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、はい、それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、はい、やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常にまあいい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: は
1: い、
0: 2年で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、うん、3年編入というアメリカの大学ができたっていうことなんで、うん、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、ね、はい。
0: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、うん、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
0: はいはい、
1: やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: そうですか。専門学校で学んだあと個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これはどこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
1: いや学校は20歳で卒業しますので、はい、その後永田建築事務所というところに今も、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ実は25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのは24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まあ血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それで私自身は6人兄弟の長男なんですね。
0: 大家族ですね。
1: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあこの病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからがまあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんで、こう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、
0: はい、
1: というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、
0: はいはい、
1: それで1月4日の日に病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力を、まあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのがありますね。まあ命のもちろん大切さ、
0: はい、
1: あと家族とのこうつながりっていうか絆、うん、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、うん、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
0: 一級建築士を取った っていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
1: そうですね。
0: それは、その時はお父様はどんな表情だったり、どんな

0: 反応だったんですか？
1: そうですね、相当まあ体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、とっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
0: お父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
1: そうですね、喜んでくれたと思います。
0: そしてその後世界的建築家シーザー・ペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯っていうのをぜひ教えていただけますか？
1: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、今も所属しております大阪府建築士会っていうところの青年委員として活動を始めたんですね。で当時海外建築ツアーの企画担当として、まあ、私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、たまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね。
0: はい、
1: 当時はこう日本はバブルの時で、多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけが、まあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影に入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
0: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれて、シーザーペリーご本人にも会って、
1: っ、ね、
0: そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか？
1: それから、ま、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね。
0: はい、
1: そしてまあただ当時はですね、英語はまあ全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということで、こう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
0: はい、
1: まあ妻が、あ、やってみたらって簡単に一言を言ったんで、チャレンジしてみたんですね。
0: そうですか。でもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか？
1: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シーザーペリーの息子のラファエロ・ペリという彼が私を面接してくれたんですね。
0: はい、
1: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
0: はい、
1: 当時はまあ日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
0: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
1: と、もう一人、
0: もう一人、
1: はい、
0: 2人だけ、
1: 2人なんですね、みたいですね。
0: 採用されたのは何でだと思います？自分が採用されたのは、
1: いや大阪弁英語が良かったんじゃないですか。This is だけですからね。
0: This is ね、何かこう雰囲気だったりとか
1: でしょうね。まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロ・ペリがまあ本当に非常に、まあ、言葉悪いですがいいやつでですね、うん、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて、日本語は通じなかったというのが、まあ通じなか

0: たというか日本語でこちらやってたか分かんないけど This is だけは英語でした。
1: もうだから言葉じゃないんですね。
0: そうだと思います、
1: まあ、熱意で
0: 熱意と態度だと思
1: います、うん、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって多分思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが福岡ボソフトバンクのあのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工はあの竹中工務店さんで、あの設計部の方もその当時はですね数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことできるんですか。
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それであの、はい、私自身の役割は、はい、まああの日本的なこうニュアンスを含めて、あの建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もあのそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか。
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことなら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをスッと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って調べてっていう感じで頼んどいてまたそのそれをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: 調べてくれてたんで、
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: うん、そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですからまああの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、うん、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉わからなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
1: い、いいですね。
0: あの若い連中というか、まあ、私もその中、はい、でそこで歌ってた曲があの大地版ブラザーズの、 あのそれが大事、
1: あもういい曲です
0: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、あの大事マンブラザーズ、それが大事。

0: 事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないですね、その後また遊びたいというかカラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか？
1: 先ほどのシーホークホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、まあ、コネチカットの、事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時の建設省、まあ今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで、設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選

0: 本校にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ、大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人はあの美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんですね、はい。まあ、今でこそあの美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたあのそこの地上階っていうのがあの隣にもともと今もありますが私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたということですね。でその地上の歩いててもですね、はい、あの地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども選定されましたですね。
1: さっきその地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
0: そうですね、あの私自身がまあ大阪の文化っていうのは、まあ、正直その時にまた改めてあの自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのまあすごいところっていうかこう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合もあの大阪に来てですね、あのすぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あとあの当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景って、ね、車からの風景を街並みをね、うん、本当にこう食い入るように 見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
1: はい、
0: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが竹籠を編んだような低層案と、うん、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、
1: はい、
0: まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹籠の林のイメージが一つあったのと、大阪という こうこれから芸術がこうシンボルで空へ伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう素晴らしいですね。
0: ですね。
1: あのもうシーザーペリー、シーザーペリーもう何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですがシーザーペリーからこの一番こう影響を受けたことどんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか街だとか地球環境まで含まれてるって、まあ、これは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう

0: 事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、街と人が元気になるデザインというふうにつながってるっていうのが彼から受けたというか、まあもうベースになってるところですね。私の設計のこう元になってるというところです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、ペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか？
0: はい、はい、確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、はい、と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。これはお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とは中学のクラスメートなんですね。それで先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じでなっててるんですが、彼女はどうだったかわかんないですけど、自分はまあ一緒にいたかった、だと思います。
1: いいですね。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまあ当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA という事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟2人も建築士なんで弟とあと新卒のスタッフ5人でですね、はい、まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所では自分の手でも作りたかった、
0: そうですね、
1: そしてそれが作れたっていう、
0: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんなね功績がある、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか？
0: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。そしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くとまあ当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
1: 全部そんな、そうですか
0: 日本語は出てこないんで、はい、まあ正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ当時も会社も持ってましたし、私の当時まあ円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね超えるような、まあ自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけどまあ残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: ただ NBC の C なんですね。ただこれだけね投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただ B でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時には GPA3.92 というようなまあほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、 まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあね、年齢なんて関係ないっていうことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、映画出るまで粘って粘って

0: 大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
1: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、まあ、あのシザが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、それをちゃんと、まあ、あの、回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があって、それはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当に、まあ、あのほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、あのすごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、はい、まだまだ慣れないですけども、うん、あの追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね、思い出というかいい記憶でございます。
0: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方があのいいんだよ、親しみやすいんだよっていう、すごく優しい言葉ですね。
1: そうですね、なかなかね、あの正直僕もあの初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、はい、非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
0: そしてあのなんか高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでることというのを教えてください。
1: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね、
0: はい、
1: だからあのよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがあのデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールズっていうようなことがもう言われてるんですが、はい、そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、あのマーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
0: はい、
1: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかあのできてないんですが、従来のこのハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
0: パーマ理論初めて伺いました。さて あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
1: そうですね、今あのご紹介いただいたみたいに、九州女子大学 の家政学部生活デザイン学科というようなあの大学で、あのようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
0: はい、
1: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、あの家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこういい食住とあと教育ということで、こう、うん、身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるんじゃないかっていうことで、こう毎日こう若

0: パワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開く時にこう大事にしたいのはこうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくてもその先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できてこう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いやこちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

行で両国を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分、北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？たくみくんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の妹島和世さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまで、その生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。

争は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると明るい保安屋から暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。たくみくんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人、街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の、 最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリー

ング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 一番星ボシルが
3: ボシルとは一番星に行くことである。
4: 安心新鮮うまい寿司。
5: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
6: 家族で行こうよ一番星。
7: 家を建てるなら
8: 丸石産業。
7: リフォームするなら
8: 丸石産業。
7: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
9: キンキンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
10: 毎週金曜ポイント2倍
9: キンキンキラキラ金曜日
10: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
9: 15はポイント3倍
10: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
11: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
12: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束。

0: してみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
1: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。
5: はぁ、あ、お腹減った。
6: カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、まあ、賞があるんですけども、それを見事入選しまして受賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどX の方にね、なんか受賞した後の

のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。私 その誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけど、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、そこの同級生なんですって。高校ので、年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ一年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、なんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、ね、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、

X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれました、ということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかね、ということでそうですかね。でも親知らずは本当バカにできませんからね、大変ですから。私も大変な目に遭ったことありますんでね、今後も気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね。メッセージね、こうした生活のことね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: 届けしている曲は Journey Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、どうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね。はい、ごめんなさい。DX 教育施設、ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。

3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。で、参加した親子からは親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。で、まずこの未利用魚の活用、まあ、利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、ただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で、廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あと寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司、うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます。リリコ、埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。これリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で、温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって、 Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で、停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で、近年はね熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内ですね、ごめんなさい、屋内での熱中死亡のうち、熱中症死亡のうちということですね、はい。これはまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になってるとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で、高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ。ね。しかもいわゆるエアコンのリモコンありますよね。これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね。難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども。まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、

5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習にテント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これは三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアーテント幕クイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアーテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当は重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では街中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私高校の同級生、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってる会社なのって就職してほどない頃だったかな、聞いたら幕をね作るんだよとか言って、何それって言ったら東京ドームの幕がありますね、天幕、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、まあ、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で本当になかなかね自然災害ですからとできる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、まあ、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルと言われる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: 松島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
2: す、ね、
1: 実はよく知る地元の友達でもありまして、
2: ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、ね、
1: まさかこういう形になるとは、はい、っていう感じですけど、ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026、明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいます。ということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、去年も駅前で駅前の広場ですね、芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろ尽力してくださいましたけども、昨日は

0: はい、
1: うん、昨日あそこ草むしりしたんですよね。
0: あ、そうです、あの来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
1: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね。いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、はい、すごいですね。
0: そうですね。ね、なりますよね。
1: ね、はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね。はい、まずあの多摩地域におけるビールの歴史、まああのこの豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
0: はい。豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、あの多摩最古のビールということで、うん、明治19年にあの誕生したビールです。
1: うん、
0: で10年ぐらいあの、まあ、販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、あのみんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります。
1: なるほどね。そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね。はい、
0: あの酒造メーカーさん、あの多摩の方酒屋さんあのが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
1: 今もねあの、お隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
0: そうですね、うん、はい、ね、まあ、やはりあの水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういった意味ではやっぱ多摩向いてたんだと思います。うんうん、
1: あとあの、福生か石川酒造ってね、結構あの、
0: ね、
1: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
0: そうです、あの多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実はトレーダービールも、石川酒造さんであの醸造いただいているビールになります。
1: あ、そうなんだ、はい、でもトヨタビールだからもともとはトヨタで全部作ってたんですよね。
0: そうですね、うん、あの少しずつ昔のお話になってしまうんですが、うんうん、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から福生の石川さんのお家にもうビールの技術を 伝達したということがあって、うん、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
1: へえ、そうなんだ。じゃ あ,、はい、あ、じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって。今は
0: 何十年
1: で記録を置いてですね、ビール醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
0: あのお願いをしております。
1: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
0: はい、あのもともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、うん、まあその方がその建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということであの発掘調査をしたんですね。
1: はいはいはい、
0: ビール工場があったという場所ですね。
1: うん、
0: でそうしたところですね、その130年40年前の、うん、当時使ってたビールの、 あの瓶のかけらとか、うん、コルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんまあの出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、あの地域資源として復刻させようっていうあの流れになります。
1: このその発掘された場所って日野のどの辺なんですか。
0: あ、もう日野の豊田ですね、あの山口さん あのご実家の敷地内なんですけども。
1: あ、それは豊田駅のそばにあるんですか。
0: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、うんうん、あの川あの用水路がある通り沿いなので、うんうん、歩いて10分もかからないところです。
1: そうなんだ、浅川に向かってこう歩いていく途中にあるんだ。
0: だったらそうです、はい、その途中にある。
1: あ、そうなんだ。へえ、はい、でもそれが見つかってこれは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
0: はい、そうですね、うん、はい、
1: なるほどね。そうですか。それで町と企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか。
0: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
1: うん、でもそのほらなんていうの、あ、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかはその辺はどうしたんですか。
0: そうですね、あのいかんせん140年前のことになるので、うん、当時 の, そのレシピというものがやはり残ってなかったんですね。うんうんうん、でただその一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、
1: はいはい、
0: そこの広告が綺麗に残っ

0: ってたんですね。でその広告のトヨタビールの、まあ、紹介を見るとあのドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、うんまあ、当時 の, あのビールというのは濁ったビールがあのほとんど全てだったので、うんうんうんまあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにしてあとはあの石川さんに美味しく作っていただいた、
1: ね、そうですか。そしてね、2015年に、このビールをね冠した、ビアフェスもねスタートしてということでね、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あトヨタビールねっていうあの細かいことまで知らなくてもあトヨタビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか手応えとして。
0: そうですね、あの、まあ、トヨタビールって名前自体はあの知っていただいてるかなと思います、うん、なので、まあ、そこからあの飲んでいただくとかお土産に使っていただくってところまでこう一歩一歩とこうあの使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね、はい、じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます。
0: はい、はい、トヨタビールはですねあの料理全般どれに和食にも洋食にもある、ビールの水枯れしないビールになります、うんうん、であの大手の、ビールですね市販のビールと比べると大麦の香りが、よくてですね、うん少し、苦さがあなんか苦くない、
1: うん、
0: 苦味の少ないビールです、うん、ですのであの意外とあのビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうとあの私このビールだったら飲めますよっていうような、うんあの感想をいただくことが多いですね、うん、
1: あの私下戸なんですけどねあの
0: はい、
1: 酒飲めないんですけどあの、はい、トヨタビールはうまいと思ったうまいと思ったおおと思ったあこれはうまいわと思ってさたくさん飲めないですけどねあのコップ一杯ぐらいでしたけども、はい、だからなんかこうお土産とかでねあのちょっと買えそうな時はトヨタビール買ってビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね、
0: はい、
1: これ結構いろんな賞も受賞してんですよねトヨタビール。
0: そうですね、まあ、あの世界に五大品評会ってあの大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価高い、賞をいただいたりってことが何年か連続してあの最近でもありますので、うん、あの品質に関してはあの皆さんあのお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
1: はい、ね、そうなのよ本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思いま す,
0: そうです、ね、はい、
1: さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
0: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
1: うん、
0: もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、まるまるして、イベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
1: うん、ね、
0: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
1: ね、当然トヨタビールのお店も出るし他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
0: はい、近隣の方がブルワータリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、の、ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の, 飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、うんうん、
1: ちなみにその他のビールどんな地域のどんな町のどんなビールなんですか。
0: そうですね、例えば、お隣ですと立ち日さんですね、
1: 立ち日のやつね、立ち日ビールね、
0: はい、立川のビールもございますし、はいはい、あとは先ほど申し上げたように氷川酒造さんですね、
1: うん、
0: あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の隣の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
1: そっかね、まあ、あと音楽のねステージなんかもあって賑やかに開催ですよね。去年はそうそう、

0: 来られた方の声は。
1: あ、でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
0: ああ、そうですよね、う
1: ん、だからまあ原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、アクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました
0: ね。はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、ランチアーズ浅川っていう、はい、まあ、ランニングイベントですよね。これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川っていうね、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
1: はい、
0: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話になるということで、ありがとうございます、ね、
1: 頑張りますよ。好評で MC がとても好評なので、
0: 本
1: 当ですか？僕もぜひお願いします
0: 。本当に、ね、本当早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: このランイベントの方はね、もう締め切っちゃってますからね。
1: はい、満席もあります
0: 。ですよね。まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね。はい。はい、じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。ビール、まあ、私もクラフトビール11年前は初心者だったんですけども、うん、でビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、あ、
0: なるほど、
1: 古い友達なんかで久しぶりに会った時もなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっとなんか気遅れするかもしれないんですけど、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
0: はい、
1: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
0: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、じゃあよろしくです。
1: はい、
0: お待ちしております。はい、失礼します。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: ください。
0: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になりますちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。恵比寿ビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらはスギスギさん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようだね。ね、トヨタビールぜひねお試しください今年も。坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。ナナオパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん、鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと高をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です、でも今は関節痛と戦っていますということでいいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ、その痛みもね快感ですよね引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって

5月8日金曜日ザ・夜からベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春、約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中心になるんですよ、ね、大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなあのね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスキュー砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ねえ、なんかすごいイニシエロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう

なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。なんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラボは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手、川久保秀和でした。

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来をつくる株式会社石川組。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
2: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？

0: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空この前のアンバシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
1: バゲット。
3: JOZZ2BHFM

いつでも 35-4187 よい花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところふと右見たらすっごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですよね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあそれですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、私が使うね駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの一つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画

館もあるし、ね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもう何て言うんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん の, ご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、うん、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日は私一人営業でちょっと X を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。ね、農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい、はい、ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあ、こうプロレスお好きな方にはね、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、そうそう、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じです
0: ごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、
1: はい、そうなんですよ、いろいろ七変化する
0: すごい特技ね。
1: ね、
0: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか、音質もなんかいつもと違いますね。
1: はい、あら、本当ですか。ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して。
0: そうですか。
1: もうちょっとか。
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんなことない、今回からね、さらにいい音質でお届けしますよ、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
1: はい、今回はですね、静岡県静岡市清水区由比の桜えび餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、うちの妻も大好きですよ、桜エビ。
1: ねえ、美味しいですよね。
0: この季節でも桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、この鮮やかなね、ピンクとこの香りが。
0: そうそうそう、ね、これどんな餃子になるんですか。
1: はい、このですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、こう断面を見ると、もうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
0: 本当に？なんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
1: いや、もうそれくらいの勢いですよ。
0: へー、
1: そうなんです。
0: なるほどね。そうですか。

0: へー、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかもあの静岡っていうのが有名ですけど、
1: はい、
0: どんなあのエビなんですか。
1: はい、僕ね、実際にこういただくまで桜エビって、まあ、結構ね日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん
0: ね、思いますね、
1: うん、そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでいるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
0: なんでなんだろう
1: ね。
0: あれから駿河湾だから、もしかしてほら徳川家康のお膝元じゃないですか。
1: いや、
0: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
1: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
0: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
1: ね、あとはまあその資源の保護とかね、
0: まあ、そうです
1: ね、そういう、うん、まあまあと、でもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うとなんかちょっと特別感があっていいですね。
0: 将軍飯ですよ。
1: どうだ、そう考えるとまた
0: 全然違うかもしれませんけどね。
1: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べるとまたね、
0: そうそう、美味
1: しそうですよね。
0: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
1: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘、まあ2つ、2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、うん、この2艘の漁船でぐーって引っ張って、こう、桜エビを一気に取っていく、2艘引きという方法で捉えて。
0: 結構深いところにいるんだ、このエビ。
1: そうなんですよ。そう、なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、その、と網、その網を下ろして、それをなんか忘れて、置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、ああいけないいけないって引っ張り上げたら見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
0: あ、そう、駿河湾っていうと結構深海魚とかもね珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
1: そうですね、
0: うん、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
1: うん、もう深いところから引っ張ったもう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、う、
0: 将軍飯、
1: はい、将軍飯を。
0: なるほど、
1: はい、
0: え、体にもいいんですか、これはエビですけど。
1: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はいはい、これ美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
0: うんうん、
1: そしてね、まあ、魚介はあれですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話、まあちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったらもう桜エビパワーに頼れば。
0: そうですね、
1: これ
0: 大事ですね、大事ですね。私今すぐ補給したいぐらいですよ。
1: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
0: あ、うまい。
1: マークボスさんも桜エビ色。
0: さあ実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、断面見るとねすごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
1: まあ餃子としてねシンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくと、まあこれもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですね、お酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
0: それうちの妻が好き、餃子はね、
1: それそう
0: 醤油使わないの、酢胡椒がいい、
1: 酢の食べ方ですね。
0: そう、
1: みんな酢の人これで食べてる、酢胡椒で。
0: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
1: 酢胡椒で食べるとこれまた桜エビの甘みがですね、うん、一気に引き立って、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめてすごくいい感じですね。
0: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、
1: はい、
0: ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
1: そうですね、ひき肉も入ってますけど。

0: ども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとはあの野菜も入ってて、その甘さを、あのキャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか？
0: 例えばちょっとあのマヨをつけていただくとか。
1: ちょっと少しでツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんですか。
0: まあちょっと塗りつぶし、塗りつぶしてるんかい、いやいやと思うんですけど、でもこれがまたそうです。でもほらマヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああ、なるほどね。
0: とでちょっとこの、まあ、だからその味をね、塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってこれやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど、桜エビ負けないんですか？
0: 負けないです。結構ね、あの先以下ぐらいこうつけても、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとあのマヨの味の後に桜エビの味が躍り出てきます、これが
1: すごいな、強者ですね、
0: いやこれは桜エビの力強さをね、こんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか？あの水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、はい、あの冷凍で、届くので、うん、あの今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、あのちょっと焼き目、蒸し、ちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、はい、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか？
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか、お手頃価格じゃないですか、
0: ね、ね、うん、ちょっとあのこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよね、
0: 十分たっぷり召し上がれます、
1: うん、あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ こちらですね、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか？
0: そう、この創業者の人が、うん、あの漁師さんが、うん、あの桜エビを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐ、もう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうです、もう桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だからそういうとこ
1: を ね、桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいです。ぜひお楽しみください。
1: わ、はい、うん、かりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子をご紹介いただきましたけど、美味しそうです ね、 うん、ね、マヨネーズでも負けないってどれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場、ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あのリンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さんありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴ
1: ー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について。ご当地コラボお菓子、まあいろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。で、まあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で、東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。で、お土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。

海道のスパイシーチーズ風味。あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね。東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味。新潟限定は腰の完売風味って、これ日本酒ですよね、腰の完売って、ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。でそれぞれ1本ずつ個包装になっているので、これはあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお富源さんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかねそれから京都限定抹茶味の京都ブラックサンダ ー、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。あれか、あのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますな、ね、いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんてのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで今日は富源さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバー、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。へー。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります。面白いね。郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎っていうとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮。いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あの、あれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあ、そして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM、 おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、うん、野菜とお惣菜とお弁当は安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これはあくまで店名からあの想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので、日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか。これはあのご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、地域イベントについてですね、いただきました。福井県のロックさんですね。福井県にもクラフトビールありますよということでね。あ、はいはいね、12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度のね土日に開催されるということで、主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭りね、ただ開催予定してますが、なかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱりこう人口減少の問題とね、伝統

ラジオ七尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のね、お寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね、手伝い来てくださったけど、まあ復旧復興はね、数十年かかりそうだということで、まだね、いろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうね、お寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のね、こう中心地っていうのかな、そういう役割をね、担っていたと思うんですよね。皆さんのこう拠り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱね、そこはなんかなんとかね、復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと、東北のね、東日本大震災の被災地でもありますから、同じね、辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのは、なんかね、それはそれで一つね、喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 LOCO でロコです。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで。では、5月31日、東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田果歩さんは福井県に行きまして一筆啓上賞というのでね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、なくなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうかということで、文パパさんは行ってないというそういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかそもそもだね、あの港のあたりとかわーってなるのかな、ね、まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、

そこからね、復活して、今も素敵な街になってますよね、またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですってことがこれね、地元のケーブルテレビの番組でね、紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこがね、地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね、そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージお待ちしています。

0: 配してよ。
1: 今日のラストナンバー、シスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスっていうね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね。来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけど、そうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って、先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができまして、いや楽しかったですね。やっぱり気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: 江頭学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズのキリタンパイフェーム。いいね。
3: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
4: あるよ。
3: うわ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
3: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
4: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
3: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
6: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
2: JOZZ2PHFM FM カズノ。
3: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
4: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。2時です。
5: みんなの3年防災。

0: 瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信及び情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って先生すごいですね。
1: そうですね、まあでもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: はい、
1: それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンって上がってるわけ。
0: ああ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、
1: うん、
0: ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: うん、だけどそれはもっと広げてみれば、
0: はい、
1: そんな風になってないように見えるんだけど、
0: はい、
1: やっぱり最後のところで圧倒的に古い時代って、例えば縄文時代弥生時代ってなってくと、
0: はい、
1: 最初の方の方がずっと長いでしょ。
0: そうですね、
1: そこってあんまり変化がないじゃない。
0: はい、
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
0: そうですね、だから、うん、そうすると160年と言わずとも自分が子供の頃と比べてももう全然違うので、
1: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうのはすごいですよ、はい、
0: 本当にそうですね、うん、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。
1: そうだね、
0: すごくなりましたね。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか？
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月

0: 21日、
1: はい、
0: これは2003年ですが、
1: はい、
0: アフリカのですね北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところでですね、
1: はい、
0: 地震が起こったんですけど、
1: はい、
0: この地震、
1: はい、
0: それからあとは5月の22日、
1: はい、
0: 年は1960年ですけど、
1: はい、
0: 我々は観測している過去最大のですね、
1: はい、
0: 地震と言われているチリ地震、
1: はい、
0: この3つを取り上げたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、でまず1980年の、
1: はい、
0: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
1: はい、
0: 火山が大爆発をしたのは、
1: はい、
0: 5月18日です。
1: はい、
0: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
1: はい、
0: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですねいっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
1: はい、
0: 火山なんですね。
1: はい、
0: とワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
1: はい、
0: これがですねなんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ。
1: 吹っ飛んじゃったってことですか。
0: 吹っ飛んじゃったわけ、もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体が、まあ、吹き飛ぶわけですよ。
1: はい、
0: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
1: はい、
0: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で過去の履歴からするとある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
1: はい、
0: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよっていうことで、
1: はい、
0: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ。
1: はい、
0: でそうしたところ1980年、だから20世紀
1: ですね
0: の中で、3月の20日ぐらいの時からですね火山性の地震が起こったりとかして、
1: はい、
0: おやおやってなってくるんですよ。
1: はい、
0: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
1: はい、
0: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
1: はい、
0: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
1: はい、
0: もうその数日前からはですねそのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
1: はい、
0: 上からカメラなんかで見ると熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
1: はい、
0: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね。
1: はい、
0: 18日、これ日曜日だったんですけれども現地時間で朝の8時32分に、
1: はい、
0: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ。
1: はい、
0: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
1: はい、
0: まあ、岩石流っていうんですけど岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
1: はい、山体の岩がバーッと流れたっていうこと、うん、
0: はい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
1: はい、
0: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、
1: はい、
0: いうことになるんですよ。
1: はい、
0: もう大変な量の土砂が流れるから、
1: はい、
0: そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、
1: はい、
0: それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
1: はい、
0: そういうことあるじゃない。
1: ありますね。まあ、
0: それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね。
1: はい、
0: だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ。まあ、噴火はこう1回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
1: はい、
0: それで噴出物の総量は約1立方キロメートル、1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね。
1: はい、
0: ものすごい量ですよね。
1: ものすごい量ですね。そりゃ400メートル低くなるなっていう。
0: そうなんです、そうなんです。
1: はい、
0: で巨大な火口ができましてね、
1: はい、
0: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
1: はい、
0: で、まあ、人間はあんまりそこにいないし皆さん警戒してたから、
1: はい、
0: 亡くなった人は57人、
1: はい、
0: が、まあ、死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね、
1: はい、
0: 例えば鹿だったら5000頭ぐらい死んだ

0: あと周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだんじゃないかとか、
1: はい、
0: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
1: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
0: しそうな、ピンときたところでどうしようもないですよ。逃げようがないじゃん。
1: そうですね、確かに、
0: うん、ということで大変な火山噴火だったんですけど、
1: はい、
0: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか、はい、岩石なだれとかそういったのが、はい、ある程度事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
1: はい、
0: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。
1: うーん、
0: だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
1: はい、こういうのってその鎮静化するのにどれぐらい時間かかるんですか？
0: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
1: はい、
0: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから、
1: ありましたね、熊本とか、
0: うん、そういう意味ではどんどん鎮静化の方に行くんですよ、
1: はい、
0: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
1: うーん、そうなんですね、うん、
0: 火山の方がそれが難しい。
1: 予測はちょっと地震よりいいけれども、
0: 予測はしやすいけど、そういうことがありました。
1: はい、
0: で次は2003年のアルジェリア北部地震っていう地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
1: はい、
0: でこれは5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね。
1: はい、
0: で現地時間で19時44分8時近いぐらいの時間で起こったんですね、はい、この時私これ被害調査に行ったんですね。この時に、まあ、被害はいつものように、
1: はい、
0: 鉄筋コンクリートでも壁は礎石像の壁のね、建物とかそういうものが壊れて、
1: はい、
0: 多くの方がお亡くなりになって、
1: はい、
0: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
1: はい、
0: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
1: はい、
0: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: まあ、そういうタイプのものでした、
1: はい、
0: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
1: はい、
0: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
1: はい、
0: 現地の日本大使館からはね、あんまり出歩かないようにとかね
1: 調査できないです
0: ね。そうそんな風に、まあ、言われたんですけど、
1: はい、
0: カスバの女っていう歌知ってますか？
1: 知らないです。
0: まあ、これがそうなんですよ、
1: はい、
0: ここは地の果てアルジェリアって、
1: はい、
0: そういう歌があって、まあ、そういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
1: はい、
0: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう斜面にね家がね、
1: はい、
0: こう折り重なるように作られていて、
1: はい、
0: ですごくそこは治安が良くなくって近づかないようにって言われましたね。
1: その辺は被害受けてなかったんですか？
0: その辺、もう一部はあったけど、はい、もっとブメルダスっていう町があったんですけど、そこら辺の方がひどかったですね、
1: は
0: い、でこの時はね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで我々を案内してくれるっていうことで、
1: はい、
0: もう地図を持ってて今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、
1: はい、
0: 警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。そう、
1: 地図が分からないってどういうことですか？
0: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に行きたいからこのルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、
1: はい、
0: どこだって分かるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるからこの道が一番近いよっていうのに、
1: はい、
0: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり勉強した
0: 結果なんですよ。そう。で、これはね、僕、他の国でもね、
1: はい、
0: 同様の経験、何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか。うん、
0: なので、日本人は、子供の時に社会科とかで、地図の見方とかって、習うじゃない。だから、当たり前のように思ってるけど、
1: はい、
0: 実は地図って、誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを、身をもって感じましたね。
1: 今、カーナビとかが普及してきて、だんだん変わってくるんですかね。
0: それは変わってきてるんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、うん、面白い、はい、
0: でまあそこまでね。で次は1960年で我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からする、はい

0: ると世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね。
1: はい。
0: まあモーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのはマグニチュード 7.5 ぐらいからは実際のエネルギーが大きくなっても、はい、そうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていうマグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった金森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されて、それが社会一般的には使われてるんですよ、
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけど、それが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生、これ金森先生が提唱したけれども世界中でそういうふうに使われてるってことですか？
0: 今はね。だけど地震が発生した直後にね、マグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあでもそうですね。
0: なぜかっていうと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、うん、
1: はい、
0: それをやってたらば皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね。すぐに、
0: そう、
1: はい、
0: ですぐに対応するためには地震計で捉えて記録の最大値から即変換できれば、
1: はい、
0: その最大値を超えなければね、もう次のアクションに行けるわけじゃない、
1: はい、
0: なので、うん、そういう、まあ、良し悪しがあるんだけど、
1: はい、
0: いずれにしろ正確さっていうので言うとモーメントマグニチュードが、まあ、正確で、これで言うと 9.5 ということになってるんですね。アラスカ地震とかね、
1: はい、
0: それからスマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、
1: はい、
0: あの地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、
1: はい、
0: こういったものを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか？
0: あ、チリ地震はね、
1: はい、
0: マグニチュードはバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 地上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュード大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的あの少なかったので、死者数でいうと、もうこれも正確にはわからないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことはこの規模だと少ないか。
0: 少ないと思いますよね。
1: そうですね。
0: であとはだから津波がそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくてそこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから。
1: そっか、日本にも来るぐらいですね、
0: うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。
1: さて今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手がMLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね先生、アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
0: うん、でもすごいよね、やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは。
1: 本当ですね。
0: まあ、日本人として、まあ、我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
1: いや誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなって私だって思ってましたけども。
0: いやだってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
1: はい、
0: みんなそう言ってたじゃない。
1: あ、そうですよね、
0: なめんじゃないよとかさそもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
1: そうですね、うん、そんな大谷選手、実は

音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になってるそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかはわかんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンのラストナイトをお聴きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ。はい、それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬界でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日。また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥とする近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票権、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬2頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたものの、ほとんど守られず競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年、横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮明仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が下賜されるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には軍馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する
最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃。最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になるとレースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度。賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15カ所の競馬場が

があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー盆栽オープンラボ。

0: 学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありました？
0: ありますよ。
1: すごい答えづらいっていうか、
0: じゃあ真面目なところと緩いところ、
1: 真面目やっと。でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあ、ずっと、ね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか？宝物です
2: って。いや、宝物でしょう。
0: いや、そんなこと、
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ね、いろいろ僕が勝手にやらせてもらっているっていうのもあるし、はい、だからどう表現していくか分かんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうか、こうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で、普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持ってると自信があるし、なんかあった時に、あ、俺はこれがあるから宝物見て、あ、もっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生いい話。
2: そうですか。
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか？
2: いや、でも頑張ってほしいよね。突破力があるから。
0: はい、
2: まあ、突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあって、それは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野ではあの、まあ、日本のリーダーになるだろうし、なってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あ、ちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか？
2: うん、まあ、サインをもらっといた方がいいよ。
0: 本当ですか？うん、
2: 価値が上がるかどうかは別だけど。
0: そう、でも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか、
1: あ、そうですか。
0: なんか私が、
1: あ、本当に。あ、
0: 私も確かにちょっと宝物のな、確かになんか安心感があるというか思いますね。沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか？
1: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
0: はい、
1: ラサ、チベット仏教 の、
0: はい、
1: の聖地。まあ、プロジェクトとしてはあの PP バンドって話ありましたか？
2: 礎石像を安い簡単な工法で
0: 利用、はいはい、
2: するっていうね、
0: はい、
2: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
0: はい、
2: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
0: はい、
2: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
0: はい、
2: で、まあ、招待 してくれたわけ、私はね、
0: はい、
2: なので沼さん一緒に行くぞっつって行ったわけ、
0: はいはい、
2: で、まあ、それが結

0: しい話だから聞いた方がいい。
1: 何ですか？何があったんですか？
2: 多分ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
1: いやいやいやいや
2: いや。いや、だからそれでまあ行ったわけですね。
1: はい、
2: で、それでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って、3人で結構動いてたんですよ。
1: はい。
2: で、それで。
0: いや、北京からの偉い人もいたよ。
2: あ、北京からの偉い人とか前行って、
1: はい。
2: で、ラサに着いたわけですね。
1: はい。
2: で、やっぱ日本から目黒先生来られたって言って、もう大歓迎されて、
1: はい。
2: ただ、ラサって、普通のとこでも3,500〜600m ぐらいある
0: んですよ、うん、まあ富士山の山頂ぐらいあるわ
1: け
2: です。で、空港飛行機で降りたら、はい、目黒先生に「なんかちょっとおかしくないですか?」って聞いて、
1: はい、
2: 要は酸素薄いわけ でいきなり 3,600m のとこになったから、はいはい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、
1: はいはい、
2: っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えて「はぁ」って言って「よし登ろう」って感じで本当に登る感じ。でそれがもう普段から で、
1: はい、
2: で寝る時もこんな
0: 一気に
2: 酸素
0: 登るんだからさ大変だよね。
3: すっごいいいホテルに入れられたんだよ我々。
2: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いて「乾杯乾杯」って言って、
1: はいはい、
2: お酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけですみんな中国の人が。
1: あ、先生に飲ませようと思って。
2: ついで、
0: まあ、飲ませようと思ってっていうか
2: そんな悪い風に
0: 歓迎
2: 飲ませようっていうか、そう飲んでいただいておもてなしをしてくれた。
1: 私も私もって感じですよね。
2: そうそうそう、
1: 分かります。
2: ついで一
0: 杯で乾杯してこうやって飲んだよって頭の上でこうやんない
2: からグラス全員開けるわけで一回です。
1: はい。
2: でそれで一気に飲んで
0: パオチューで白いあのすごいアルコール度数の高い
1: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで。
0: そうだよ、こっちハンディキャップレースだよもう
1: 大丈夫だったんですかそれで。
2: 大変だよ。目黒先生は大変だよ。でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
1: はあ。
2: で一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、で僕はあの潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて、目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう。
1: 戦力になってなかった
2: 先生。だって別に僕相手にされてないから先生がだってずっと列がなって
0: る。大変なんだよ、本当大変なんだよ
1: ですよね。
0: でこれを飲むとね酸素の吸収が良くなるからって言ってね、わけわかんないなんか赤い錠剤
2: の薬みたいな
0: 飲んで
1: 飲んじゃうんですか。
0: だって飲めって言うんだもん。
2: でもわかんないですよ、だから錠剤飲んで胃に入ってなんでこれで酸素が
1: そう考えちゃダメだ
2: よく甘い
1: 気持ちの問題だ
0: そうでね、あ、自分の部屋に行くじゃない、
1: はい、
0: 酸素方面がベッドの横についてるんですよ。
1: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか、
2: うん、そうそうそう。
1: へ
2: え。それで吸いながら寝て、
1: はい、
2: でそれで次の日とか、まあ、実際その建物の補強する現場は 5,300m、はい、
0: うん、それ翌日ね朝ごはんかなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよそこまで車で。
1: へえ、大丈夫だったんですか。
0: 大変だ。
1: 結構死んじゃう人いるよ。
0: いやだから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな
2: 風船の酸素もらって、
0: 酸素もらっ て, もらってそれを吸いながら行くんだよ。
1: へ
0: え。で道端にはさ五体投地って田舎の方からさ
1: 伸びて
0: チベット密教のね、はいはい、お寺院にお参りに行く人たちがこうやってやってるしさ、
1: はい、
0: ハゲタカみたいなのがいたりさ
1: 本当ですか。
0: で峠みたいなのがあってね、それ 5,100とか200ぐらいのとこなんだけどさ、
1: はい、
0: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
1: はい、
0: もうそこまで行くのがまた大変だ
2: でもそう、ね、こんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、でそこまで車降りて、
0: うん、
2: ダッシュもできないからで風もすごい強くてでもパッと行って写真ポッて撮ってすぐ車戻るみたいな。
1: だからこの研究者は体力が一番だって私はいつも思ってるんですけど、
0: うん、頭なんか使ってないんだから
1: 視力はまあ
0: こっから下しか使ってないんだ
1: 鼻から下からですかね。そうですか。そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
2: いや、そうですか。まず印象的なのね、それは、
1: まあ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、うんうんうん、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味もちょっとプライベートもねお伺いしていこうかなと思ってますけれども、
2: 趣味はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって。
1: サッカーずっとやられてたんですか。
2: やってますね。
1: いつからですか。
2: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
1: 沼田先生うまかったんですか。
0: あれうまいよ。
1: あ、そうですか。
0: だってユース、え、ベルマーレのユースとかで、なんかねその試験を受ける人ってねめちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ。
1: はい。
0: で最初の 50m 走かなんかで、
1: はい、
0: 何秒以内だと、え、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
1: サッカーするま

0: と勉強してたわけですよ、まあ、勉強して残ってるのあの生徒があんまりいないわけですよね、
1: はい、
0: で女の子とか来てくれて理系だったんで、
1: はいはい、
0: そうするとあの勉強教えてって来てくれるわけ、
1: はい、
0: で黒板とかにこう、はい、書いてで女の子3人か4人座ってて、はい、教えるっていうのがあいい思い出ですね。
1: 何これモテモテのエピソードですか先生。
2: どうだろう、
1: モテモテの気がする
0: まあだからそれはまあ高校の時ですけど、まあその後はもう、はい、まあいろいろサッカーやって、
1: はい、
0: 最近はあのシニアの40以上 の、 あのシニアリーグに入ってて、
1: はい、
0: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
1: はい、
0: でそこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。で仕事とか何やってるかもそんな話もしてないか分かんないんですけど、
1: はい、
0: でもすごい熱くて、はい、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
1: はい、
0: あのリーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
1: はい、
0: でそれ最後の試合 でみんな集まって試合の後に、
1: はい、
0: で監督から一言って言って、まあ、今日が最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
1: はい、
0: じゃあまず監督からじゃあ俺から言うとかって言ったらいきなり泣き出しちゃってみんなごめんとか俺のせいだともう50の親父ですよ、
1: はい、
0: で座って芝生に座ってこう、はい、みんな選手が座ってるけどそれだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちがで監督が泣き出して
1: なんか熱いですね
0: そんなでそういうチームなんで、ね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど
1: そうですね、
0: そういう友達とかまたできて面白いですね。
1: またそういうあのつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね。大人の付き合いって
0: ありますありますね。確かにそれで、うん、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、
1: はい、
0: でそうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、で今度はあのつなぎますとか、
1: あの
0: 会社でしゃべり合わせしましょうとかなんかそういうのもありますね。
1: 面白いですね。
2: 面白いでしょ。
1: でもそんな時間よく取れるなっていう、
2: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
1: はい、
2: 一緒に頑張っててね、
1: はい、
2: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
1: 誰ですか。誰だろう。中村俊輔。
2: 違う違う
1: 知ってるの言って。
0: 神奈川ですけどね。
1: 誰
2: 中田選手
0: です。なんですけど、あのそうやって目黒さんがおっしゃってくるんですよ。正確に言うと中田の方が上なんです。中田選手
1: は、はいはい、
0: で彼はプロで来てて僕らはユースなんでもう全然違うわけです。
1: でもびっくり。
0: 彼はもうスターできて、
1: はい、
0: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
1: はい、
0: 僕らただ高校生のユースだからもうそれは全然ちゃいます。
1: でもなんか私でも知ってる選手だしすごいですね。
0: まあ、当時ベルマーレ強かったんでね、
1: はい、
0: 有名な選手いっぱいいて、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: でさらに言えばね、
1: はい、
2: PTA 会長もやってらっしゃる。
1: 忙しすぎる。
0: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団入って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
1: はい、
0: 僕もサッカーやりだして子供のサッカーにあの遊びに行ってたわけです、
1: はい、
0: でそれで、まあ、それで親が少年団サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
1: はい、
0: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
1: はい、
0: でそれで中学校に子供上がって、
1: はい、
0: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、
1: はい、
0: だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: まあそれいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
1: はい、
0: っていうので、あの埼玉市なんですけど、
1: はい、
0: 外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活、
1: はいはい、
0: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
1: はい、
0: 試合にも連れていける
1: ん
0: ですよ、
1: はい、
0: 先生、学校の先生いなくても、
1: はい、
0: っていうので、あの埼玉市の今
1: やってんですか、
0: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員の、 あの委任状とかもらって、
1: はい、
0: で一応サインしてとかっていうので一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
1: はい、
0: でそれで中学校の今外部見てて、
1: はい、
0: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思って、うちのあの親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って。
1: いやこれからちょっと時間がないとか言えないですね。こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
0: いやいやだけど目黒先生の方が忙しいですよ。
1: どっちも忙しくないですか。2人から来るメールの時間おかしいですもん。なんか
0: いや目黒先生僕はそんな夜中はないですけど。
1: そうですか。
0: 目黒先生、まあこれは

0: 流していいか分かんないけど、エピソードで海外じゃないですけど、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあって、で和室があって、それで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で寝るかなと思ったら、明道先生こうやって横になって、畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ
1: 仕事してたんですか。
0: そう、で僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って、僕はベッドで寝てたんですけど、明道先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
1: 明道先生家でもなんかソファに出るって言ってましたからベッドいらないです、ね、
0: これはかなわない、もうソファーか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
0: メッセージ、そうですね、あのお金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね
1: それからラジオも、
0: あのフィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい、
0: あのお金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、
1: はい、
0: でやっぱこういう防災の分野って、もちろん明道先生防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちや世の中や日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちがちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、そのなかなか産業として育成はできないところでも、はい、いろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
1: はい、
0: でお金持ちが寄付すると、日本ってなんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんなお金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
1: はい、
0: でもそうじゃなくて、あの寄付をしたらあのちゃんと社会に生かされるっていう、そういう文化で別になんか変なネガティブな対応しなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回るっていうことができるといいなと思ってて、
1: はい、
0: それはだから若いこのラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、
1: はい、
0: あの日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: 逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことを、
1: はい、
0: ちゃんと有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、
1: はい、
0: お金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、はい、フィランソロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで防災とか、
1: はい、
0: 災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
1: 寄付の文化も浸透してくるといいですね、
0: はい、
1: うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード、
1: なんでですか。
0: 目黒先生が昔歌われててものすごいやっぱ学生当時印象に残っているで感動しましたね本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。

0: ました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 先生、お便り大量に来てます。
1: すごいですね。
0: すごいですね。嬉しいですね。
1: 嬉しいけど、どうしたんだろう
0: ね。どうしたんだろうってみんな聞いてくださってるんじゃないです
1: か。素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
0: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも、はい、ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました。
1: うん、はい、はい、ね、あれは、はい、もともとね、一発目がその2回目の震度7だとすればね、
0: はい、
1: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから。
0: そうですね。
1: それが30人にね、
0: はい、
1: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
0: そうですね。まあその方たちがあれですけどね、うん、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
1: はい、これは3つの条件があります。
0: はい、
1: 1、2つの敵を知る。
0: はい、
1: 2、3つの己を知る。
0: はい、
1: 3、災害イマジネーション。
0: はい、
1: 2つの敵とはインプットシステム、アウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つの己は、1つは地域特性システムですね。それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番2番3番が分かると、今の問題課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ひなっきーと私はアッキー、3人揃って禁断ポッチ
1: 新人メンバーを紹介します。
2: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。

0: 山精工は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の三河です。超音波加工機での SIC や窒化ケイ素などの軟削材やジルコニアなどの精製材に対する加工条件を確立していき、今よりも安定して製品を生産できるようにしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: 笑顔、笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: カズノの元気にスイッチオン、カズノきりたんぽ FM。
4: 毎日の生活は
5: 明かりとともに。
6: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。
7: 子供も大人も自分らしく、
8: 子育て

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトークのお時間です。今日は、カズノで子育てをしている、なんとパパさんに来ていただきました。伊藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では伊藤さん、自己紹介を簡単にお願いできますでしょうか。
1: はい、東京生まれ達比育ちカズノ在住伊藤と申します。
0: はい、ありがとうございます。とってもね、いつもユニークな伊藤さん、あのモノマネも上手ですよね。
1: そうです ね
0: そう、本当にモノマネで、あのいつもね、笑わせてくれるこのカズノで子育てのパパさんなんですけども、そういったお話も交えながら今日聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: ではあ、そうですね、伊藤さん、お子さんの人数、年齢など教えていただけますでしょうか。
1: はい、人数はたくさんいますが、はい、育てているのは高校生一人です。
0: はい、男の子ですよね。
1: 男の子で高校2年生になります。
0: はい、もう、高校生の男の子だとやっぱりあの思春期という、ね、時期でもあると思いますが、はいはい、こう思春期を迎えてそれまでとの関係性とか何かこう変化変わったことってありますか。
1: やっぱりこう、口数は少なくなったし、なんかこう自分の時間っていうか、まあ、自分のそのイメージのこう、なんて言えばいいんですかね、自分の中にこう閉じこもってるっていうか、のが多くなった気はします。
0: それは何歳ぐらいからそうなりました。
1: あ、やっぱここ入ってからだと思いますね。あ、
0: そうなんだ。じゃあ中学生までは別にあまり変わってないですか。
1: そうです、まあ変わってないってことはないんですけども、だんだんだんだんなんかこうやっぱり友達寄りになってってるのかなっていう。あ、
0: そうなんだ。そこでこう寂しいなって思ったことはありますか。
1: 全くありません。
0: あ、全くありません。
1: はい、
0: 嬉しいですか、やっぱり。
1: むしろその方があの自然っていうか、健全っていうか、
0: そっか
1: と思うので、まあ友達は一生財産になると思うので、そこは大事にしてってほしいところでもあるのですね。
0: はい、そうですね。では、高校生になるとやっぱりね、あの今伊藤さんおっしゃっていただいたように、その、まあ、自分のこう時間をね、あのたくさん持つようになったりとか、友達と あの関係も広がると思うんですけど、あの会話もやっぱり減ってきて、

0: その減る中でもそのコミュニケーションで伊藤さん自身がこうパパとして心がけていることって何かありますか？
1: あ、さっきも言いましたけど私、うん、あの育ちが龍海岬なんですよ、うん、
0: はい、
1: なので、まあ、実家帰ること結構多いんですけど、
0: うんうん、
1: あのコミュニケーションになってるかどうか分かんないんですけども、うん、まあ、結構釣り向こうも好きで息子も好きで、
0: うん、釣り
1: 結構一緒に海で遊ぶっていうのは、うん、まあ、コミュニケーションツールの一つなのかなと思ってます。で、まあ、部活やってるんですけども、まあ、卓球やってるんですけども、
0: うん、
1: 中学校までは一緒にこう練習したりとかしてたんですけども、はい、まあ、さすがにもう追いつけるほどの腕がないので卓球でコミュニケーション取るってことがまあまあなくなっちゃったなっていうところでいくと、まあそういう釣りとか、うん、かなっていう。最近だと、うん、あの家の前の傾斜面で一緒にタラの目取りに行ったりとか、
0: はい、へー、山菜取りも
1: ですね、
0: 一緒にやったりするんですね。やだとか言わないですね。行きたくないとかあんまり言わないんです。
1: 完全なあのこう腰の丈ぐらいまである草の中に入っていくのは嫌だって言うけど、目に見えてる道路から見えてる場所とかだと、
0: うんうん、
1: あそこにあるとか指さして、
0: あ、一緒についてきてくれるんです ね、 ですね。いや本当にこうあの伊藤さんと息子ちゃんのその関係がとてもこうなんだろうな、まあ会話こそ少ないかもしれないけどすごくこう強い絆で結ばれているなっていうふうにもこうね、旗から見るとすごく感じるんですけども、仲良くできる秘訣って何でしょうかね。
1: 何しているってわけではないけども、まあまあ強いてやってるとすれば、はい、何かしらやるときは、うん、その人のその子の目線になって、うんうん、同じ目線でやるようにはちょっと心がけるようにはしてます。
0: 対等にっていう感じですか。
1: ですね、
0: うん、それってすごく大切だなって最近思うんですけど、伊藤さんはその、まあ、お子さんたちが小さかった時もそういう風な目線で、
1: そうですね、
0: 接してきましたか。
1: そうですね、あのその子たち の、 その、うん、やってることの目線に合わせて、うんうん、同じ感覚で、うん、やるようにはしてきたつもりでした。
0: なるほど、まあ、その積み重ねが多分今のすごくこう絆の深さみたいなのがあるのかなって、私もすごく自分 の、 あの子供たちへの接し方を見直さなきゃいけないなって伊藤さんの姿を通してねいつも思うんですけども、はい、まあ、そんなあの伊藤さんの子育てなんですけども、
1: はい、
0: 高校生になったね息子くん、はい、小さい頃と比べて、まあ、たくさんあると思います。もちろんあの体的にもそうですし心も大きく成長してると思うんですが、なんかこういろんなターニングポイントの中で一番こう成長を感じたことって何かありますか？
1: 学校で経験したことを家で出そうとする、うん、で学校でまあ課題として出されたことも確実にこなすために、あの家でどうすればいいかを聞いてくる。あの例えばですけども、まあ、あの調理の実習が、うん、あの宿題としてあって作ってみたいっていうのを始めてから、うん、まだ違うものも作ってみたいっていう、
0: へ、
1: うん、ので、まあ、ちょっと私も料理やってたもんですから、うん、まあ、そこに関してはあの、まあ、うん、いい教えでやるよっていう感じで作らせたりとか、うん、まあ、やっぱりこうなんだろうな、うん、自分がやらなきゃっていうことを、うん、なんか自分から進んでやるみたいなところは成長してだなって、うん、思うところでもあるかなって。
0: 自らこうやってみようとする心っていうか、うん、
1: ですね、
0: 大人ですね。
1: 大人ですかね。
0: 素晴らしいなと思います。
1: 大人ですかね。
0: でも伊藤さんもすごくあのお料理上手じゃないですか。
1: そこそこです。
0: いや本当にあの上手だし、いつもこうなんか手の込んだお料理も作れるし、
1: そこそこです、
0: ね、いやそう素晴らしいなと思うんですけど、その背中を見てをやってみたいとか手伝うとかってありますか？
1: 今まではなかったんですけど、その高校の授業の延長でやってみたいということで、
0: うん、へ
1: で、うん、一応息子にあのちっちゃいナイフのセットですけども買ってあげたりとか、
0: うん、
1: 包丁3本、
0: すごい、
1: 万能バサミとか入ってるようなセットなんですけども、
0: それは学校で使うとかじゃなくて、
1: 家で使うように自分用に、
0: すごい。
1: ただあの人の包丁使ってやるようになったら自分のっていうのがあった方が、
0: はい、
1: あの気使わなくて済むし、いつでもやれるかなって、
0: はー、
1: 貸してとかはなくて済むので、

0: で、ちょっと自分が使ってる包丁があまりにもちょっとこう、うん、大きすぎるので、
1: しかも本格的なやつですよね、きっと
0: 普通にあの牛刀とかなので、
1: いやー
0: なのでやっぱり重いし危ないしっていう感覚はあるみたいで、う
1: ん、なるほど、
0: うん、なので
1: 使いやすいやつを
0: もうなるべく自分で使えるようにっていうので、
1: はい、選んであげたんです
0: ですね。一人暮らしもあるだろうし、うやっといて、う、ね、うん、覚えといて損はないと思うので、うん、うん、
1: はい、ありがとうございます。大きな、ね、成長を感じたエピソードもお話をお伺いしました。前半はここまでとなりますが、次回後半でもお話をお伺いしていきたいと思います。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で、東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生、こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 今日は高杉先生、いつもはねお電話で収録なんですけども、ええ、今日また角野に帰ってきてくださってたので、
4: はい、
3: スタジオで収録させていただきます。
4: はい、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。では早速質問なんですが、これは私今リアルタイムに悩んでいることで、次男ですね、4歳なんですけども、はい、髪を切るのが嫌がるんです、
4: う
3: ん、
4: はいはいはい、
3: でなかなか切らせてくれなくって、うん、あの美容室で、うん、あの何度か切ってるんですけども、はい、やっぱ気が向かないともう絶対行きたくないとか、
4: うん、
3: って言って、じゃあ私があの家で切ってあげようかって言っても絶対嫌だ、
4: うん、
3: って言って今結構伸びててどうしようって思ってるんですけど、はい、どういうふうにこう誘ってあげたりしたらいいのかなって思ってるんですけど、
4: うん、なんで切りたくないんだろうね。
3: 最初はバリカンが嫌だって本人は言ってて、うんうん、バリカンでやってたんですね、
4: はいはい、
3: でバリカンじゃバリカン使わないよって、
4: うん、
3: でハサミだったらいいって本人も言ってたから、うん、ハサミにしたんだけど、うん、それもやっぱり嫌だって今度なって、
4: はいはい、
3: 多分ですけどもあの、うん、首元とかをこう触られるのが嫌だ、
4: うん、
3: 耳元とか、
4: うんうん、
3: っていうところなんですね、
4: はいはいはい、
3: でも切らないとずっと伸びちゃうから、
4: うん、
3: 邪魔そうだし、
4: うん、
3: 目にもかかってくるからどうしたもんかなって思ってるんですけど。
4: なるほどね、
3: うん、
4: まああの4歳とかね3歳、はい、もう少し前くらいからあのほらね、
3: うん、
4: 美容院デビューとかね、
3: はい、
4: する時にやっぱり悩みってありますよね、
3: うん、
4: あの髪の毛もそうだけどその子供にとってね、
3: うん、
4: あのやっぱ髪の毛っていうのは自分の一部だっていうふうにね、
3: うん、
4: また乳児から幼児にかけては自分のアイデンティティの中でね、
3: うん、
4: あの髪の毛って自分だよ、例えばだけど髪じゃないけどあのうんちとかね、
3: はい、
4: おしっこも、
3: うん、
4: あの乳児なんかは自分の一部であるっていうね、
3: うん
4: うん、あの保育の実践とかでね子供の言葉とかを拾っていくと、はい、やっぱり出てきたうんちにね、
3: うん、
4: バイバイって手振ったりとか、
3: はあ、
4: うん、やっぱり自分の分身なんだっていうね、
3: うん、
4: 捉えが子供ってあるんじゃないかなっていうのがね、う
3: ん、そうなんですね、
4: うん、その中でやっぱりあの髪の毛とか爪とかね、うん、そういう自分から出てるもんですもんね、
3: うん、
4: なのでそれをやっぱり自分の意思じゃないところで好きにされちゃうっていう恐怖っていうのは、
3: はい、
4: 子供の中にはあるのかなっていうふうにね、
3: うん、
4: 思いますね、
3: うんうんうんうん、
4: なので、
3: うん、
4: あのそこに寄り添ってあげる、やっぱり、はい、あの刃物もやっぱり怖いっていうのがあると思うんですよね、
3: うん、
4: でも自分の体にねだんだんその傷をつけられるようなね、
3: うん、
4: ものをその自分の一部を切り取られるものをね、うん、持ってくるってことを子供は言葉では説明できないけど本能的にね、
3: うん、
4: あ嫌だなとか怖いなっていうのはあるっていうふうに思いますね、うん、
3: はい、
4: あの自分も小さい時ね、
3: うん、
4: あの花輪でね、
3: うん、
4: あの床屋さんにね
3: 、はい、
4: 通ってその頃はねあの床屋のお父さんがね、
3: はい、
4: 髪切るとね最後にね内緒だぞって言って50円くれんのね。
3: 50円
4: そうそうそう、
3: 飴とかじゃなくて50円、

0: そうするとそのすぐそばに駄菓子屋さんがあ
1: って、あ、そうなんですね。
0: だからね、髪を切ること自体は面倒くさいなとかね、うん、やっぱり子供って思うじゃん、じっと座ってなきゃいけないし、うん、だけどその後のね、その50円が楽しみでね、でその駄菓子屋さん行くのがねすごい楽しみだったっていうのをこのお話を聞いてちょっと思い出したんだけど、
1: そっか、
0: うん、髪の毛に特化して突き詰めていくって方法ももちろんあるんだけど、
1: うん、
0: その子がね嫌だなと思った子供が、うん、どう気持ちを切り替えられるかっていうのを考えるのも一つの手であるっていうのが一つと、うん、
1: はい、
0: それからその切った状態とか、うん、自分がこう変わった状態どういう風になりたいかなって、
1: うん、
0: 想像させてあげる、
1: はい、
0: こういう髪型かっこいいねって切った後のね、うん、写真撮ってねとかね、あとは何かモデルになるようなね、うん、ものを見せてこういう風になりたいとか聞いてみたりとかね、直接いきなり切るんじゃなくてやっぱりごっこ遊びが大事で、
1: はい、
0: 何でもそうだけどごっこ遊びを通して疑似体験、
1: うん、
0: それで自分の心の準備をしていくっていうのはとても大事なので、
1: うんうん、
0: お風呂の中で髪の毛屋さんって言ってね、別にハサミじゃなくて手でね、
1: うんうん、
0: チョキチョキってね、切る真似したりとかね、うん、あら素敵ですねとかいうやり取りをして、うんうんうん、自分の快感情、うん、お風呂に入ってほらお母さんと一緒にねお風呂に入ってる時嬉しいわけじゃない、
1: うんうん、
0: そういう嬉しい中でそういうごっこ遊びをして、うん、あら今日も男前ねとか、やっぱり髪切るとかっこいいわねとかね、
1: うん、
0: そういう風にして快感情の経験をしていく中で心の準備を、うんうん、体験させていく、
1: うんうん、
0: それでいざ本番になると少しちょっと緩和されるかなっていうのがあったりとか。
1: わかりました。
0: ね
1: え、もう早くこのなんか期間で休みの時に早く髪の毛切ってあげなきゃとか、
0: うんうん、
1: そういうこう焦りがあったんですけど、はい、そうじゃない、まず段階を踏んで楽しく、私自身もこう緩やかな気持ちで、うん、切られるように、
0: はい、
1: お互いに進めていけたらいいなって思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキンカズノシ店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキンカズノシ店青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、
1: はい、
0: 最近ですね、とっても暖かくなってきて、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、まあ、ちょっと前までは朝晩の冷え込みがあったので、はい、まだこう暖かい布団、うんうん、ちょっと離せないかななんて思ってたんですけども、うんうん、そうですね、はい、だいぶこう足でですね蹴っ飛ばす時も増えてきて、
1: はい、
0: やっぱりこう厚めの布団はクリーニングに、ね、出したりとかって考えてる方も多いと思うんですけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、それにぴったりのサービスがあるということで、はい、今日ご紹介よろしくお願いします。
1: はい、今日はですねダスキン布団丸洗い宅配サービス、こちらの紹介をさせていただきます。はい、毎年ね、だいたいこの時期になると、うん、この布団丸洗いサービス、宅配サービスを、このように紹介させていただいているじゃないかなというふうに思います。
0: はい、
1: でやっぱりなぜかと言いますと、さっき皆さんおっしゃってましたけど、だんだん暑くなってきてね、ちょっと布団しまおうかなっていうふうにね、思う時期だと思うんです。で、その前に、これね、うん、冬にね、大活躍した布団ですので、
0: はい、
1: これってね、人の汗とか皮脂とか、うん、それからダニ、なんかね、たっぷり汚れがついてるんですよね。
0: はい、
1: それをもう押し入れにしまってしまって、うん、冬までなんてことをやってると、結構ここにね、ダニがですね、
0: はい、
1: 大量に増えてしまって、大変なことになるので、ぜひね、この布団丸洗い、こちらをしていただきたいなというところなんですが、
0: はい、
1: パッと思い浮かぶのは、布団ってどうやって洗ってますか？どうやって洗いたいですか？
0: 布団はコインランドリーに持っていくことが多いです。
1: うんうんうん、布団ですね、干してればね、ふわっとなって、これでいいんじゃないかというふうに、思う方いらっしゃると思うんですが、干してもふわっとはなるんですが、ダニは、布団の奥底に入って、実はじっとしてます。で、また押し入れに入れると、バーっとダニが広がっていくんですが、なので根本的にダニとかね、そのダニの糞とかそういったものは、布団干しただけじゃ取り除くことができません。ですので、このさっき言いました水洗いすることが大事なんですが、水洗い OK とかね、洗濯機 OK って書いてる布団も、最近増えてきてますが、自分で洗うと、ちょっと危険。

0: 信号なのがこの布団の乾燥なんですよね。
1: あ、そうですよね、
0: うんうん、結構ね羽毛布団ってこう薄いように見えても、はい、綿結構パンパン入ってますので、はい、中の方までしっかり乾燥させないと、うん、またちょっと不衛生だったりダニが増える原因になったりします。ですので、こういったねダスキンの宅配サービスおすすめしてました、
1: はい、
0: でまずはダスキンの布団丸洗い宅配サービスの、ポイントなんですが、うん、漬け込み洗いというのをしてます、うん、なかなかね布団ってこう水吸いづらいんですよね、羽毛布団なんか特に。ですので、しっかりね、巻き寿司のような感じにぐるぐる巻きにしまして、はい、それを洗濯機に入れます。で全部にお水が行き渡るような、うん、そんな洗い方をしてしっかり、漬け込み洗いしております。それからその洗い終わった後の、乾燥なんですが、はい、傷めにくい平面乾燥というのを行っております。どうしてもねコインランドリーだとぐるぐるぐるぐると、
1: うんそうですね、
0: 乾燥すると思うんですが、はい、こちらは、やっぱりね乾く前の布団というのは、そうやって動かしてしまうと傷みやすいので、広げたまま、ベルトコンベアでこう運ばれてきまして熱風を通して、傷めないようにしっかり乾燥するというふうな乾燥方法をとっているようです。
1: はい、
0: ですのでね中の方までしっかり乾かして、うん、ふんわりとした風合い、戻ってくるような洗い上がりになります。う
1: ん、はい、わかりました。うん、そして今キャンペーンも行っているんですかね。
0: はい、そうですね、はい、たくさんのメニューがあるのですが、はい、人気のメニューが、税込み1100円オフというキャンペーンをやっております。
1: はい、
0: こちらはお申し込み期間が始まっておりまして、うん、10月31日までの、キャンペーンになりますので結構長いんですね。
1: はい、
0: ですので早めにこうキット、お布団キット頼んでおきますと自分、うん、ご自分のタイミングでね、うん、この宅配クリーニング出すことできると思いますのでね。
1: はい、
0: はい、そして、こちらの方のメニューの方ですが、うん、まずは羽毛布団の2枚パック、
1: はい、
0: 羽毛布団2枚出すことができます。初回は、標準価格が、通常 11,880円のところ10,780円になります。はい、それから初回っていうのは、布団を入れる袋、うん、キットが必要なんですが、うん、それもともと持ってるわっていう方は、リピートになります。少しね、料金がお安くなります。
1: はい、
0: こちらは通常価格が、11,275円のところ、10,175円。
1: はい。
0: というふうに、1100円オフになっております。で、こちらは羽毛布団の2枚パックなので、もう羽毛布団だけを出すパックって決まっております。
1: はい、
0: 敷布団とかね、こたつ掛け布団とか、毛布なんかこういろんなものを組み合わせて布団丸洗い出すことができます。はい、そちらの、パックの方はこちらリピートのみがちょっとお安くなるんですが通常 15,510円のところが 14,410円となっております。このねどのパックで出したらいいのかっていうのは、なかなかね迷うところもあると思うんです思いますので、ぜひね、ダスキン和の支店の方にお問い合わせいただけたらと思います。
1: はい、わかりました。私もなんですけど、はい、ちょっとこうハウスダストとか、うんうん、こうやっぱお布団ちゃんと清潔に保ってないと鼻がムズムズしたりとか、
0: は
1: い、だんだん今度梅雨時期になってくればね、うん、そういうこともあるので、はい、やっぱりね、衛生的にもね、はい、快適に過ごせたらいいかなというふうに思います。
0: そうですね。
1: はい。はい、で、まだね、キャンペーン期間10月31日までということなので、うん、まだね、期間がありますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんのタイミングで試していただければと思います。はい。はい、今日もダスキン和の支店、青山さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう。ダスキン和の支店の提供でお送りしました。ここで子育てに関わる皆さんへの応援ソングとしてこの曲をお送りします。もののあわれでもうけもん。

エンディングのお時間となりました。子育ては思い通りにいかないことが当然ですが、その中でイライラを抱えるお母さんお父さんたちも多いと思います。私自身もいつもその点については毎日反省することばかりです。ベネッセ教育総合研究所が2023年3月に実施した乳幼児の保護者のライフキャリアと子育てに関する調査では、0歳から6歳のお子さんがいらっしゃる保護者の方およそ5800人に子育てのイライラに関して質問したところ、子供が煩わしくてイライラしてしまうことがあるという項目に、よくある、時々あると回答した人の合計が、母親はおよそ6割、父親がおよそ5割と見られました。皆さんそれぞれにそのイライラに対して対策を考えて実践しているよという方もいらっしゃるかもしれません。私はまだまだ試行錯誤で悩みの連続です。そこでイライラを少しでも手放すためにできることというのがありましたので、少しお話しします。5つのポイントがあります。1つ目は、親友だったら同じ話し方をするかなと自分に問いかけてみる。2つ目は、思い込みを問い直して子供とルールを決めてみる。3つ目、イライラの前さばきを意識する。どんな時にイライラを感じそうか予測して対処法を考えておくことですね。4つ目は、辛い時はしっかりと言葉で子供に打ち明けてみる。5つ目、伝え方を変える。責める言い方ではなく、アイメッセージで伝える。私はこう思うからこうしてほしいなっていうね、伝え方です。これはよくね、高杉先生もアイメッセージで伝えてあげるのがいいよというお話されていますね。皆さんいかがですか？簡単にお話ししましたけれども、私は今からできそうなこともたくさんあるなと思いました。どうしてもネガティブになることもありますが、実践をしていきながら子どもたちと共に自分自身も成長していきたいなと改めて思います。子どもも大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: 一番一番一番星。
1: ボシル。
2: ボシラネ。
1: ボシル。
2: ボシルが。
3: ボシルとは一番星に行くことである。
4: 安心新鮮うまい寿司。
5: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
0: 家族で行こうよ一番星。
6: ナイツネ。
7: タイヤ交換、オイル交換など、カーメンテナンスもナイツネにお任せ。カーメンテナンスはネットで予約、タイミーが便利です。カーメンテナンスはお近くのナイツネ SS で。皆様の暮らしとともに、株式会社、大里常蔵商店。

0: 立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。
5: キリタンポ FM 検索してみようっと。3時30分です。

0: 生かすぜ農業。
1: この番組はカズノの基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪いの産経イメージから、後継者不足にある農業界の中でも新しい産経、稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはリンゴとブルーベリーとラズベリーを作っている豊島めぐみです。そして本日のゲストは
2: リンゴを作っている瀬尾ちかです。
1: よろしくお願いします。この放送は豊島農園のめぐみがお送りします。

0: かせて農業。
1: はい、先週に引き続き曲を流したいと思うのですが、
2: はい、
1: その前に申請書提出期限がちょっと迫ってきたものについて、まあ私果樹なのでね、果樹に関してのものをお話ししようかなと思っています。はい、令和7年度雪害被害防止対策事業費補助金っていうのが鹿角市ではあるので、
2: はい、
1: 令和7年12月からの大雪による果樹の枝折れ等被害を防止するため、融雪剤の散布等の被害防止対策を実施した農業者に対し、うん、秋田県との協調補助により、うん、次の通り支援を行いますということで、補助対象者果樹を栽培し鹿角市長から事業認定を受けた農業者、農業法人任意組織の方だそうです。
2: はい、
1: で、補助対象事業は令和7年の12月27日以降に果樹の枝折れ等被害を防止するために要した経費であり、消費税及び地方消費税を除いたものということで、一つが融雪資材の購入経費、二つ目が果樹周りの防除に関わる雇用労賃、委託費用、その雪害のための特別に要したもの、
2: うん、
1: で、三つ目がドローン等による融雪剤散布に関わる委託費用だそうです。で、これ自力で実施する人件費。まあ、自分がね、やった場合とかはダメで、例えばバイトさんだったりとか、どなたかにお願いしてやってもらったものは OK。で、
2: OK、
1: 燃料費は対象外ということです。
2: うん、どうやって証明すればいいんですかね、そのアルバイトの方がやりましたとかっていうのは。
1: 例えば埋もれてたところと除雪して、うん、うちなんかはスコップでやったからこう枝が上がるじゃない、
2: はい、
1: でそういうところの写真とか。
2: 写真、
1: うん、写真必要だって言ってました。まあ、絶対なのか分かんないけど、
2: だってね、
1: どんだけほら積もってるとか、
2: うんうん、
1: スマホとかね撮ってたりとか、あとはその、まあ、委託した場合は領収書とかね、なんだかんだあるかもしれないけれども、うん、バイトさんのやつとかは何時から何時とかのそのシフト表じゃないけど、はい、
2: うん、それにじゃあ仕事の内容を書いとけばってことなんですかね。
1: そうみたいで

0: です、うんうんうん、でそれを提出するということでした。あとはその対象園地の提出書類が一応令和7年度の雪害防止対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書っていうものをまず市役所でもらうかホームページからダウンロードしてもらうんだけど、
1: はい、農林課ですよね、
0: うん、農業振興課ね、
1: 農業振興課、
0: はい、変わったので、
1: 変わったんですね、
0: うん、であとはその農業者等別被害認定申請書、事業参加申し込み書とか、うんうん、あと対象園地の位置図、
1: うーん、
0: そのどこの場所をやったかっていうものとかね、
1: うんうん、
0: あとは対象経費に関わる見積書及び領収書の写し、並びに経費の内訳を証明する書類、
1: うんうん、
0: であとは対象園地の写真、うん、その果樹の植栽状況が確認できるものだそうです、うん、まあその辺例えばこういうのないんだけどっていうのとかはどういうふうに揃えればいいかっていうもの、どの程度のものを揃えればいいのかっていうのは鹿角市市役所の2階の農業振興課ブランド作物推進班にお電話していただければと思います、はい、以上電話番号を伝えますね、
1: はい、
0: 0186-30-0243 です。
1: はい、
0: そちらに詳しくは、まあ、ホームページにも載ってるんだけどこれちょっと検索しづらくてね、
1: 知らなかったですよね、そもそも、
0: そう、これ回覧板で回ってきて、
1: あ、
0: うん、で、あ、こんなのあるんだってことで調べたんだけど、うん、なかなか出てこなくて、やっと見つけて、はい、ホームページの中から、
1: あ、すごい、
0: でこのブランド作物推進班の方にもちょっとお話を聞いてやりました、
1: うん、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 対象経費は2分の1以内なのでね、
1: まあ、かかった分の2分の1が出るって感じなんですね、うん、
0: 多分、あと申請提出期限が、5月29日金曜日までなので今月中なんで ね、
1: そうですね、
0: 早めに、はい、ということで、
1: はい、
0: はい、これからは楽しい曲紹介でございます。まずはじゃあ私からでいいですか。
1: はい、お願いします。
0: では花の

0: そう、笑ったとか言った。
1: そうですね。
0: でしょ。次はじゃあ、ちかちゃん。
2: あの、先週もちょっと言ったんですけど、うん、私はその、アメコバチとかミツバチが出てきたなーっていうので、虫に関する曲をやってまして、うん、今週の1曲目は、アイコのカブトムシ。

0: アイコのカブトムシでした。次めぐみさんですね。
1: 私は先週に引き続きやっぱしディスコミュージック
0: ノリノリの、
1: はい、ノリノリの曲を紹介するので、はい、ジャクソン5の ABC。

0: テーマは。
1: はい。
0: はい。あ、じゃあ私のは最後で、これはね、ちょっと私も今の情勢とかさ、うん、世界の情勢とかで、ちょっといろいろ思いを込めましたって感じなんですけど、はい、虫の曲なのにみたいな。

0: サザンオールスターズで蛍でした。
1: どういう感じなの？最初に喋ってた情勢？
0: そうそう、ほら今さいろいろやってんじゃん、うん、戦争とかさいろいろ、
1: はい、
0: でこれがなんだっけな、私も見たことないんですけど、うん、その映画の、うんうん、A のゼロだっけの主題歌だったんだって。
1: あ、よかったね。そうだそうだ、そう
0: そうそう、そういうことね。だからちょっとかけてみました。
1: はい、
0: はい、
1: では次は、
0: はい、
1: Adoの私は最強。

0: アドの私は最強でした。これね、
1: はい、
0: 自分に聞かせて仕事をしないと、うん、疲れちゃうのです
1: ごいめぐみさんに合ってる気がする。
0: 本当、うん、
1: 最強
0: 最強
1: ね。
0: でも本当そう気を強く持たないと絶対負けちゃうので、う
1: ん、大事ですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、もうそんなね高くは言えないけど、
1: キャーっつって
0: そう、うん、
1: これあれだよ、ワンピースのだよね。
0: あ、そうそうそうそう、うんうん、ワンピースも好きだったのでね、
1: うんうんうん、
0: 最近はなかなか見ないけど、
1: はい、はい、なんかいろんな曲があって面白いですね、
0: うん、ね。

0: かすぜ農業。
1: はい、2週間にわたり曲を流してきました。
2: はい、
1: どうでしたか。
2: どうでしたか。
1: ちかちゃんはどうでしたか。
3: 私は曲好きです。なんか、はい、イカスゼ農業いつもね喋ってるんで、
1: うんうんうんうん、
3: こういう曲のっていいなって思いました、
1: ね、いろんなちょっとジャンルでというふうに、
3: はい、
1: ちょっと流してみました。
2: はい、
1: はい、今週のパーソナリティは豊島めぐみと
2: 瀬尾ちかでした。
1: それではまた来週、
4: イカスゼ農業。
1: この放送は豊島農園のめぐみがお送りいたしました。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
3: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
4: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
5: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
4: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
6: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
0: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作り

0: とお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: わあ、もう4時じゃん。
2: そうです、4時です。
3: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけ、みたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えば洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうって言ってしまっちゃうんですよ。で、そうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。で、ずっと置きっぱなしで、で、どんどんこうタンスをね、占領していくわけですよ。で、ちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こうね、サイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをね、どんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつもだっていうパンをね、備蓄っていう視点でもね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあ、では早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。

JP トップ20 5月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から JP トップ20。

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきます。

10位初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

ップ10 JP トップ10 T 山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

15位初登場アデューブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。 JP トップ20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあそしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さてこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの

0: にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: 超カズの市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズの市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズの市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: アゼラコロメンのイタイロです。
5: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
5: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
5: ではヒロさんのケーキ以外に好きな食べ物を教えてください。
4: ラーメン。
6: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。

0: オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 束したでしょう。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
3: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 体調 79.1 メガヘルツが傍受されています。
2: 何？
3: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ、
4: カズのキリタッポ FM
3: 聞いてるよ。
5: 株式会社カナ電は、地域で安心して電気を使えるように、社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。
6: JP トップ10T。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T。ナビゲーターの山川智也です。さて、ここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風

0: オフィシャルヒエラルディズム、スターダスト、
1: JP トップ10T、 5月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位、9位、8位、この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り、楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで、楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって、楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

JP トップ 10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位の SnowMan の皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から。

リに飛ばしてくスピリング目まぐるしく生き当たりだあるもの全部使う俺が手に取れば全部光 Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ愛

4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優

0: タさんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

今週の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、まあ、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録。

すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録。

0: 今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。 Number 1、 今週1位を獲得した

週1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲。そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me2025 サマー、この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025サマーというタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10

0: ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位ミルクアイドルパワーでした。
1: JP トップ 20、
0: JP トップ 20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルクアイドルパワー、2位がミセスグリーンアップル風と街、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で地球？え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来をつくる株式会社石川組。
3: 今日はハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
4: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
3: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
4: わー、楽しそう。
3: ハミングカードポカポカ情報局
4: 聞いてね。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 今日は休みだ、
2: あ
1: ドライブに行こう、
2: あ
1: とその前に
2: トイレ、
1: ロータスで点検。
3: 車の点検ロータス。
4: 山崎自動車が6時をお知らせします。
5: こんばんは。時刻は午後6時を回りました。株式会社キャッツ電子設計の提供で FM カズのニュースをお送りします。人づくりと若者の声を取り入れた市政につなげようとカズの市が設置する若者議会についてあり方を考える催しが開かれ、望ましい姿などを話し合いました。市は地域づくりを主体的に考え政策提言できる人の育成と若者の意見を取り入れた市政につなげようと若者議会の設置を来年度に予定していて、今年度は近く検討委員会を立ち上げ仕組みづくりを進める方針です。今日はあり方を考える催しが花輪のコモッセで開かれ、高校生や関心を持つ大人などおよそ30人が集まりました。はじめに提案者の笹本市長が狙いなどを説明し、経済状況などに関係なく

0: 皆さんの思い一つあれば参加できる形を作った。若者議会を通して主体的に学んだ皆さんが将来自分の人生も豊かになるような仕組みを作りたいなどと話しました。続いて先進地愛知県新城市の若者議会について市の職員などが説明し、上限1000万円の予算提案権を持ち、これまでの11年間で若者の交流スペースの整備や地元企業の情報誌の発刊など50を超える事業が提案されたことが示されました。また各地で様々な形がありますが、新城市は若者の達成感や成長を優先するため、提案事業の廃案や予算の減額がないように、市長への提案の直前に担当の部署とも綿密に調整しているということです。 OB の梅田善之助さんは、政策についていろいろな人と話し考えていく過程が面白かったし、実行されて大きな達成感があった。若者の求めやできることを意識するようになったし、市民同士の関わりや市民の活動、温かさを感じるようになったと話しました。続く公開討論では、検討委員会の委員に立候補した鹿角市八幡平の会社員、佐藤みなみさんが、若者の意見がしっかりと受け止められ、実際に取り組まれることを期待します。大勢に認知されて参加しやすい環境になることも大切だと思うと話しました。また市の職員、石木田修さんは、若者が市の取り組みに興味を持ち、知識をつけ、鹿角市を深く知る若者が増えてほしいと期待していました。次です。鹿角市の伝統芸能、花輪囃子の演奏の魅力に触れて、祭りに参加する人を増やそうと、出前型の体験企画が今年もスタートし、子どもたちがお囃子を楽しみました。ユネスコ無形文化遺産にも登録されている花輪囃は、絢爛豪華な屋台も見物ですが、日本一の祭り囃の呼び声が高い躍動的な囃も魅力になっています。人口減少に伴い担い手が減る中、一人でも多くの人に祭りでお囃の演奏を楽しんでもらおうと、祭りを運行している団体が出前型の演奏体験の企画を行っています。14日に今年最初の催しが花輪の児童センターであり、センターと近くの放課後児童クラブを利用した小学生およそ60人が参加しました。はじめに祭りで演奏をしている大人たちがお囃子を披露すると、子供たちはその躍動感に徐々に引き込まれている様子になり、リズムに合わせて体を動かしたり、演奏を真似たりする姿がいくつも見られました。続く太鼓と鐘の演奏の体験では、自分の手で音を出す楽しさや、友達と一緒に音を合わせる喜びを感じているようでした。中にはすでに祭りで演奏している児童もおり、周りの人たちに感心されていました。体験した小学1年の男の子は、太鼓を叩いていたらお祭りの音がしてだんだん楽しくなっていった。お祭りでも叩きたいと話していました。主催した花輪囃子の若者頭協議会では、花輪囃子を演奏していると心が躍るような気持ちになります。子供にも保護者の皆さんにも参加してほしいと誘っています。次です。ジャンプスキーの練習の見学と体験ができる催しが企画され、参加を呼びかけています。数のジャンプスポーツ少年団が企画したこの催しは、当日、選手たちの練習をジャンプ台のそばで見学できます。また、幼児や小学校の低学年の選手などが使っているミニジャンプ台をスキーやソリで滑れます。参加できるのは県内に住む小中学生です。少年団では、まずは遊びの感覚で楽しんで夢中になったらオリンピックを目指しましょうと呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で、FM カズのニュースをお送りしました。
1: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。

0: リーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: 家を建てるなら
3: マルイチ産業、
2: リフォームするなら
3: マルイチ産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイチ産業にご相談ください。マルイチ産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
4: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
4: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるからまずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
5: この時間は輝くカズノの人物伝をお送りいたします。私たちが住むここカズノは人材の宝庫、世に誇るカズノの優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
6: 皆さんこんにちは。カズノに生まれ、さまざまな分野で活躍し名を残された人物をご紹介するこの番組、今回は民族学と江戸時代の旅行家であった菅江真澄研究の第一人者と評された内田武氏をご紹介します。内田武氏は明治42年1909年10月25日お去り沢鉱山の碇発電所で働いていた父周造と母里の次男として、発電所のあった八幡平宮川村の社宅で生まれました。武氏は武士の武の字に志で武氏と称しましたが、本名は武士の武一文字の武氏でした。内田家の先祖はお去り沢鉱山が盛岡藩直営となった際の山内支配人内田久兵衛富波です。武氏は幼少の頃まで碇の社宅で過ごし、大正12年1923年8月に神奈川県鎌倉に移住します。しかし関東大震災で家が全壊してしまい、1年後に静岡に移りました。大正14年1925年静岡商業学校に進みましたが、出血が容易に止まらないとされる血友病を発病して、昭和2年に退学を余儀なくされました。この頃詩人の神原有明の知遇を得て、民族学の柳田邦男や渋沢栄一の孫で日本銀行総裁や大蔵大臣を務めた渋沢敬三の指導のもとに民族学の研究を続けました。渋沢敬三は銀行家で政治家でもあり、また民族学者でもありました。自分が研究できない時は研究者に対して支援を惜しまなかったと言います。こうした応援もあり、武氏は

0: 昭和5年1930年に研究し民族学に年中行事鹿角郡宮川村地方を初めて発表しました。さらに昭和11年には鹿角方言集を東映書院より刊行しています。昭和20年に戦争の激化によって武氏は母方の大場の嫁ぎ先であった郷里毛馬内の高橋家に疎開しました。そこで当時毛馬内町長をしていた伊藤良三と出会い菅江真澄の研究に没頭しました。翌年の昭和21年、妹の橋と共に秋田市に転居し、柳田国男、渋沢敬三を顧問とし三女を得て菅江真澄研究会を設立。さらに真澄研究に情熱を注ぎ、未完文献集や遊覧記、旅と日記などを刊行しました。また昭和46年3月から真澄研究の集大成とも言われる菅江真澄全集全13巻や菅江真澄遊覧記を出版しました。これらのことにより内田武氏は菅江真澄研究の第一人者と評されました。武氏が血友病のためほぼ病床に伏したまま研究を続けられたのは、ひとえに妹の八による献身的援助による功績が大きいとされます。八は東京女子師範学校、現在のお茶の水女子大学を卒業し、秋田県立女子医学専門学校や秋田師範学校、いわゆる秋田大学で教鞭を取った才女でした。動けなかった武氏の菅江真澄研究を手足や目となって支えました。特に大館の栗森家にある真澄の資料を書き写すため何十回と通い続けたといいます。昭和29年、武氏は妹の橋とともに秋田市文化賞を受賞。さらに昭和42年には秋田県の文化功労賞、昭和50年には柳田国男賞を受賞しました。八はこの年の鹿角市文化財保護協会設立総会において菅江真澄と鹿角と題して講演しています。血友病のため病床に伏す人生を送った内田武氏は、妹八の助けにより日本常民文化研究所の社員として菅江真澄の研究に没頭尽力しましたが、昭和55年12月3日71歳でその生涯を閉じられました。研究のために収集された真澄コピーなどは昭和61年9月25日愛知県岡崎市立図書館に寄贈されて、現在は菅江真澄資料内田文庫になっています。
1: 今回は民族学と菅江真澄の研究者内田武氏をご紹介いたしました。本日お届けした輝く鹿角の人物伝、いかがでしたでしょうか。今回の資料は鹿角市教育委員会発刊、江戸から平成期の鹿角人物辞典、鹿角市先人顕彰修正刊行委員会、新しい文化を築いた人たち、秋田先駆け新報社発刊、秋田人名大辞典を参考にいたしました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメール radio@fm791.net

radio@fm791.net ファックス0186-25-8817 0186-25-8817カズのきりたんぽ FM 輝くカズノの人物伝までお寄せください。次回もまた素晴らしい輝くカズノの人物伝をお届けいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空こども園の佐藤のどかです
2: 。のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: YouTuber。
2: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。青空こども園のまいたしらです。
2: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: お料理です。
2: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
3: カレーです。
2: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
3: ラーメン。
2: ラーメン、お家で食べるとき誰が作ってくれるの？
3: お母さん。
2: セラさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
3: お絵描き。
2: どんな絵を描いてますか？
3: ハートとお花。
4: 青空こども園のアンバシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
4: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
4: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
4: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何の味のスパゲッティが好きですか？
4: ケチャップ味。
2: シオンくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
4: 鬼ごっこ。
5: 青空こども園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
5: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
5: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
5: チーズ味。
2: チーズをたくさんかけて食べるんだね。ではみつきくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
5: ブランコ。
2: ブランコは誰と乗って遊んでますか？
5: シオンくん。
6: 青空こども園の安保美晴です。
2: 美晴さんは大きくなったら何になりたいですか？
6: かわいいアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
6: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
2: みはるさん、好きな食べ物を教えてください。
6: ラーメンです。
2: ラーメンは何ラーメンが好き？
6: そういうラーメンです。
2: みはるさんは青空こども園ではどんなことして遊ぶのが好きですか？
6: バナナ鬼。
7: 青空こども園のいたいろです。
2: ひろさんは大きくなったら何になりたいですか？
8: ケーキ屋さんです。
2: ケーキ屋さん、素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
8: チョコ味。
2: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物を教えてください。
8: ラーメン。
2: イロさんもラーメン好きなのね。何味が好きですか？
8: 味噌味。
2: イロさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
8: 滑

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: みんなの本棚。今日のお話は知恵のある娘。昔々あるところに、貧しいけれど正直者のお百姓さんがいました。このお百姓さんが畑を耕していると、土の中から金の臼が出てきました。おお、なんと素晴らしい臼だ。よし、これは王様に差し上げよう。お百姓が早速金の臼を持ってお城へ行くと、王様は一目見て言いました。
1: なるほど、素晴らしい臼だな。褒めて使わそう。
0: 母、ありがとうございます。頭を下げるお百姓に、王様は少し首をかしげて言いました。
1: しかし臼だけとは妙だな。臼だけあっても杵がなくては役には立たん。土の中に臼があったのなら杵もあったであろう。
2: 百姓よ、どうして杵を持ってこないのだ。
0: それを聞いたお百姓さんは慌てて言いました。
2: いいえ、杵はありません。土の中から出てきたのは臼だけです。
0: ところが王様はそれを聞き入れてくれません。
1: いいや、お前は杵まで私にくれるのが惜しいと思ったのであろう。それでそんな嘘を言ってるのだろう。
2: いいえ、本当に臼しかなかったのです。
1: 嘘を申すな、この嘘つき百姓め。本当のことを言うまではお前を返さないぞ。
0: こうして王様はお百姓さんを牢屋に入れてしまったのです。そのことを聞いたお百姓さんの娘は早速城へ駆けつけると、涙を流して王様に言いました。
2: 王様、本当に杵はなかったのです。嘘を言っているのではありません。どうか父をお許しください。
0: 王様は娘の涙を見て、お百姓の言葉が嘘ではないと分かりました。でも一度牢屋に入れたものを簡単に許してしまうのは、王様が間違った判断をしたと言っているようなものです。そこで王様はこう言いました。
1: よろしい、許してやろう。ただし私の出す問題が解けたらだ。いいか、よく聞けよ。お前は一度家に帰り、着物を着ないで、裸でもなく、馬にも車にも乗らず、道を歩かず、道を通ってこの城まで来てみなさい。それができたらお前の父親を許してやろう。
0: さあ、大変なことになりました。これはとても難しい問題です。でもしばらく考えていた娘は、そうだわとすぐにっこりして王様の前から引き下がりました。

帰った娘は着物を脱いで裸になると、大きな魚取りの網で体をつっぽりと包みました。次に網の端をロバの尻尾に結びつけると、ロバに自分の体を引きずらせながらお城へとやってきたのです。これで着物を着ないで、裸でもなく、馬にも車にも乗らず、道を歩かないで城へ来たことになるのです。王様は娘の知恵にすっかり感心して言いました。お前はなかなか利口な娘だ。よろしい、約束通り父親を許してやろう。こうしてお父さんはすぐ牢屋から出されました。そしてその上に娘はたくさんのご褒美までもらって、お父さんと一緒に家へ帰りました。おしまい。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍、
0: キンキンキラキラ金曜日、
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
0: 15はポイント3倍、
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: カズのキータンポエヘムセブンティーンズ。
3: わ、雨じゃん、傘忘れてきた。
4: 夕方には晴れるらしいよ。
5: 今度のイベントいつやるんだっけ。
4: 日曜日のお昼からでしょ。
6: ねえ、なんでそんなに詳しいの。
4: だって全部キータンポ FM で言ってたもん。
2: カズノの情報はカズノキータンポ FM で。
5: じゃあさ、あの人に彼女いる。
4: それは知らん。
7: この後もカズのキリタンポ FM でお楽しみください。6時30分です。
8: ウィークリーカフェ。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この時間は美味しいお酒と食について、聞き酒師の恵子さんとともに酒と魚のうまい話と題してお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今回も始まりました、聞き酒師の恵子さんとお届けする酒と魚のうまい話。恵子さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 前回はゲストにきりたんぽ FM のアッキーさんをお迎えして、特別番組をお届けいたしました。
1: はい、はい、賑やかに行きました。
0: 今回は前半に第20回フェミナリ

0: ズ世界ワインコンクール2026 、
1: はい、
0: 日本ワイン赤ワイン部門にて金賞を受賞した秋田小坂七滝ワイナリーワイングランド2025ヴィンテージ飲みました。と春は山菜を魚に1本と題してお届けしたいと思っています。そして後半はお待たせしました酒屋おかみの会in カズノの詳細についてお届けします、
1: はい、
0: というわけで早速、
1: うんうん、
0: はい、今回もボトルお持ちしました、
1: はい、
0: 空です。
1: 空です。
0: 空です。
1: 当たり前ですが
0: 空です、はい、とても軽いです、はい。普段あまりあの山ぶどう酒系は酸味が強いので、うんうん、うちはあのチョイスからは漏れちゃうんですけど、はい、やはりこの話題性のある、
1: うん、そうなんですね、
0: ワインは飲んでおかないと、うん、と思って2本、
1: うん、
0: はい、ここに
1: 2本しか買わなかったの。
0: そう、2本
1: びっくり。だから2本まさか
0: 小坂ワインは4本買ったんだ、
1: うんうんうん、前の時はね、
0: うん、そう、うん、であの恵子さんたちがブレンドしてくれてる、うんうん、あの小坂ワインのベースになっている、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: このワイングランド、
1: はい、
0: で今回あのヴィンテージって書いているんですけれども、
1: うん、まあ2025、
0: うん、これあの購入したのは先月の中旬頃、うん、もう発売のあたりに、うんうんうん、
1: ね、なったあたりね、はい、
0: で我が家で寝かせて、はいはい、であの収録の前日に、うんうん、いただきました、
1: はい
0: はい、なんでそんなに待ってたかっていうと、
1: うん、
0: やはりね魚が、ね、合うのが何があるかなっていうので、
1: うん、
0: はい、
1: すぐ飲んでるものだと思ってたけど、
0: でしょ、
1: 待ってたんだ、
0: う
1: ん、
0: だからこれだけで飲むわけにいかないから、
1: ね、そうだよね、はい、えらい、よく我慢して
0: 我慢した、うんうんうん、そうで2本のうち1本は実はあの青森の方にお嫁入りしてしまったので、
1: うん、はいはいはい、向こうにね、
0: はい、1本しかないのをカラッとこのカラッとの意味がですね、とってもあの軽やかな飲み心地で、うん、まああの年数もね若いのでデキャンタもしなかったんですけど、
1: うんうんうん、
0: でよく冷やしてって書いてはあるんですが、うん、普通にまだ涼しいので、
1: うんうん、
0: 夜、
1: うんうん、
0: あの、ね、常温でも我が家では全然大丈夫で、うんうん、はい、ただ常温で飲んでもそんなに酸味の強さを感じなくて、
1: うんうん
0: うん、喉越しかな、
1: うん、
0: でこう帰ってくる香りがちょっと酸味があるかなくらいのもので、はいはい、すごい飲みやすくて、うんうん、あ、これはちょっとワインコルク開けました、
1: うん、
0: 若干短いなコルクっては思ったんです。
1: うん、 うん、
0: うん
1: う
0: ん、で香り嗅ぎました、くんくんくんくん、あ、香りいいねっつって、でまず、
1: うん、
0: トクトクトクトクトク色が
1: そうね、
0: あ、こんなに淡い色なんだと思って、
1: うん、
0: もうちょっとするとロゼになっちゃいそうなくらいの、
1: うんうんうんうん、
0: あの色合いだったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、飲んでもやはり軽やかな、
1: はい、
0: 要はこれはもう飲みすぎるな、
1: うんうん、
0: そう、辛口っては書いてあるものの、うん、渋みもね、
1: うん、
0: そんな単にもね、あの、
1: そうなんですよね、
0: 色が色なだけに、うんうん、単にの渋みもそんなになくて、
1: うん、
0: あ、これはやっぱりベースにするだけあるよなと思って、
1: うんうん、そう、ベースにするにはもってこいの軽やかさ、
0: うんうん、
1: でブレンドしていくから味が、うん、なんていうの、味が濃いもの、ちょっと野生味が強いものとか、うんうん、
0: はいはい、
1: あと色が濃いワイン、ブドウ品種によっては、
0: うん、あるね、
1: 全然真紫みたいな色もあったりするから、
0: あるある、泡まで紫のね、
1: そうそうそう、なので私たちがブレンドしたものはそういう色が濃かったりとか、うん、味がに深みが出るようにっていうのをちょっとブレンドしていきました、ね、5%6% 分くらいね、うん、でもただこの単一品種でコンクールに出して金賞受賞するっていうのは、うん、このワイングランドっていう品種の中でやっぱもうトップの、うん、あのもう生産力っていうか、うん、あの、なんていうの、もうそれだけの力があるっていう証明になったんじゃないかな。
0: そう、ね、そう。で、たくさんあった。
1: 2500本って書いてあったんですよ。で、この、2025ヴィンテージね。で、普段から多分そのくらいはあるんですよ。
0: うん、2000、
1: 3000本くらいは余裕を持って、作られていると思うんですが、その賞取ったよっていう2025年ヴィンテージがもうな、完売って言われちゃって、どひゃーみたいな、
0: ね、そう、ごめんなさいね皆さん、私は飲みましたよ。
1: うちもね、だから

0: もないんですよ。
1: ララちゃんね、
0: 多めに取ったんだけど、うん、なんかみんないつの間にかポンポン手に取って、まあ、ちょうどゴールデンウィークもあって、うん、そうね、ありがたいことに、うんうん、でもね、もう飲みたかったっていう人いるかもしれないけど、
1: ごめんなさいね、飲みましたあっという間でした
0: いやでも今回はさ、その2本しか取らなかったのは、はい、すごいね、謙虚、
1: やはり皆さんのために
0: そういう
1: 一人でも多く、
0: うん、
1: 飲んでいただきたい、その思いで、ね、はい、我慢しました、
0: ね、いつもダース買いなのに
1: 我慢しました
0: ね。で、あ、でも飲めてよかった。 でもともちゃん本当に早かった、先に問い合わせが
1: でしょ、
0: うん、もうそのメディアにね、賞取りましたって言った瞬間くらいにもううちの店に連絡が、
1: はいはい、まだ入る前ですね。
0: そうそうそう、はい、あの2025年のヴィンテージはもうすでに店では流通してたんだけど、うん、そのシール、金賞取りましたっていうシール貼ったのはまだ発売じゃなかったので、うん、早っと思って、
1: ね、口もね、
0: 敏感、本当に
1: 口も早いが
0: いやでもね、ありがたい。
1: またね、来年も楽しみな感じですね、
0: うん、そう、あのやっぱりね、ブドウのその年の出来にも左右される、うん、ワインは特に、なので、まあ今回は2025年の出来がすごく良かったっていうこと、
1: うん、そうね、
0: ね、去年すごく量も取れたっていうんで、うんうん、なので、
1: あの日光と、
0: そう、
1: 雨と、
0: そうそうそう、でね、糖度がどのくらい出るかとか、ね、粒が割れないかとかね、いろいろあるんですけど、ね、本当にいいのが重なってできたのかなっては思います。
1: うん、もうぜひ皆さんお手に取ってって言えないのが残念
0: まあ、もしかしたらどっかのね、あの、うん、酒屋さんとかスーパーにはあるかもしれない、
1: うん、もしね、見かけたら、
0: ね、買いですよ。あの、シールがね、白い金色のマークの入った、はい、
1: そう、
0: あの、金賞取ったよっていうシールが貼ってますので。
1: なんだっけ、
0: フェミナリーズ。はい、フェミナリーズのワインコンクール。
1: シールが。
0: これね、でも、シール貼ってなくても、うん、あの、ワイングランド2025って書いてあるのは同じワインなので、そう、そこはね、あったら、お、かいって思って、
1: うん、そう、ぜひぜひ、はい、挑戦してみてください。
0: はい。
1: はい。そして、その、待ちに待った、このワインを開けるために、
0: はい。
1: 私、我が家で、魚がね、
0: あって
1: 、春は山菜。
0: うん、やはり春。シーズンですよ。
1: ね、春の山菜、ちょっとほろ苦のところがいいですよ。はい。あの、何せ私、この体型ですから、自分で山に行くわけでもなく、山に行ってきて、取ってきてくださった方に感謝しながら、
0: お恵みをいただきますね。
1: そう、腰油でしょ、
0: はい、
1: うど、わらび、あいこ、こごみ、刺し棒、刺し棒って言ってわかんのかな、板取りのわかめですね。はい。あの、腰油はですね、まるで飯泥棒のような美味しい。みんなこれ大体天ぷらで食べる。
0: そう。大体全部はもう天ぷらだよ、うちは、ね、う
1: ん。天ぷらで食べるところを、うん、あの、あえて天ぷらにせず、量を食べるみたいな。で、腰油はさっと湯がいて、あの、2、3センチぐらいに刻んで、うんうんうん、それに、あの、鰹節をね、あの、某酒屋さんにある、うん、一袋大きい袋、
0: ね。あ、業務用のやつ。
1: あのね、刻んであるっていうかね、あの、細かいので、バフッと一つまみ、一握り、
0: はい、
1: やって、
0: お相撲さんの塩を取るような感じで。
1: で、さっと麺つゆとごま油で、はい、こう、あえるわけですよ。
0: はい、
1: あえる。はい、もうそうして馴染むと、
0: うん、
1: いや、あの、腰油のコクと、かつお節が、非常にいい感じで。
0: 想像しただけで美味しいもんね。
1: そう。で、これ、あの、鰹節そんなにいっぱい入れなければ、うん、あの、ご飯に混ぜ込んだりとかすると、うんうんうん、あのね、炊き込むと、
0: 風味も
1: そうだし、腰油の色がね、ちょっとね、
0: うん、
1: あの、鮮やかじゃなくなるので、
0: はいはい、そうだよね、
1: あえてこう、刻みをこう混ぜ込むのがいいのかなと。
0: 確かに。
1: うん。でももう混ぜる暇なんてなかったです。
0: もう、その場で。
1: そう。ご飯茶碗の上にね、そのままふりかけのごとく食べましたけれども。で、うち、ウドは皮をきんぴらにするんです。
0: はいはいはい、はい。
1: あの、皮だけ、あの、剥いて、あの、細かく刻むんですよ。本当に。で、それに、 まあ私の大好きなめんつゆを、
0: はい、まあ万能ですからね。
1: 万能ですね、はい、そう、あの混ぜ込むんですよね、これにもね、かつお節を入れると、なんて炒めちゃうとなんか色がね、やっぱり和えるだけでいいんで、

0: 心が残るので、うん、で昨日はあのわらびいただいたので、うん、今朝と袋にね、
1: うん、
0: 一杯入れて、
1: はいはい
0: はい、茹でたやつをね、はい、頭も取らないんですよ。でそれにらっきょう酢とめんつゆ合わせたものに、うん、あのごま油少々と、
1: うん、
0: キムチ漬けの素をちょっと入れて、
1: うん、
0: あのちょっとピリ辛の冷やし中華風に、
1: はいはい
0: は
1: い
0: はい、これもねあの夕方までにはもう冷蔵庫で
1: しっかり味が入ってる
0: 入ってるので、
1: へ
0: え、なんかいつの間にかなくなるっていう、これも、
1: うんうんうん、
0: これ美味しいんです。そのらっきょう酢とあのめんつゆとっていうのは、うん、実はあのきゅうりも
1: いけるんだ、
0: うん、キムチちょこっと入れてもらいました。
1: らっきょう酢がいい、うん、あれを仕事をするんだ。
0: そうお酢と砂糖と合わせてでやってる暇がないので、
1: うんうん、うん、まあそのまんまだもんね。
0: そう、うん、甘酢でね、はいはい、やるといいですよ。そうなんです。これもね美味しかった、
1: うんうん、
0: あとアイコも茹でてるんですけど、うん、アイコはですね葉わさびを薄めてですね、醤油で食べるのが一番、
1: うん、全部違う、全部違うね。
0: 違う違う。で好みは、うん、あのマヨ七味ですよ。
1: はいはいはい、もう鉄板だよね、うん、
0: マヨ七味美味しい。
1: 美味しいよね。
0: 飽きないよねこれだと、ね、
1: 飽きないね全然ね、
0: う
1: ん、
0: そう。うん、で、あのたまにそこにあのナバナを、
1: うんうんうんうん、
0: つぼみなとかね、菜の花系のやつを突っ込むんですけど、
1: うんうん、
0: それもツナ缶とコーンを入れて、
1: うん、
0: でちょっとめんつゆとマヨをやると、うん、もうなくなるね、うん、一瞬で。
1: いいよね、ボリュームも出るしね。
0: そうなんですよ、バランスよくなります。
1: うん、ご飯だよね絶対ね、
0: うんうん、ぜひ皆さんお試しあれ。で私初めていただいたのが刺し棒、刺し鶏のわかめをスープに入れたのをいただきましたよ。
1: 何味のスープですか？
0: 何味だったろう。コンソメかな、市販のやつではないな。これもねあのグレースキッチンさんでいただいたんですけど、トマトと長芋とエリンギの、
1: まあでも洋風っぽい感じだね。
0: それに刺し棒の刺し鶏の目が、
1: うんうん、
0: へえ、そうトマトの酸味と長芋の、うん、あの粘り気が、はい、刺し棒と一緒みたいな、全然こうバランスが良くて、
1: へ
0: え、いっぱい入れてくれてる、美味しいとか言いながら食べてきましたよ。ちょっとこれはね私真似しようかなと思ってます。
1: そうだね、うん、スープ系ってないもんね。
0: そう、いつもあの煮物とかね、
1: うんうんうん、ね
0: ごま油で炒めるとかね、
1: うん、そうだよね、
0: きんぴら的な感じになっちゃうんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとスープ良かった。
1: うん、
0: あの透明なスープだもんね。
1: うんうんうん、
0: ぜひこれも、
1: うん、レパートリーが増えた。
0: そう増えた、
1: うん、
0: やってみる絶対。
1: もう全然感じすごい全部味付け違う。
0: そうというわけで前半は、ワイングランド2025ヴィンテージを飲みました感想と、う
1: ん、はい、
0: まあ、魚のお話をさせていただきました。はい、ジングルを挟んで後半お届けいたします。
2: ウィークリーカフェ。
0: 酒と魚のうまい話、後半をお届けいたします。前半はワイングランド2025ヴィンテージ飲みましたと、春は山菜で1本をお届けいたしました。
1: はい、
0: 後半はお待たせしました酒屋おかみの会in カズノの詳細についてお届けいたします。はい、ここからはけいこさんに
1: はい、
0: ちょっと喋っていただきましょうか。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: チラシもね、うん、できました。
1: できました。
0: 爽やかな6月に合わせた、はい、アジサイをイメージした色ですね。
1: はい。まあ、日にちだけはね、前々ぐらいから、6月20日を連呼していましたが、はい、はい、6月20日の土曜日、
0: はい、
1: 会場が18時、6時、はい、で、開演18時半、
0: はい、
1: からとなりまして、
0: はい、
1: 場所が、感動カズノパークホテルさん。
0: はい。
1: はい。で、会費8000円。
0: あ、 よくぞ抑えまし

0: た。
1: はい、このご時世かなり
0: 頑張りました。
1: 頑張りました、本当に。
2: でもここはあのパークホテルさんと打ち合わせしてて、はい、やっぱりあの前回もやってるので、うんうんうん、その資料とか元にしながら、はい、いろいろこうアドバイスいただいたりとか、うん、すごいパークさんもすごくあの親身に、
0: はい
2: はい、やってくださっているので、うん、はい、おかげさまでっていうことです、
0: はい、
2: で、あれです、今回もビュッフェ形式になっております。
0: 争奪戦ですね。
2: 争奪戦ですね。
0: そうだね。私は多分先にお酒飲みに行くか。
2: そう。
0: まず、あの、なごみ水の争奪戦に。
2: そうだね。そう。もちろん、あの、なごみ水、仕込み水も各蔵からいただくんですが、はい、今回はちゃんとテーブルにも水を用意 しようっていうことで、打ち合わせ積んでおります、はい。絶対なくなるので。
0: そう。いつも、
2: そう。酒より先に。
0: 足りなくなる。足りなくなる。なぜ水みたいなね。うんうん、でも全然違うんだもんね。
2: そうなんですよ。なのでお酒を飲み比べるのももちろんなんだけど、うん、仕込み水、各蔵がどんな水でね、はい、仕込んでるのか、あの軟水なのか硬水なのか、うんうんうん、なんかそういうのとかもあの比べて見てほしいなと思います。
0: そうですよね、うん、
2: だからこんな柔らかいお酒になるんだねとか、うんうんうん、だからすっきりしてるんだとかっていうのもね、
0: わかると思う。
2: わかります。酔う前に
0: そう何水なんか同じでしょとかね
2: そうそうそう、
0: よくあのテレビとかでも、うん、あの子供がねミネラルウォーターの、うん、あのブラインドテイスティングとかやってて、うん、わかるのこんなのって思ってたけど、うん、わかる。並べられると本当にわかる、
2: うんうん、ぜひねこれも楽しんでもらいたい、
0: はい、
2: なんせ今回10蔵
0: 素晴らしい
2: いっぱい来てくれないともう元取れないんでなんとかお願いします皆さん。
0: それも今回は秋田県の酒蔵さんだけじゃなく、
2: そう
0: 来てくださる。
2: そうなんです。あの10蔵のうち5蔵が、うん、あの県外の宮城岩手をメインで、
0: 素晴らしい、
2: はい、お呼びしました。皆さん心よく来てくださるので、
0: ね、嬉しいわ、はい、
2: まずちょっとねご紹介しましょうか。
0: はい、
2: まず宮城県、
0: はい
2: はい、富谷市、
0: うん、
2: 内ヶ崎酒造店さん、
0: はい、
2: こちらはね、あの、代表銘柄が、法要っていう、
0: はい、
2: あの、法名の方に、
0: はい、
2: 太陽の要、
0: うん、
2: こういう銘柄があるんですが、宮城で最古の酒蔵なんですよ。
0: ああ、ほんと。
2: うん。今の社長が16代目ということで。
0: おー、すごい。
2: で、息子さん、若いんです。まだまだ若くて、
0: はい、
2: あの、すごくこう、蔵を引っ張っていってるような感じで、元気のいい、はい、あの、社長当時でやってる。
0: あ、なるほどね、うん。
2: なので、社長でもありながら、当時でもある酒造りの、あの、メインをやってる。
0: 代々受け継がれてきた感じは、うん、そうなんです。しますよね。
2: わざわざ来てくださる。
0: ありがとうございます。
2: はい、続いて、同じ宮城県で、栗原市。
0: はい。
2: から金の井酒造さん、
0: はい、
2: ここはあの綿屋という銘柄で、
0: はい、
2: うちでもねあのおなじみですが、うん、ファンも増えてきましたし、ここはもうとにかく米のこだわりがすごく強い、うん、あとその食中酒、
0: うん、
2: あの食事と一緒に楽し
0: む食べながら飲みながらの
2: お互い引き立て合うっていうお酒を目指してる、うんうん、ここもね今娘さんが精力的に頑張って、
0: はい、もう何回かね、
2: うん、
0: 参加してくださってますもんね。そうです
2: そうです。神の会の宮城の会は必ず来てくださいまし、はい、うんうん、今回も初めてで、前回のカズノの会の時も娘の花子さんが飛び入りでね、うんうん、参加してくれて、そうなんです。なので今回は正式にご参加くださるということで、はい、はい、楽しみです。
0: 楽しみです、
2: うん、あと次がね岩手県の北上から、
0: はいはい、
2: 菊盛り酒造さん、
0: はい、
2: これはうちもあの最近お取り扱い始まりましたが、あの有名なところはタクシードライバー、
0: はい、ネーミングがねすごく面白い。そうそうそう、酒蔵さん、
2: うん、ここはもう本当あの岩手の販売だけで作ってる、はい、全部を食べるお米だけ。
0: それがすごい。
2: うん。で、契約農家さんにお願いして。うん、
0: はい。
2: で、あと、とにかくね、伝統行事、地元の伝統行事をとにかく大事にされてる。
0: あの、
2: いろんなそのね、祭りの名前が、
0: はい。
2: お酒の名前に入っていたりとか。
0: あ、鹿踊り、
2: うん、とかね、うんうん。そう。あと、この間だと、北上薬局っていう、
0: はい、はい。
2: 昔ヒットした、
0: 蘇州薬局っぽい。
2: あ、そう。
0: ぽい。
2: ぽいやつ。うん、うん、うん。私もちょっと全然、外れてるので年代が。
0: そうね。そうね。
2: なので、ふーんっていう感じだった。SNS に載せたらでも知ってる、歌えるよっていう人すごく多くて。うん、

0: そういうね、本当に楽しい銘柄を作ってますね。
1: はい。
0: あとは、水仙酒造さん。大船渡から、わざわざ来てくださるんです。
1: まあ、前回の、前回ですね、これ、縦紙、我が家でも大絶賛だったんで。
0: そう。
1: ケイちゃんのところでも
0: 置いて、扱えるようになりまして、水仙さんといえば、秋田では雪っ子、濁り酒のね、度数が強くて、これを、うちではもう他の銘柄あんまり扱ったことがなかったんだけど、この前のおかみの会の時ね、たてがみっていう、これもね、震災後にできた銘柄で、震災でもう蔵が破損してしまって、すごく大変な時期を乗り越えてきたっていうので、たてがみっていう、たてがみ浜っていうね、浜辺の名前なんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: 馬のたてがみじゃなく、
1: そう。
0: みんなね、ちょっと勘違い
1: して。質問しちゃいましたから、私。
0: そう、たてがみ浜っていうね、その、松が植えられる防風林の松林にした浜だったんだけど、それは結局津波で全部流されてしまって、だからこっからまたゼロから立て直していこうっていう思いで、たてがみっていう名前をつけたっていうね。
1: まあ、地元ではこれはね、ご新酒でよく使われる銘柄らしいですよね。もうぜひこれも美味しいので、皆さん飲んでください。
0: きっと持ってきてくださると思いますので、
1: はい。
0: 続いてね、これはリキュールの、はい、メーカーさんで、岩手の伊沢郡っていうところの、金ヶ崎薬草酒造さん。
1: はい、
0: 金ヶ崎インターのね、ところのそばなんですね、東北道のね。はい、こう自家製のハーブを栽培。
1: そうそう。パンフレット見るとすごいわかるんですけど、手広くやってますよね。
0: やってすごい。あらゆるハーブを作っていて、ね、それを元にした、リキュール。
1: そう。季節に合わせたブレンドで。
0: そう。ともちゃんもね、好きで、前、おかみの会に来ていただいた時に飲んで、それでちょっとね、美味しいってファンになって。
1: かなり飲みましたね。
0: うん。はい。そう。ここもね、本当に倉本さんが元バーテンダーで、こう、カクテルのコンテストでも、こう、ファイナリストになったことがあるっていう。まあ、やっぱり経験元に。
1: ですよね。
0: うん。まあ、この5つがね、県外から、はい、今回初めてカズノにいらしてくださる蔵です。
1: はい。そして県内は、サイヤ酒造さん。
0: はい。
1: 雪の某社で有名ですよね。はい、で、木村酒造さん。
0: はい。
1: これは福子町。
0: うん。
1: はい。で、鈴木酒造さん。
0: はい。
1: 大仙。
0: はい。
1: これ、秀子。
0: そう。
1: 秀吉よね。
0: そうそう。
1: 秀吉、秀子とかね。
0: うん。
1: はい。で、秋田酒造さんが初めて。
0: そうです。ここ秋田市の荒谷にある蔵なんですけど、はい、今、当時さんが、カズノ出身、カズノの小佐沢出身の小立さんが、
1: はい、
0: 引き継いでいて、引き継いで、5年、6年とかなのかな、
1: ラベルがね、メガネの。
0: うん、そうそう、メガネとヒゲとのラベルが、ヒゲ、メガネ坊主っていう、そのまんまのラベルの。
1: はい。
0: これはその当時を模したラベルになっていてね。
1: そうですね。は
0: い、そう。
1: 秋田晴れ。
0: そうそうです。
1: が有名ですね。
0: そうですね。水楽店とかね。は
1: い、そして、地元の千歳盛り酒造さん。はい。
0: うん
1: はい
0: まあもちろんね。
1: もちろん。
0: 地酒なので。
1: はい。迎え撃つ。
0: はい。
1: っていう感じです。
0: そうなんです。今ね、千歳さんも、酒造り、米造りとかね、いろいろちょっと新しく進展しそうな。
1: そうですね。
0: うん、情報があるので、そういうのもね、直にお聞きできたらいいなと思ってます。
1: は
0: い、
1: 来月の番組も、この回の前に、ありますので、またね、詳しく。
0: そうだね。
1: そちらでもお伝えできるかと。
0: 直前のね。
1: そう。
0: はい。
1: 終わった後はもう引きずりますからね。
0: そう、
1: 私たち。
0: いつの話してんだ。
1: そう、感動をね、皆さんにお伝えしたくて。はい。なので、ぜひ今回も、皆さん参加いただきたいと思います。2026月の20日土曜日。
0: はい。
1: 感動カズノパークホテルさんです。
0: はい。
1: よろしく
0: お願いします。ぜひお願いします。
1: まあ、6月田植えも終わって、サナブリで皆さんで参加されてもよし。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いいでしょう、それ。
1: ねえ。
0: 行きましょう。
1: そう。うん、若干ですね、中総体と被るんですけど。
0: あ、そう。
1: 中学校の総体とね。
0: 6月ね、イベント多くて。
1: そうなんです。でも、夜は来てね。
0: ね、そう。みんな。
1: はい。
0: 飲みに来て。
1: はい。というわけで、後半は酒屋おかみの会の情報をお届けしました。

0: 本日も酒と魚のうまい話をご視聴いただきありがとうございました。番組へのご意見ご感想はカズのきりたんぽ FM 酒と魚のうまい話までお寄せください。再放送は木曜日午後2時、金曜日午後2時半、これが新しく増えた再放送枠です、うんうん、日曜日午後6時30分、火曜日午後1時30分です。お聞き逃しの方、またはもう一回聞きたいという方はぜひ再放送でお楽しみください、はい、次回の放送は6月第2週の10日となります、はい、次回もぜひお楽しみください、酒と魚のうまい話、今回のお相手は
1: ケイコと
0: トモジュウでした。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: FM FM カズノ。生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 青空子供園だの安保美春です。
2: 美春さんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
1: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
3: 株式会社木村工販は皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
4: 辛い痛みを取ること、笑顔を取り戻すこと。
5: 整体サロンアロマ社員、7時です。
6: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
7: だったらキャンプに行ってみたい。
6: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
7: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
6: 確かに。
7: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間 28,500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
6: あ、そうだった。
7: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
8: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: とせいやです。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もうあのいろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして番組の真ん中ではですね、経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから、そしてですね本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、花ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか、
0: ね、今ね一番の方はねしっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が
2: そうです。35番まで待っちゃって、
1: なかなか
2: 2、3、4、5、6、すいません、待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね、
2: はい、
1: ね、
2: すいません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。
2: すいません、
0: もうボケでやっていただいてると思ってるの。あの先週はこう余暇に、はい、余暇の時代っていうところをやっぱメインでね、うん、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね。
0: 芸名、はたちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか。
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
2: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
2: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って日本舞踊の名取を取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくって名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もう、そうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、ええ、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを
2: 難航しました。
1: 難航しました。
2: そんな中その葵勇気さんというお名前で、
1: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
2: あ、
1: 私そういえば葵勇気っていう名前、うん、同期と丸かぶりになりまして、
0: 同期に葵勇気さんっていらっしゃる
1: か、いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出す時に、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
0: はい、
1: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
2: おお、
0: そのように前から決めてたんですね、
1: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
0: 被ったのは一人だけですか、
1: はい、
0: ね、これでも例えばなんですけどプロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描きサインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果そのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか、だから入ったらもうこの芸名にしようって、結構そのまま入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか。
1: いるとは思いますが私はその話は聞いたことないんで

0: 肌ちゃんは。
1: 私も決めてはなかったですね。
0: ちなみに肌ちゃんはどうやって決めた。
1: 私はあの漢字2文字名前2文字の方がよくて、あの名字22がよくて、で読み仮名で4文字2文字がよくて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
0: 変換ね、
1: 変換ができるような文字がよくて、
0: そこまでやっぱこう見据えてね
2: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いが私もありました。
0: なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか、未だに、まあ、そんな風なこととかって決め事あるんですか。そんなはなく
1: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
2: そう、ね、
1: 提示するのは OK だよね、
2: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです、
1: ね、で劇団側が判断して、あのまあ第二規模もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
2: 再提出
1: して、
0: これ例えばですけど、阿部さん本名も公開されていらっしゃる、
2: はい、
0: その本名のままみたいな、
2: あ、います、全然
0: いる
2: 方、え、
1: もうフルネームでは、でも
2: あフルネームはないですね、
1: はいないかな。
0: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある。
2: ダメではないです、なんだろう、けどなかなか、
1: こう、せっかくだから、
2: ね、宝塚のあの華やかな舞台にやっぱ普通の本名ってなると、
1: うん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いない、いらっしゃらない気がしますね、
0: いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、はい、田中明子さんがね合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね。めちゃ普通やみたいな。
1: 跳ねられる気がしますね、
0: その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね。
1: はい、
0: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
1: でもそれで言うと瑞希ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけどめちゃくちゃ字綺麗で、で、
2: おかもち
1: っていう、あの、化粧ご、あ、おかもちじゃないですね、化粧氷っていう、その化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人が、みんなの全員分、40人分の文字を書くんですよ、名前全部。
0: 名前を。
1: 超大変なんですよ、もちろん、その全員分書くんで。はい、それを瑞希ちゃん、字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました。私よりも先に。
2: そうですね。
1: 全員分、40人分の。
2: 全員。
1: そうです。
2: フルネームは私が一番最初に書いたのが。瑞希ちゃんが
1: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
0: そしたら、じゃあ、だって芸名ってまた新しく、こうアップデートしなきゃいけないですか、みんなの名前を、
1: はい、
0: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
2: そうかもしれないですね。
1: そうなんじゃないですか。何回もあんなすごく大変だったと思いますよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
2: いや、そんな
1: 覚えちゃうぐらいたくさん。
2: 私は自分で自分の字あんまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので、
1: めちゃくちゃ綺麗なので、ぜひ披露してください、ね、
0: 見てみたいですけど本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
2: そうですね。あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
0: なるほどね、やっぱり、ね、
1: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も続けました、
2: はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
1: ありがとうございます。先生お世話になりました、本当に。
0: そうですね。まあそういう意味で言うと、7ってひらがなですからね。割と書きやすい名前だったかもしれませんし。
1: はい、
0: ね。
1: そうですね。
0: で、星影さんはまあもう字を書くっていうよりかは、もうとにかく変換っていうね。
1: そうですね。
0: こっちの方で。
1: パソコンの方で。できないくせにパソコン。
0: そうですよね、はい。
1: はい。
0: と言いながらですね。
2: はい。
0: あっという間に、まあまだ、まだこう。
2: はい、まだ卒業できてないんですけれども、
0: 卒業してませんから、
2: はい、
0: ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
1: はい、
0: だ後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
2: はい、
0: いけたらと思いますけども、
2: ぜひ、
1: はい、
0: また後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの

0: ろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして、
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です、
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うん、
1: で、その仕事をなんだろうな、しょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聴くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聴きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聴いてます。
0: ああ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなあって、
0: 逆に自分は常識がないな
1: あ、そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
0: 常識がないなあという自分が何かこう嫌だな、うん、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
1: そうですね、今良かったなぐらいな
0: ですよね。
1: はい、そうです。
0: これからもね、ぜひね突っ走っていただけたらなと、
1: はい、
0: というふうに思いますけども、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
1: はい、うん、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当にあの明るくて、そして笑顔で、まあ、あの本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、
0: はい、
2: まあ初舞台ですよね。
1: そうですね、うん、初舞台。
2: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、水木ちゃんといえば新体操で、
1: そう、
2: はい、なんと水木ちゃん、もう水木さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形の役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
2: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が、水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
1: そう
2: なので、その感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
1: あ、もう私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
2: 同じようなことを言って、そんなことないですよ。
1: はい、なんでこれをやるかという言ったらですね、私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、作品なんですけれども、はい、そこで、ちょっと雑技団 の、 オーディションが空組制の中であるという形でやっていたんですけれども、演出の小池先生が初舞台生にも一輪車だったり、そういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、同期の中で一輪車ができたりとか、
2: はい、
1: 子が行く中で、私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目が新体操でもろやっていたリボンだったり、
2: はい、
1: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思って、なんかあんまみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこであできますっていうふうに言って、なんと空組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
2: すごい
0: すごいな、
1: はい、
2: でなんとそのラインダンスで、はい、花形のもそこからスタートするっていう曲が、うん、すごい役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く、
1: はい、私だけ
2: 特注の衣装で、
0: あ、それじゃあ真央さんだけが、
1: はい、
2: そうです、そうです、水木ちゃんだけが、
0: その短めの
2: 短めで、
1: はい、私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、はい、ザ・ロケットっていう、うん、ナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、なんていうんですか、手を床について側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、うん、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、うん、みんなで並ばされて、
0: はい、
1: そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので、私だけ短くしちゃうと隣の人とこう段差ができちゃうか
0: も
1: っていう感じなので、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを

0: 皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
1: すごいですね。
0: 前代未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね。いや、じゃあ華々しい、もうだからデビューという、
1: はい、
0: 最初にして最後の頂点でございます。
2: そんなことはまたここでね、ちょっとこう謙遜
1: 謙遜入りました
2: けど、
1: でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: う
1: ん、
0: そうなんです。
1: あの大体皆様宝塚で、あの、まあ、40人バイバイみたいになって、うん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
0: そう、
1: おお、すごいですね。
0: していたんです。なので、
1: 上級生を
0: 上級生を控えさせてさせてなんていう言葉はちょっとかなりおこがましいんですけれども、
1: どうぞセンターで、
0: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2カ所ね、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: それでも、まあ、
0: 多分おそらく通算、うん、どっちも50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
1: すごい
0: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで。
1: やってきたことを生かせるというのはやっぱり素晴らしいです
0: ね。そうですね。なので、まあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: うん、よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、はい、でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれ間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
0: はい、
1: すごいですよね。そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: ど緊張でした。やっぱり、
0: いや、実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、出なかったんですよ。で、あの、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、あの絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、うん、その場面を絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、あの、まあ、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はい、はい、でもあの周りの上級生、あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
1: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
2: はたちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いや、それこそアクロバティックのことは私は真逆で、でんぐり返しが限界というか、でんぐり返しも
2: でんぐり返しというのはあのこう、あの、はい、例えばおじいちゃんの、あのラジオ体操とかでもやるような、は
1: い、あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、結局、うん、大変でしたよね。
0: 大変でしたね。
1: めちゃくちゃ怒られて、
0: そうね、なんかあの、まあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、はい、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、毎日。
1: そう、本当に、そうね、こんなこと言うのも、ね、なんだけど、今だってもう腹が立ってきて、うん、
0: 本当にな んであんなに足を上げさせて
1: 腹が立つとかじゃなくて、素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: そうですね、
0: なぜかね、私が、
2: そうか、いや、そうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけど、
0: はい、
2: まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、
0: はいはい、
2: またそういうのはぜひぜひ、あの、今月は5回あります。
1: そうなんですよ、はい、小出しにさせていただいて、
0: 小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、
0: はいはい、毎週聞いていただければ私のこと、はい、全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
2: はい、
0: 行、
2: はいはい、きましょう、
1: はい、それではあの今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、
2: はい、
0: はい、そのディズニーソングの中から一曲、矢吹友奈さんの Live Your Story という曲で、うん、あの、まあ、この曲、自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、
2: はい、
0: あのかなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。
1: はい、それでは矢吹友奈さん

0: でライブユアストーリーを聞きながらお別れです。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともに、マレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトゥムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイス、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニュン・ググールでした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify

プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp AMS はアジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名。
1: いらっしゃいませ。ももへようこそ。
2: お疲れ様。
3: 最初はビール？ウイスキー？
2: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
2: おつまみだよ。お食べ？
3: 一日の疲れは
2: ももで癒してね。
1: 待ってまーす。
4: JOZZ2BHFM カズノ。
5: The power of dreams。
6: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
4: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
7: ヘビーローテーション。
8: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
1: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
3: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部科学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 竹谷さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 実は竹谷さん2回目のご出演。
1: そうなんですよ、
2: この番組始まって以来です、
0: ね、え1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
1: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹山さんは、
2: はい、急遽ね、我々は家で待機して、あのズームをつないでいましたら、
0: そう、
2: 竹山さんなんと
0: スタジオから
2: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして、
1: そうですね、懐かしいですね、
2: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオね、あの乗っ取られた感じで
2: やられていただきまして、
0: したけどね、
2: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
1: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったです本当に
2: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもん
2: ね。そういう方なんですよ
1: いや、そんな綺麗すぎますね。
0: いやいやいや、いや
1: 家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけなんです
0: いやいや、まあこの後ねお伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジまたチャレンジですから、多分やるなって言ったことをやるとしか思わないですね
2: そういう方なんですよ。
0: はい、現在は天然素材クラの代表ということで、この天然素材クラのご説明いただけませんでしょうか。
1: 天然素材クラというのはあの川崎市中原区にある、はい、あの初め寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
0: お寿司屋さん、
1: はい、地元にあの富士通という会社がございまして、はい、あのそこの皆様方の夜のねお食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあ、今はあの和食、はあ、安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
0: あの川崎市って駅たくさんあるんですけど、
1: はい、
0: なんていう駅？
1: あ、武蔵中原といいまして、あの近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
0: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか？
1: Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
0: じゃあ実際そちらで実際の皆さんも実食ができるという
1: そうですね、
0: はい、ということですね。今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、
1: はい、
0: 案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか？
2: なんですよ ね、
1: そうなんですよ、ね、特に数学が強くてですね、
0: はい、数学が強い、羨ましいな。
1: これがまたね、
2: 何でしたっけ、数学オリンピックじゃなくて何でしたっけ、
1: その大分社の全国模試で1位になったことがあるんです、
2: はい、すごいですよね、すごいことですよ、
1: いやこれがねまたいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる、その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんなあの私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ、
2: 数学、
0: うん、すごいな。
1: 5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
2: すごい、やっぱ得意でした、得意な時間もあった。
1: もう読んでる時から答えはもう
2: 分かっちゃう、
1: 答えが見えました。
0: すごいな。
2: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったん
1: です、うん、そうなんですよ。っていうのはね、数学と長けた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: まさにその典型では
2: い、
1: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、うん、英検4級を落ちるっていうね、すごい極端に分かれまして、
2: なるほど、語学は苦手だった、
1: で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、算数が得意だったので最初数学 家行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、うんうんうん、あの恩師となる先生がね、君は体で単位を取りなさいと
0: 体で単位を取る、
1: そう

0: 実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたら、ちょっとね、あの君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ってことで化学科に進みました。
1: 実験を
0: そうですね実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
2: うん、そうそう、三菱電機さんに入社をされて、はい、システム構築をされますよね。
0: はい、
2: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
0: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは
2: 入社、
0: あ、そう、普通は指定校推薦とかそうなんですけど、う
1: ん
0: う
1: ん、OB に連絡取って
0: とか、 OB に連絡取って、はい、だったん
2: で、何もなしで、
0: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たっていう言って、大学名を聞かれ、はい、あの学科名を聞いて、はい、申し訳ないですけど御子の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
2: はい、ご辞退ください、それ
0: で丸の内で、あの松浦さんという女性の方が置いてきてくれて、ご丁寧に説明してくださって、はい、で嫌ですと、
2: 嫌です
0: と、僕は三菱電機に入りたいんです、
2: 嫌です
0: っていう熱意を伝えるところから、鎌倉の工場見学をして、それでもね、あの入りたいって言ってくれるんだったら、じゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、うんうん、おかげさまでね、入社試験で算数は100点だったんです。
2: やっぱり算数みたいな、
0: 英語が0点だったんです。
2: 0点
0: 本当に0点だったんです。
1: 0点もなかなか取れないですよね。
0: 0点なかなか取れないでしょ、
1: はい、
0: 0点なかなか取れないでしょ、うん、本当に0点で、あの午前中の試験の後午後の面接で君ねえと、よくこの成績で打ち受けたねってパタパタパタパタって課長さんが、で水口さんって部長さんが、うちも舐められたもんですねもう今でも覚えてますね。
1: でも算数100点ですからね。
0: で算数は100点だったんですよ、はい、っていうところを、まあでも、あの評価してくれたのか、面接とかいろいろこうやる中で、鎌倉っていうね、軍事をやってるところなんですけど、に配属したらどうかみたいなので、三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、うん、社内の皆様方との血液のような流れというか、A で困っているのを B に、B、A で、それをシステムを構築して、あの改善っていう考えですかね、をしていました。
2: うんうん、なかなかこう就職活動を見てても、あの飛び込みで就職活動するって
0: 飛び込みはね、
2: 聞いたことない、
1: 聞いたことないですよ。
0: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
2: 飛び込み就活はで、しかもそう受かってくるっていうのはまたね、
0: うん、
2: 会社も度量が広いから、
0: そうですね、
2: あのまた度量があのすごいのか、どっち、まあ度量なんでしょうね。
0: いやでもね、三菱電機を退職した後も、くら寿司行った時もくら寿司にもみんなが来てくれたし、くら寿司を辞めた時にも天然そぐらまで本社の人事の人が来てくれて、滝野君覚えてるって言って、あのすごくね、ファミリーっていう考え方の会社なので、だから途中でたもとが分かれても、
2: う
0: ん、まあ、今でもまあだからファミリーっていう、
2: いや面白い、
0: いやすごいいい会社だと思います、はい、
2: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度はくら寿司さんが入ってるよ。
0: そうですね。
2: ね、
1: ま、ここがまた大変な転換ですよね。
0: そうですね。
1: 外食産業に行きそうにないですもんね、うん、理学部科学科は。
0: そうなんです。当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。そう高校根性と経験とって出たとこ勝負みたいな。いや、そういう。
2: そういう業界だった。
0: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、私がいいっていうまで換気扇吹いてろっていう、初日は。
1: 三菱電機から転職してきた人でも。
0: 転職して、
1: うん、
0: あの、くら寿司の深井っていう、あの、店舗に配属になって、12月2日だったんですけど、1個の換気扇を、駐車場の外で、こうやって。
2: 12月2日。
0: 外で、
2: うん。
0: もう一人別の人たちは、俺がいいっていうまで包丁研いでおけって、駐車場で女の子が包丁研がされてましたね。当時はね。当時はですよ。
2: なんでくら寿司に入られた？
1: そうですよ。
0: 僕、くら寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、うん、あの町の個人事業主だったくら寿司っていう会社がくらコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制として、つまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神の、あの伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、
1: うん、
0: あの朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくて、なんかすごい衝撃があって、
1: うん、
0: 朝窓を開けるともう神戸の町が燃えてると、
1: うん、
0: で私が見てるそこにまさに亀裂があって、
1: うん、
0: その

0: 反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、うん、まあそんなようなことをあの経験し、うん、あもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃみたいな、
1: うんうん、
0: 若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくて、その目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がありくら寿司に移りました、
1: はい、やっぱりこうその食べ物で、うん、目の前の人を笑顔にできるっていうことですか。
0: そうですね、うん、とある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、う
1: んうん、お持ちいただいてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ物語
1: 、はい、
0: その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
1: 自身のね話から始まるんですよね、
0: うんうん、中でも本当にお母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに、うん、一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わるというか、うん。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: まあ、要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですね。あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
0: なんでまたって
2: これまたこれ言うとまたまだまだまだくら寿司でも働いてる方いらっしゃるから、あそうなんですよね。
0: あ上場期のメンバーが、
2: そうですね、
0: 全部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
2: はい、
0: でそれが今の天然素材くら、
2: はい、
0: 多分その天然素材蔵の中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
2: そうですね、
0: 考えた流
2: れですね。
0: 天然素材蔵はどうしてまた独立してそれやろうと。
2: あの蔵寿司があのいよいよ100億になりました店舗が、大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があってそれが合併しましたと、アキンドスシローになりましたと、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、勝った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりはやはりその私は深くに入りたくて、例えば自分の家族が食べても安心なものを、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、理念はあっても実がついてこなくて、求められてるんだけど提供できてない、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて東京の二重橋の商工会社に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、まあ、最優秀いただくことができた、プロの人たち、当時は南部さんとか、あのバスの南部さんとかいろんな方が佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、まあ、一つ自信にもつながったんですけど、やはりあのこの天然素蔵をあの継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと。
0: まあ、要は大量販売してフランチャイズ化して、はい、まあ、量を追求するというよりはむしろ、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものをと提供したいというふうに大きく価値観が変わったと、こういうことでいいんですか。
2: そうですね、安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが当時はそのこと言ってなかったわけですよ。

0: ネコラジオは捨ててることを自慢してた、
1: うん、ああ、はい、そうか、古くなったものは
0: 捨ててる
1: 廃棄してますってありましたね、
0: うん、1日に、ね、1000皿捨ててます全店でこんだけ捨ててますだから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、うん、あのこういうやり方をすればそれをしなくて済めば、うん、あの価格を上げないでもいいものがあの提供できる、うん、というあの私なりに、うん、あの考えて、まあ、それを事業計画として文字に起こして、うん、出して今実際今でもやってるんですけど、う
1: ん、それをまあ自ら、まあ、チャレンジをね、うん、されて、自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、うん、やられてますよね。
0: いや、そうですね、
1: すごいなと思ってね今お伺いしてました。そこのあのまた挑戦が飲食店の次世界初の日本式サングリアって、うん、こう、うん、出てくるわけですよ。ちょっとご説明いただけますか。
0: はい、よくねスペインチョコにサングリアっていう飲み物があるんですけども、
2: はいはい、
0: ブドウの酒いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
1: う
0: ん、
1: ワインとフルーツ、
2: はい、ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
0: まさにそうなんですね、うん、まあ私は中学の時に日本酒のことをライスワインってお米のワインって教わってきましたけれども、うんうん、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、
2: うん、
0: 実際にはあのお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
2: あーなるほど、
1: そうか、米とフル、うん、みかん一緒に食べないもんね。
0: そうなんです、
2: まあ、確かにワインは元がブドウだから、うん、こうフルーツとの相性がいいってことですか。
0: だから日本酒につけても、うん、あの美味しいものが作れないんですね。
2: あーなるほど。
0: ただ私はそこにですね料理人の切り口から入ったこともあって、うん、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、まあ、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって、うん、塩味とかも加えて、うん、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
2: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
0: そうなんです、そこをね一個ね、うん、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、
2: うん、
0: 米麹のどぶろくのところで樽を移して別の菌を入れて、これがね日本人の発酵っていう技術を使ってアルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、
2: うん、
0: これとあのフルーツを混ぜてうまみを入れてサングリアを作ると。
1: サングリアの発祥はヨーロッパ、
0: ヨーロッパ、
1: スペインですね。で日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけです、
0: うん、そうですね、米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと
1: っていうのは日本で、世界初になる。
0: 世界初で、これはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、あのこれはもうはっきり世界で初めて
1: 米麹のサングリアが、
0: はい、
1: これいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
0: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
1: あったんですか、
0: はい、
1: じゃあ、寿司だけども日本酒ビール、うんうん、以外の、うん、飲み物、特にノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
0: そうなんですね、あの私はあの体育会ラグビー部だったので、うん、あの飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の日とかって飲まないんですよ、はい、
1: 飲んじゃダメなんですか。
0: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手ニュージーランド選手でさえ、レセプションで、炭酸水飲んでるんです。
1: あ、一切アルコールとない、
0: 終わったら飲むんです。
1: あ、
0: 前日は飲まないんです、ね、
1: あ、そう、やっぱりそれ真剣にやろうとすると、
0: うん、やろうとすると
1: 事故があってはいけないっ
0: ていうか、もう死んじゃいますからね自分がね。だからスポーツ選手で極めれば極めるほど、終われば飲むけどその前は飲まないだけど、うん、そうパーティーの時に、うん、私飲めませんからとか、うん、ウーロン茶とかっていうのはなんとか我慢するっていうか、本当会はすごく楽しみたい、だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけど、だから飲む人たちが豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、
2: なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、
0: 壊すみたいなっていうところで、まあ私はですね、あのここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
2: なるほど、科学実験を繰り返した、
1: 実験を繰り返
0: してたので、
2: はい、
0: そう、もう直感で分かるんですね。
2: は
0: あ、こうやって発酵させればアルコール取れるなとか、
2: は
0: い
2: は
0: い、だからドブロクまではもうあるんだから、
2: は
0: あ、あの別の菌で食べてもらってアルコール化しようと。
2: なるほど、生きてきました、その
1: 面白いな、
2: 昔のあれが、勉強が。
1: ノンアルコールにするってことは、はい、一手間二手間増えるわけですよね。
0: そうなんですよ、
2: アルコールに、そうですね、うん。

0: しといた方がなんかいろいろ問題もあったわけですか。
1: そうなんです、アルコールにするとまず、資格がいるっていうことで、
0: 資格どんな資格、
1: 主犯免許みたいな、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
2: なるほど、
1: 過去多分この30年とかで、多分新規にその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
0: 日本では、
1: 日本では
2: 酒造の免許、そうなんですか。
1: 今の人たちを守る、
2: なるほど、
0: 蔵元とか減ってくっていうのは聞いてるんですけど、まあ新しく新規でやるところは30年ない、
1: ないですね。
0: はい、だからそこの免許取るのも難しいし、
1: 難しい
0: するのも難しい
1: だったので、私はその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、この過程を一個踏むことで、こういうことができるっていうのは技術的にできることは知っていたと、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、なんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、魚沼産コシヒカリは食べると美味しい、でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、お酒なんか作ってくれるなと、
2: はいはいはい、
1: それ食べてくれと、
2: 食べてくれと、
1: で生産者の方は生産者の方で、せっかく納豆菌から何から管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと、
0: 手間かけて、
1: 二重のハードルがあって、
2: そうかそうか、
1: だからそれをやってる人がいなかった、でお金をかかるのに価値が下がる、なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、正式なジュースって清涼飲料なんです、でドブロクを酢酸菌であれば、例えばお酢になれば食品になるんです、カテゴリー変わってるんだけど、そんなとこまで理解してる人はいないので、ジュースでしょっつったら清涼飲料になっちゃう、価値が下がる、
0: ああそっか、
1: みんなやらない、
0: やらない、
1: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化、発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って、日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
0: そしたらそれが代表化を受けると
1: 。そうですね。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしています。プレジデントステーション、本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパでが発祥って言っても、うん、ヨーロッパのサングリアはアルコールですよね。
2: アルコールですね。
0: でヨーロッパもこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか？
2: そうですね、あのジェトロの皆様とかに、あの登録させてもらって、ジェトロの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその、うん、展示会とかをやってくださって、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さん今がご協力してくださるので、
0: うん、本場での反応はいかがですか？
2: いやすごいいいです。
0: あ、いい。あ、
1: どんな味なんですか？
2: やっぱ基本的には甘いです、
1: うんうん、
2: 甘いです。
1: やっぱ日本酒みたいな風味がする。甘酒みたい、また違いますか？
2: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども

0: 中華によく合うワインだっていう風に。
1: なるほど。
2: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね。
0: だとか、ね、そうそうそう、うん、あのもうもちろん酢酸入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、うん、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、うん、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
1: ん、はいはい、ちょっと味の
0: 濃いもの食べた時の口直しのところに白持ってきて、うん、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で
2: 中華に合いますっていう話、う
0: ん、ですね。大使館の人たちはそういうふうに言ってくださいますね。
2: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、はい、
0: そうですね、
2: 今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういうふうにあの戦略とかお持ちでしょうか。
0: 産業ですね、今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしてるのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか、
2: うん、あどこのふるさと納税
0: でしょうか。あの川崎市ももちろんですし、伊賀米を使ってるので、うん、名張とか
2: 三重県名張市
0: ですね、あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも
2: 益田市でふるさと納税でこれお買い求めできると。
0: そうですね。
2: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるってことはあるんですか。
0: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったりあの百貨店の小田急とか、はい、
2: あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いてる皆さんぜひあの
1: 飲んでみたいですもん ね
2: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、はい、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います、はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
0: あ、そうですね。
2: どんな活動をされてるんでしょう。
0: これはね、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えてるんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の流れになっちゃって分かれちゃうんですけど、
1: ね、はいはいはい、
0: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていうふうになった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるので、その越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化は寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
1: はいはい、
0: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。
1: うん、
0: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データがあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒に食を知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
2: その寿司文化の体験って、体験ってどういうふうに体験するわけですか。
0: あ、そうですか。写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
1: 今 ね、 あのそうイベントのチラシ、ね、パンフレットを見せていただいてるんですけど、お寿司作りを体験
0: するっていうことなんですね、
2: うん、
0: よく日本のあるところではあこんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、
1: はいはい、
0: 私はそういうお寿司ではなくて、
1: はいはい、
0: あの小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていうそのキラキラする目っていうか、
1: うんうんうん、
0: そういうのを作りたいと思って、あの初めての方でもあの簡単にお寿司作れます。
2: お寿司作りを体験します。
0: 体験します。
1: そして自分で作ったものを食べるってことですか。
2: 食べると、うんうん、それ人に振る舞ってはいけない。
0: あの振る舞ってはいけないっていうか、まあそう、まあそうですね、まあ一応自分で作ったら自分で食べるんですけど
2: っていうことを体験を通じて、はい、寿司の良さ、日本食の良さ、まあもっと言うと和食の良さを、うん、普及していくというイベントを、はい、もうあの日本各地でこれされてると。
0: まあ今は天然素材蔵でやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然素材

0: 蔵で使ってるお米って、うん、実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画の美味しんぼっていう、あの漫画で第1巻、はい、水のくだりの次、日本で一番美味しいお米っていうくだりがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです。
1: へー、
2: 知らなかった。
1: 今初めて言ったんですか？
0: そう、初めて言いました。
1: もっと言った方がいいかもしれません。
0: ですよね。
2: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
0: 漫画に載ってますけどね、あの方から庄内から出ないので、お取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
2: は
0: い、
2: その米を食べ
0: 天然それぐらいだけ
2: 使わせてもらって、
0: その生産者の方から君に習って言っていただいて、
2: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
1: そんな貴重な。
2: お値段全然さ高くないじゃないですか。
0: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからあのお米だけでも皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです。
2: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
0: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、うん、やばいんですよ。
2: いや
0: いや、
1: だからよくやられて、このご時世、
2: 先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひラジオを聞いてる皆さん、ホームページでね、はい、地図とか確認して実際実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかを含めた、
0: そうですね、
2: 竹谷さんのその和食の魅力発信がね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんあれですね、和食の文化発信を志を持って世界にまで、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、まあ、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、まあ、筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っているけれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。この筒持たせ、まあ、今もあるのかといったら今もあるようでございまして、まあ、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加している。だから今も昔もこの手口変わらないということではあります。まあ、女性を使っておびき出してですね、リゴレットの場合は命まで狙うということになってますけども、この おびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になっています。マッダレーナというのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッダレーナ、そしてマントバ公爵、リゴレット、ジルダの4人がですね、歌

が、あ、美しい、愛らしい娘よって、まあ、これ4人それぞれのことを説明しますと、かなりあれですよ、みんなバラバラのことを歌ってます、バラバラのことを歌ってますが、この音楽には後から実はエピソードがありまして、実はビクトリー・ユーゴーが原作者なんですけど、原作者ビクトリー・ユーゴーは、まあ、勝手に、自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんして、って言って実は怒ってですね著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏されるときに招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けた、ああ無情という気持ちだったんですけど、40章を見たときにですね、原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。まあ、つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ベルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。まあ著作権を侵害をしても許したという、この40章を今日は、演奏はですねマリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね、指揮がトリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章心の歌。今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの滝永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 滝永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回滝永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか。 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意志によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたらお母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立ったとき、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。

0: Residence Station。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。どったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: ヘビーローテーション。
1: ボーカル、ティティと、作曲、そしてフルートを担当する、新井による、二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は、6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から、先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: JOZZ2BHFM FM

皆さんこんばんは。奥入温泉ジャズ&パスタイム第633回、放送日は5月の17日日曜日9時から、録音してるのは5月の12日もう夕方になろうとしている、3時半ですね。でもだんだん日が長くなってきて、まあ6月の夏至までに長くなってきて、もうそろそろ1ヶ月半ぐらいしかないんだけども、日がだいぶ長くなってきましたね。経験でもだいたい6時過ぎになってもまだ明るいんでね、あの川面を見ながら、お客さんがいっぱい飲んでる姿を見てるといい店だななんて思っておりました。今年本当になんだか植物が変でね、お湯があの要するに岡部荘の横のところの桜もねダメだなと思ったら、全然時期の外れたところにポツポツっと咲いてきて、なんだか花が咲きか桜が咲きかなんだかわけわかんなくなって、なんとかかんとか桜も見て見れたっていうのが今年の現状かなと思ってますけど、これからもずっとそうなるのかね。あの花とか季節がなんかね圧縮されてきてるような気がしてね、冬から急にすぐ春に来て、すぐもう夏になっちゃうんじゃないかと思って、だんだん、四季がはっきりしてる日本もね、だんだん亜熱帯みたいな気候になってくるのかなと思うと寂しいななんて思っておりました。庭を見てると今年の雪はねすごかったんで、最近ねあんまり冬囲いをしなかったんだよね。だからポキポキと折れている庭木もあるんだけど、まあしょうがないかなと思って、昔みたいにね庭に庭師さん入れて素晴らしいお金をかけて冬囲いをするような時代でもないしね、最近その冬囲いをちゃんとバチッとしている家庭もあんまり見てない、庭を見てないんでね、今年はだいぶいろんなものがね、松だとかそういうものが折れたんじゃないかなと思ってました。うちも松が結構折れてるね。でもまあ黙々と雪でひん曲がったのも春の日差しを浴びてきたらぐにょきにょきにょきってこう元に戻ってきてね、やっと庭もね、特に道断つつしがねぺちゃんこになったのが今元の姿に立ち直ってきて花が咲いてますね。芽も出てきたし、今一番盛りになってくるのがツツジかな。ツツジが咲き始めてますね。

屋の隅にあるウドもね出てきて、今年どうしようかなって、いつもねウドってあのほっぽってくるとすっげーでかくなんだよね。今のうちにポキポキと折って天ぷらと酢味噌和えにして食べちゃおうかななんて思ってますけども、どうなるもんでしょうかね。なんか山菜もねなんか時期的に おかしくて、ありそうでなさそうでなさそうでありそうな山菜で、あんまり昔だとこんな白けたって大きなものがふさふさとあったんだけど、今あんまりないね。どこかで取って東京でも出荷しちゃってその後なのかな。そんなわけないと思うんだけども、私が40何年前に来た頃の季節のメリハリがはっきりした頃のなんていうかな、骨太の山菜っていうのがあんまり見かけなくなってきたね。それからタケノコがあるんだけど、今年の熊のことでタケノコはどうなるのかね。やっぱり秋田の人はね熊が怖いからってあんまりタケノコに入んないんだけども、青森の人はね結構度胸のある人が多くてね、警察の無視してでもね田代の方にタケノコ入る人がいると思う。この地元だと思うんだけど、ずっと今まで見ててもね、要するにいろいろ熊に引っかかれる人はね青森の人が多いもんだでもね、いや本当に熊は怖くなってね、特に私ね、最近熊の肉美味しいんだよね。熊の肉が美味しいから、あの要するに友達のハンターの人にもらった熊の肉ね、新鮮な熊の肉をもらってすぐ湯煎してね、まあ、消毒ってのはおかしいんだよ。それをあの真空パックにして、冷凍してあったものをこの前お客さんにあげたって言ったよね。でその後私も食べてみたら美味しいね、ほとんど匂いがしなくて豚に近いかもしれないな、脂身の感じからするとね、でもそれを食べてるので、黒森の我々のゴルフ練習場ってポツンとこうあの芝生の中と山の中にあって熊が出るんだよね。だから熊を食べた私としては、おこいつ俺の同族の匂いがする、これもしかしたら俺の女房の肉かな、食べたやつかなって思って、襲われるんじゃねえかと思って、今年で、山に入ったりね、そういう山菜取りに行くゴルフの練習場行くのがねちょっとおかねえなーなんて思っておりました。まあそんなことはねえとは思うんだけどもね、この前池の掃除をしてちょっとあの作業員の人がね暇な時期があったんで、掃除しますしてあげますよってんで掃除してもらったんだけど、まあいろいろ1年間のなんていうのヘドロ泥みたいなのがたまって全部出してものすごくきれいになって、下のコンクリートが見えてね、私のところに来てる水はうちのじいさんたちが 4,50 年前だろうね、黒森の上に要するに遊水池があるんだよね、あの個人の家のところに、ね、そこから、契約して、そこからあの天然水ね、あと地下水を引いて、湧き水を引いて池に流してんだけどもね、そこはだから岩名とか山辺とか渓流魚があの買うにはすごくいいんだけども、だんだんだんだんあれきっとね何かがね取るんだよね。もしかするとあの詐欺とかねつっついて持っててんじゃないか、まあ、猫も取ってる人がいるかもしれない。でもね猫であの大きさのやつを取るとは大変だからね、もしかするとタヌキとかねそういうちょっと大きなねテンダとかそういう動物が手頃なね 20センチか30センチになった岩のヤマメをね、ニジマスもいなくなったんだろうな、取ってたんじゃないかと思って、今いるのは大きいのが3匹くらいいるんだけど、この前その掃除をした後にふっと見たらね水が澄んでるでしょ、それで見たらねこの20センチぐらいの岩のは放流してないから、もうほとんどが池に入れた時点ではもう2年ぐらい経ってるから、みんなに40センチとかそのぐらいに なってると思うんだけど、やたら小さいなと思ってふっと見たらね、なんとブラックバスだったんだよね。誰だ俺の池にブラックバスを放したのはってね。黒森のあの池もね昔は船鯉がたくさんいたんで、千葉旅館の息子たちとね女将さんやってる彼女たちとね要するに釣りに行ったら随分釣れたんだけど、今船が鯉を釣ってきて池に放してやろうと思ったら全部ブラックバスだったんだよね。それで持ってくるわけにいかないからって思ったんだけど、誰だろうねうちの池にブラックバスを放したのは。私はブラックバスあんまり好きじゃないから、今にあいつをちょっとミミズで釣ってあげようかなと思って、ミミズで垂らせば目の前に水を垂らせばブラックバスはすぐ食べて釣れると思うんだけどね。そのブラックバスはあの下の方

ちっちゃな木がね、そっちの日本の池にね入ってもらって、日本の正統派のイワナとかね、ヤマメの入っている池には一緒に住んで欲しくないのでいつか釣ってやろうと思っておりました。庭もね、それこそ雪が溶けて活力をみなぎってきて、どんどん新芽が出てきて、素晴らしい5月6月に向かっていく息吹を感じますね。ということで、新芽っていうのはね、バッドっていうのは英語でね、芽はバッ、だからバッドって曲ないかなと思ったら BUD ね、芽という意味なんだけど、でもバッドポライルのバッドは BUD なんだよ、芽じゃねえなと思ってさ、バッドって言ったら、昔よく海水浴でもプールでも水難事故を防ぐために友達を一人に買って、先生がバディってやると自分の相棒バディっつって手を挙げて、はいいますってやったのが、あれがバディだよね。バディっていうのは友達って意味で、おいお前っていう意味なんだよね。だからバディリッチもね、バッドパイブも、多分お前っていうね、親しみを込めた、愛称なんだと思うね。それでよくやります。マイバディってチェットベイカーが、甘ったるく私の友よって意味かな、もしかしたら違うかもしれないけど、ともう一つ「バッド・プレール」っていう曲なんだけど、これをチッコーリアとゲリー・バートンがやってますので、その2曲続けます。この番組の提供は大湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司のケーキ&の提供でお送りします。

チェット・ベイカーのトランペットとボーカルでマイ・バディ、それとチッコーリアとゲリー・バートンでバッド・パワーでした。8月の1日から3日にかけて小内沢っていうところに私の知り合いのペンションがあって、そこも私の昔のジャズの友達のご夫婦がやってるところでね、そこで僕の大学の後輩のドラマーがライブをやるって言って、来ませんかって電話来たんで、よし分かった、俺の後輩の、コンサート演奏するのを聞きに行くのもいいもんだ、もしかしてチャンスあったら俺もドラム叩こうなと思ってね、行くことに、しました、それでうちの娘も行かねえかって言ったら、いいよたまに父さんと二人でって言ってね、うちの娘を連れて東京の一泊はね、アメリカンエクスプレスのサービス券がね、ただ泊まるだけなんだけど、超一流ホテルの一泊宿泊券が来たんで、それで泊まって、ペンションはちゃんとお金を払って、で航空券はどうしようかと思ったら、やっぱりねマイルが溜まってたんだよね、アナのね、そのアナのマイルを、スカイコインに変えて、そのチケットで行こうかなと思って昨日予約したんだよね。そしたらね、秋田空港から羽田往復2人分でね5万円くらいなんだよね。そんな安いのかなと思って、あんまり半信半疑なんだけど、今でも半信半疑なんだけど、予約表を見るとちゃんと、予約してあるんだよね。ただね、いいチケット、チケットを発行しておこうと思って座席指定をしようと思って、そのいいチケットの発行のページは出るんだよ。いいチケット表示って言ったら、ね、いいチケット出てこないんだよね。困ったな。でもね、ちゃんとしたメールに行くとちゃんと予約は確認できてるんだけど、もしかするとあれかね、今5月の12日かで、乗るのが8月1日だから、まだチケットの発行はできないのかね。 Google とかに聞いてもね、なんかすぐその座席指定もできて発行するようなことしか出てないから、だって8月のねチケットだからね、今騒ぐことないんだけど、多分早すぎてね繁忙期になるから、6、7だから2ヶ月以上前だよね。だからチケットの座席指定はできないのかなと思って、やっぱ航空会社にもいろいろ予定があってね、もしかするとそれがたくさん人が乗るんだとすると、そこに使う例えば120人用のやつが、もしかすると250人用の大きな飛行機に変わるかもしれないから、多分それね、できないんじゃないかと思うんだよな、というふうに思ってるんだけど、皆さんどうかな。俺普通はでもちゃんといいチケットで予約完了するといいチケットっていうと、まあね

そんな2ヶ月の以上前の予約したことないからね、予約完了しましたってメールが来て、今ちょっとアーカイブにそのメールだけ取ってあるから大丈夫だなと思ってんだけど、2ヶ月以上前のチケットは予約だけはできますけども、座席指定だとかその詳しい内容に関しては指定できませんというふうにどっかに書いてあればいいのにね、ということでちょっと不安を持っているんだけど、いずれにしてもうちの娘と自分の友達のペンションに泊まって一日は東京のただのねただでは済まないんだよな、それだいたいね飯好きじゃないからね、東京のホテルの朝飯頼むと5000円近くするんだよね、ちゃんとしたヒルトンだとかそういうとこばっかだからね、ただとはいえね、そうするとそれだけでね、朝飯だけで 7,8 千円かかるからね、本当に、朝飯高くなったね、あれなんだよね、安いとこはね500円とか1000円とかね、そのぐらいで食べれる朝飯なんだけど、東京のホテル行くとやったら高いからね、本当は頼まなくて、でもねちゃんと高いホテルに泊まったんだからね、私は高級族よなんて感じで、高い朝飯食うのも娘と二人でいいななんて思うんだけど、なんとなくやっぱこの年になるともったいなくてね、朝飯に一人4000円も5000円かけてやんねえよなと思って、せっかく叩けもらった意味がねえなと思うんだけど、そんなことバカバカしいことを悩んでおりました。でもね秋田だってね2500円ぐらいかかるからね、朝飯ね、キャッスルホテルとかそういうとこね、そのぐらいはしょうがないのかなと思って、私はねキャッスルホテルいつも泊まるんだよ。でもね5月あたりからねやっぱり、キャッスルホテルがね素泊まりでもね結構な高さになって、それでこの高さはちょっとな高えななんて思ってやるとね、川端のすぐ近くのホテルがね、素泊まりで6000円ぐらいでちょっとあるんだよね。だから今そっちの方に、本当はキャッスルホテルの方がいいんだけど、まあ安ホテルじゃないんだけどね、そっちの方にねこの5月の終盤の2階の秋田泊まりはね、安いホテルに行こうかななんてちょっと思っておりました。やっぱり世の中ね景気悪いから、あんまりね自分のお金も会社の経費も使いたくないんでね、なんだか知らないけど世の中物高くなったね、本当に高くなった。トマト1個130円もするんだからね、でもトマトは美味しくなってきたね、ということで、フランク・シナトラがLeaving on a Jet って曲ね、やってますから、それかけます。それで終わるかな？終わんないかもしれないな。

0: 東の元気にスイッチオン。
1: 青空こども園の佐藤農家で

0: どかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバ
0: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
0: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
2: おサンズの加藤です。
3: 笠井です。
4: 安城です。
2: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
3: 邪魔なもの。
4: 選択してない一丁ら。
3: 加藤さんは？
2: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は、毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
3: あ、前回よ。

0: 私がひなっきーよ。
1: 私はアッキー。3人揃って
2: ひなっこステ
3: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
4: あ、

0: さんはい。
1: まんま
2: まんま
3: もりもり。
4: ちょっとハモってないじゃん。
5: 月曜日から金曜日午前11時から生放送、聞いてね。
6: カズのキータンポ FM が9時30分を申し上げ候。ごめん。

大井温泉ジャズ&パスタイム第633回、後半です。前半はね、娘と、ペンションに泊まり行くなんて話しました。彼女とかね、まあそんなこと言って怒られるな。うちの女房なんかと行けたらいいんだろうけどね、うちの女房はね、猫をね、十何匹飼ってるんだよね。これが私にとって非常に頭の痛い問題なんだけど、そのことを女房に出すと、あなたは猫に対する、動物に対する愛がないとか言われてね、そう言われると今度はね、どうしようもないんだよ。だから結局はね、どこにも泊まりに行けないんだよね。彼女は猫を愛するがゆえに、どこにも私と旅行ができないという、運命を背負ってるんだけど、意外と私にとってはそれがいいかったりしてね、なこと言ってると怒られちゃうんだけど、まあね、動物を飼うのもほどほどにした方がいいんじゃないかなと思って、全般で、熊の肉食ったから熊に復讐されるんじゃないかなと思ってんだけども、実際問題はうちの女房だったら絶対熊の肉なんて食べないだろうね。その代わりすき焼きなんか、牛のすき焼きなんて美味しい美味しいなんて、もう人の2倍も3倍も肉を食うくせにね、動物によって全然感覚が違うという、女の人というか動物の愛護者のダブルスタンダードを私は必死と感じておりますね。例えば猫は動物愛護だっていう人が、例えばステーキとかそういう肉食べないのかね。ビーガンはなんとなくわかんだよね。じゃあビーガンは動物飼わないっていうのと関係ないか、なんとなくね、ビーガンという人たちの主義主張を聞いてるとね、どっかにね、論理破綻があるんじゃないかなと思ってね、世の中命あるもののお世話になって人間が生きてないわけがないわけだからね。ビーガンの人がね、野菜はって言うんだけど、野菜だってもしかするとね、動けないからじっと刈り取られて、収穫される時には文句言わないけども、悲しく思ってるのかもしれないな。なこと考えると何も食っていけないけどね。でも要するに、物を食べるということはありがたく食べられる人、あ、人じゃねえ、食べられる動物、植物に対して感謝のを

持っていただきますと食べるのがいいんじゃないかなと思ってるけどね。最近、モンスターあペアレンツか PTA はペアレンツティーチャーズアソシエーションだもんね、要するにそういう人たちが、学校の給食の時にいただきますというのはそれは信教の自由に反するからやめなさい。なんで学校で給食いただくのに誰かから食べさせてもらってるようないただきますという必要があるっていうふうにして給食でいただきますをやめようって人がいるらしいんだけど、とそういうふうに思う人って実に自分勝手なんだね。自分が、気づかないところで社会だとかいろんな人のお世話になってるってことを全然感じない人なんだね。私からすると鈍感なんじゃないかなと思うんだけど、そんなこと言うとまた難しくなるから、いろんなご意見をいただくと私も眠れなくなる方だからここまでにしておきますね。でもご飯食べるときはね、声に出していただきますと私は言わないけども、頭の中ではどうもありがとうね、給料くれてる会社、それから社会、自分のご先祖さん、自分の女房、自分の子供たちにね、自分は生かしていただきたいと思ってそれで食べてんだからってありがたいなと思いながら、深層心理だよ。いつもそんなこと頭の中で念仏を唱えてないけど、いつもそうやって時々気づいてみんなに世の中に感謝しております。 YouTube だとかねテレビ見たら藤はだから秋田市内でも5月今頃が盛りなのかね、山の中のね、山に来ると山の中にポツンポツンポツンって紫の藤が咲いてるのが今頃から見えるね。霧の花も今頃かな、倍紫なんだよね。今まで緑新緑一辺倒だったところがだんだん緑が濃くなってきて、その間に藤の花とか霧の花とかそういう紫のものがね、紫なんだよ今山をこう花の盛りに行くとね、紫の藤の花がこう、あれつる草だからね、で藤の花が咲き終わると確か俺の思ってるのはなんかエンドマムみたいなのが出てくるよね。やっぱりあれ豆なんだな、っていう感じがして、なんかね外国の女性ね、有名な人なんだけど福岡だから九州にね、富士でものすごく有名なとこがあるらしくて、それが見たくてわざわざその九州のね寝台列車とかそういうのに乗りに来たんだけども、その富士が CG でやってると思ったのが実際に見たら素晴らしくて、こんなに幻想的で、想像に絶する富士の花ってあるのかっていうふうにして感激してた、YouTube だったかな、ありましたけどもね。私も藤の花は綺麗だと思って、大館カントリーのあれは何番かな、1234番、うん、4番のティーグラウンドの横に藤棚があるんだよね。あの藤はもうそろそろ咲くのかな、楽しみにしておりました。6月にあるんだけどね、その時に咲いてるといいなと思ってまして、藤ってねウェステリアって言うんだよね。なんかウェステリアってさ結構飲食店の名前で使われてね、なんとなくウェステリアっていい名前だなと思って、曲ねえかと思ったら3曲それも同じ人でウェステリアってやってました。スティーブ・キューンっていう人とねアート・ファーマーがやってるの2つあったんだけど、スティーブ・キューンはねレコードから撮ったやつであんま音が良くないのでアート・ファーマーのウェステリアをかけます。

アート・ファーマーのトランペットでウェステリアでした。今日ちょこっとこう、また YouTube もしたんだけどもね、中国語でイギリスとアメリカとフランスをどう書くかってちょっと出したんだよね。でアメリカ、イギリスは英国だよね。それから日本と違うのはアメリカが美国、美しい国なんだよ。それからフランスも違うんだよね。フランスは法の国、法国って書くんだよね。なぜそうなるのかななんてすごく強く思ってて、要するに英国の英っていうのは英才の英だから頭がいいっていうことなんだよね。でアメリカの美国っていうのは美しい国ということだと思うんだよ。どうして中国の人がアメリカに関して美しい 国っていうふうに考えたのかっていうのは私はよくわかんないんだけど、フランスは法の国ね、やっぱり秩序を重んじる国という意味なのかね。日本語では仏の国って書くんだよね。アメリカは米国、米の国だよね。アメリカ

雨が要するに米だから、アメリカのアーはアジアなに、メは米のアメ、リは利益のリに、カは人間に加えるだったかな、じゃなくてただのカかな、そんな風にして当て字なんだけど、2番目が米だ

0: フランスはラマルセイユだったっけか、イギリスはなんだっけな、あんま記憶にないんだけど、やっぱり戦争とかそういうふうに国は強くて敵国に打ち勝つみたいな、要するに、力を合わせようみたいな国家だと思うんだけど、私自身はアメリカの国家っていうのはね聞き慣れてるからすごくいいメロディーで素晴らしい国家だと思ったんだけど、いろいろ聞くと要するに戦争の国民を鼓舞する歌なんだよね、でも日本の国家っていうのは自分の愛する人がねずっと続いて幸せに暮らせるようにっていう歌でしょ。万葉集にあったんだっけかな、読み人知らずということらしいんだよね。だから読み人知らずっていうのはその辺の一般庶民の人がこういう愛の歌を歌うんだから、日本人ってやっぱすげえなあなんて思った。いざ敵をぶち殺せなんて歌詞にないからね、日本人。それでも日本っていうのは素晴らしい国家だなと思っておりました。ということで何書けるかって言ったらね、お相撲が始まったんだよ。お相撲が始まって必ず書けるイスラエルの天国から地獄なんだけど、今回は書けなくて、アメリカっていう国家は私自身は素晴らしく憧れの国家で、国家がね国の歌だよが美しいメロディーで美しいことを歌ってると思ったんだよ。なんとなくルイ・アームストロングの What a Wonderful World みたいな感じで、サビなんかはねそんな感じがするんだけど全然違ってたね、私自身はねやっぱり相撲もあるしね、いつもイスラエルの曲をかけてたんだけども、今の話題として美しい国アメリカっていうことを尊重してね、イスラエルが歌っている曲の最初はねオーバーザレインボーなんだけど、途中からワットワンダフルワードに変わって、ハワイのね、でもハワイでも、ね、占領されたよく圧された民族の人がねアメリカを愛してね、オーバーザレインボーとワットワンダフルワードを歌ってるっていうのがちょっと感激して、その曲をかけます。
1: ケイリスのギャビー

イスラエルで、オーバーザレインボーと What Wonderful World でした。ルイ・アームストロングの What Wonderful World、 また趣が違ってカルプティね。ハワイは今高くてね、昼飯が5000円ぐらいかかるらしいからね、いけないね。昔、ホテルカズノの小池さんたちと行った頃はね、円高でね安かったんだけどね、コロナの1週間前ぐらいだよね。でもハワイから帰ってくるときに1日2日遅れたらもう帰ってこれなかったっていう、最後のハワイに行ってきましたけどもね。5月に入って5月の曲を一つもやってないような気がするんだよね。5月のハエと書いてうるさいって書くらしいんだけど、よほど5月になるとハエもあったかくなったんで、ギャーギャーギャーギャー人間の周り飛び跳ねてうるさいとなったんじゃないかと思うんだけども、家の中にもね、なんだヘッピリムシとかね、そういうのがたくさん出てきて、いよいよ昆虫の騒ぎ出す季節になってるのかななんて思って、反対にいいな、みんな生きてるって、私も年取ってくるとね、生きてることに関してすごく羨ましいっていう感謝をする気持ちになってきてね、気がつけば77歳っていうことで、ちょっと夜なんか一人きりになると悲哀を感じておりますけども、でもそんなこと言ってらんないから、美味しいものを食べて筋肉つけて、うちの母が94歳ぐらいまで両親が生きてたんでね、まずそのぐらいまでは生きてやろうと思って頑張っておりますが、夜年のみ腰が痛くてしょうがねえなと。でも一生懸命ゴルフやるよ。今日は経験案が休みなので、この原稿を届いて花輪に行って、その後いとこに行って、大好きなトマトを4つぐらい買って、夜は何しようかな。この前すき焼きやったんだけど、経験案のない時にね、なんかすき焼きもめんどくさいんだよな。だから今日は焼肉を買ってあるやつを解凍して、今日は焼肉で、一杯やろうかななんて思っておりました。新玉ねぎが今トマトと同じぐらいの値段で出てるんだけど、新玉ねぎを鉄板の上でね、焼いて、その上に、昔高校生の時には

校生で酒飲んでたわけじゃないんだけど、卒業式がしてからだったかな、丸く玉ねぎを切ってね、その上醤油をかけて、玉ねぎを食べながら一杯やるっていうのがね、すごく美味しかったなと思って、今日は焼肉とそれをやろうかなと思っておりました。ということで、5月の歌メルトウメで、ワンモーニングインメイという曲で終わります。この番組の提供は大湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司の KK の提供でお送りしました。おやすみなさい。

0: が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: 私がスミッキー、
2: 私がヒマッキーよ、
3: 私はアッキー、3人揃ってピーターポッテン
2: 新人メンバーを紹介します。
4: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。

0: 行渡ったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
3: 高屋コーポレーション。
4: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンポ FM が10時をお知らせします。
5: 日曜夜のお

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働く全てのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目、サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きます。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活について
1: 最近のお仕事
0: ですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まだ行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていうサッカーの漫画とアニメが昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ
1: 、ね、本当に知識が浅はかでですね
0: なんで、
1: やってきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ。
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です、
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 のアイドル、推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんか凪っていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、凪が、
0: 凪じゃないか、
1: 凪は主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、
0: うんうん、
1: 凪がもう凪すぎるみたいな感じでアニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、
0: うん、
1: なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してない感じですけどね
1: そうです、なので、ね、あの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、
1: はい、
0: いいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます、ほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね、知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております、はい、そして2025年

0: 番ではですね、第1位ということで、ついに日系の、企業がですね1位を取ったというお話でございます。で、驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: すごい。
0: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: 6%とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、 94% なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですかね。
0: 気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まず組織経営っていう3本の柱がありまして、ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていう、この3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョン・ミッション・バリューっていう理念っていうところですね、
1: はいはいはいはい、
0: でこのディスコバリューズ実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: もうなんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう、
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいますね。
0: そうだね。ただスタバも実は現場の取り組みには余白あるんだけど、
1: はい、
0: 理念にはしっかりしたものがあって、
1: あ、だから物語か、
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだね。あ、概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう、
1: ルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるって、
0: うん、そう、言語化されてて、ね、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。
1: うーん、
0: でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていう、そういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主に素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコって社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で勝つ。そう、でも唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、それぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、会社として一番掲げる方向性っていうのを、まあ、示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学べのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう、共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね。でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
1: え、
0: そう、
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのでどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: じゃあこうやりたいとかこう見るってそういう、
0: そう、
1: なんか内発的なものじゃないですか。それに対して自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。
0: そうそうそう、例えばこれこうって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: なんかあれみたい

0: オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです、
1: ね、まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう、そう。でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でビルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でも そう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね。完全にこの需要と供給で値段が動くっていう、
0: でもすごい主体的というか、なんかこう自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにその見るという、
1: そう
0: 自分の内発的な見るのもので、そういった見るという通貨を使って、うん、自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうな
1: ん
0: です
1: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそう、マズローの5段階欲求の話した通り、はい、やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね。
0: すご
1: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたって、ディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
0: へー、
1: そうで、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
0: ああそうですよね、人件費ってやつですよね。
1: そう、はいはい、で例えば中継社員だと1時間あたり1万4千ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6千ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし、
0: なるほど。でもウィルがなかったら、そのなくなってったらその仕事もできないというか、そのやりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
1: う
0: ん、
1: そうそう、ただあの報酬が下がるだけっていう。だからやりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったら、もうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
0: でも会社としてはなんかそこにかなり、この会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
1: そう
0: 主体的にどんどん動くし、
1: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
0: へー、
1: めちゃくちゃ面白くないですか。
0: 面白
1: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
0: 日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
1: めちゃくちゃ意外ですよね、
0: うん、意外ですね。
1: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということで、まだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
0: はい、
1: ブレイクを挟みましょう、
0: はい
1: はい。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで仲間。

0: 日曜夜のお仕事研究所。はい、ここまではこのディスコがウィルというものを導入しているということで、
1: 面白くないですか？
0: 面白というか、でもそんなのって
1: できるのみたいな、
0: ね、そう通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのウィルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。
1: ぜひぜひちょっと過去から深掘っていくと、
0: はい、
1: これもともとは従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へー、材料的なことなんです
1: か？いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。そういうのが多分外部環境にあって、だからできるだけ従業員にしては公共に向けて生産数を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのが、まあ、あるんですよ。
0: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところ考えてるのは分かりますけど、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
1: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
0: へえ、面白
1: そう。ただ、まあ、結果的にはモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
0: はい、
1: 大企業でこんな突飛なアイディアがよく通ったなっていうね。
0: 本当そうです ね。
1: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
0: はい、
1: この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
0: まあそりゃそうじゃない、
1: そう、
0: 私の人事評価どうなるねんみたいな感じにな
1: っても、不正が横行するとかね、
0: あ
1: これってできちゃうじゃない？
0: そうか
1: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
0: はい、
1: そういった不正も考えられるじゃない？
0: 確かに。
1: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているっていう形ですね。
0: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
1: そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは、まあ、素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
0: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのあると思いますけど、
1: うん そうだよね、
0: そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考が
1: 止まっちゃうなって。
0: そうです
1: そうだよね。
0: でもそこでこんなユニークなビルで、
1: そう、
0: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、この取り組みを社長がそれをやろうって、
1: そう、大企業の社長ですよ。
0: 絶対大変なのに。
1: そう、もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよ。

0: 当ですね、何やってんだろうと思いました。
1: もっとふざけていいんだよっていうね。
0: 本当ですね。
1: そう。でもこれ導入以来もまあいろいろ試行錯誤あって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なのでまあいわゆる完成したものじゃなくて、
0: まだまだな、
1: そう導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね。
0: そういうことって感じですね。私は今見たいなって思います。
1: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない。
0: はいはいはい。
1: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、まあ皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。はあ、それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
0: なんかイメージが、この私たちのスタートアップですら導入するイメージが
1: イメージないですよね。
0: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
1: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろう、真似できないんですよね。
0: はあ、
1: でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいってっていう風に書かれていて、
0: 根本ですね。
1: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
0: 物語への共感ですよね。
1: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ。それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっきのその不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
0: はあ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところと、このミルというものがこう市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
1: そう、
0: すでに
1: この300項目の中 に、まあおそらくというか、まあ確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか、社会に対してこう影響を与えようとか、
0: 点じゃなさそうですよね。
1: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところも、この求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
0: へえ。
1: そして従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
0: めっちゃオープンですね。
1: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してオープンに出してるんですよね。
0: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
1: そう、
0: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのディスコに限らずですけど、
1: そう、
0: なんか綺麗に作ろっても誰も得しないって思います、
1: うんうんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、でやっぱり候補者の方もね、口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
0: は
1: あ
0: はあ、
1: そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる。スキルとかじゃないんですよね。共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
0: 確かに。やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、結局はその物語をどう発信し、そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
1: そう
0: なんか全部そこですよね、スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
1: そう、やっぱ根幹なんですよね。
0: 根幹ですね。
1: 物語なんですよね。
0: いや本当そうだな。
1: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
0: なるほど。でもなんか最初冒頭は何300個もあるのって結構余白ないじゃんって今思いましたけど、結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、このビルにとって行動するものってだいぶ弱くありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、それは自分が買わなかったら自分の責任だし、
1: そう分かりやすいですよね。そうだから上司からフィードバック受けるよりも、もう数字に明確に反映するんで、

0: あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
1: いや頭良くなりそう。いや、すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
0: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
1: そうですね、はい、私たちも勉強になります
0: ですですね。という間にエンディングのお時間でございます、
1: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういうふうに
0: 取材したい、ね、
1: 見るというものがどうなってるのかっていうのすっごい気になりました、この回だけで、
0: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
1: やってほしい、
0: ね、
1: そのディスコバリューズがどういうものがあってとか、
0: うんうん
1: っていうのは、まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
0: そうだね、
1: やってほしいな。
0: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
1: はい、
0: ぜひお問い合わせください。
1: 行ってほしい。
0: そしてぜひあのここに来ていただいて取材もね細かくさせていただきたいですね。
1: いや聞きたいですね、はい、
0: では本日の研究結果、研究報告でございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: これからの時代はやりたいを追求するウィルが重要。
1: イエーイ
0: あれありましたっけ、イエーイって
1: 分かんないです。これ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
0: いやそう言ってもらえたら嬉しいですけど、
1: はい、
0: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
0: うん、
1: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、なんか結構自分の見るってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
0: うんうん、いや本当そこが大事だと思います。自分の見るはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
1: はい、
0: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このウィルがね、あの具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、我々もね、何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
0: はい。ということで、来週はですね、ディスコさんの後編を、させていただきます。ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですね、もう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、はい、
1: 私も
0: おります。
1: 知らずにまた望みたいと思います。
0: そうですね、あの今回は本当にラフな形では
1: い、
0: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、あのボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し研で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野源です。
3: 春さんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロタイとかね。
1: 捨てられちゃう。
2: 捨てられちゃう。すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これ、いっぱいあるんだな。
2: あるの？俺、ないよ。意外とないのよ。
3: あ、そうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知ってんの
1: 家見てたってシンプルだもん。変化しない。
2: そうそう、
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、う
2: ん、ない。だからそれこそ有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うんうん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは、
0: あれはあれは、
2: はい、
0: あの鹿の角、
2: 鹿の角
4: 車の中でね。
2: あれはあれ は, あれは捨て忘れた。でもなんかね、捨てる気にはならなくて、あのちょネタになるじゃないですか。あんまり車に鹿の角積んでるやつに
0: ネタじゃない、あったこと刺さるわ。
2: そうね、ハリさんの膝にね。
1: そう、私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そうで、あと、うん、母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して、うん、綺麗なんですけど、うん、使わないもののストックばっかりやったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: 要するになんかシャンプーのストック10本とか、でもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見て、うん、あ、うちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、うんうん、これは意味がないなと思って全部捨てるように
0: したし
1: 、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある。
0: なるほどね、うん、
2: なんかね、取っとく意味があまり分かんないなってなって。俺、
1: 思い出の品とかは、
0: あの、ね、写真は
2: 俺ね、本当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
0: うん、
2: あの、あ、でも俺この4人の中で言うと、
0: うん、
2: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですか、
1: うん、
2: この4人だと、
1: うん、そうね、そうかも。
0: だって俺もオーストラリアでは30日ぐらい引
2: っ越して、ああ、そっか、
0: うん、
2: だから引っ越すたんびに、
0: うん、
2: もう荷物めんどくさいなと思って、あの、上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
0: うん、
2: で最初の奥さんと結婚した時に、うん、なんか実家から子供の頃のなんか写真とか、
0: うん、
2: なんかあとでそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカッと送ってきたんですよ、
0: うん、
2: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、
0: うん、
2: もういろんなものが邪魔 で、
0: うん、だよね、
2: でどんどんどんどん捨てていって、
0: うん、
2: だからもう本当にごく一部しか残ってないっていう。

0: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット、
1: 例えば
0: 美術館のチケットとか、うん、コンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
2: でね、それは何、いつかコラージュ日記でもつけたいから、
0: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから、
2: うん、あ、じゃあ写真と同じだ。
0: そうですね。でなんか楽しかった時のことを、うん、覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって、うん、でただなんか紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、うん、ピンバッジを買うようにしてます。
2: そうかそうか、
0: 旅とかそういうのは。でなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
2: うん、あ、いやいや俺は一時、うん、あのそういったそのチケットとか、うん、いろんなものを貯めてたの。それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うん、で結構コラージュかっこいいでよく出てるじゃん、うんうんうん、でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。あ、これはもう無理だなと思って、これ文章であの日記つけた方がいいやと思って、
0: うん、そうですね。
2: でたまにちょっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
1: いやね、
2: うん、
1: 思い出はねここに置いとけばいいんだよ。
2: いやでも忘れるんだよ。
3: いや、じゃあやっぱり俺が一番物を捨てられないね。
2: 何を捨てられない？
3: 何でも捨てない。
0: 何でも？
2: 何でもじゃない。も
1: う使ったラップの芯とかも。
3: それはあれだけど。
2: これは今日捨てていいよ。あの、ね、飲んじゃったからね。
0: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいなちゃう。
3: なんだろうね。もうあの壊れた、例えばほら壊れたものもあるじゃん。はい、壊れて使いづらい、うんうんうん、もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
1: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね。
3: いやだからそれ直すわけ一生懸
0: 命。あ、まあ、直したらいい、
1: ね、直して
3: ね、ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
2: でもさ、それってこう物を大切にしようとしたりさ、うん、こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: うん、うん、まあその
2: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、うん、ノートブックが捨てられないとかさ、うん、そういうものもそう、うん、娘 あの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、うん、そういうもの、
3: うん、でもそれだったら おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
0: おもちゃ か
2: 子供の、
3: いや俺自分の、
1: あ自分の、
2: 自分のおもちゃまだあんの。
1: え、マルさんがガキの頃使ってたんですか。
3: いやそれも残ってるし。
1: 残ってるんですか。
3: うん、今も
0: すごいな。
2: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
3: いやだからあのもうやばいのは実家に置いてあるし。
1: あ、でも置いてあるんだ。
0: 捨ててないん
3: だ、うん、捨ててない。
1: あ、うん、俺だから自分のおもちゃとかってまあ実家にあったりしたんですよ、
2: うん、
1: 俺まず子供に全部あげた、うん、であと子供の友達とかで欲しいっていうこと、だって実家でずっと会ってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、うんうん、あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、
2: うん、
1: でちゃんとあのショーケースってあのお店が飾らせてくださいっていうぐらいの、でそれを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、うん、ミニカーとか、
2: うん、
1: そしたら近所のガキンチョがそれちょうだいって言うから、あ、いいよって全部あげた。
0: なんか
3: だ
0: から
3: そういうのがもう捨てらずに取って
0: ある
3: 、
0: うん、そう、あの、うん、人にあげたりするのはいいんですか。それもあんまりしたくない。
3: ちょうだいって言われたら多分あげる。
0: ああ、リサイクルに出そうとかはは
3: なんかしない。
0: 手放す方が寂しい。
3: うん、なんかね、
0: うん、
1: まあ、あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようとは思わないし、うん、あとはそれ、まあ俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、
2: うん、
1: そういうものは別に使えようが使えなかろうが
2: 持ってるよね。
1: みんな持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは
3: あとあれ
1: その、うん、ないな。
3: 私服で、まあ、どっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、
1: うん、
3: そういうのは捨てらんない、ボロボロ。
1: ああ、まあそれはコレクションだから、
0: うん、
1: そ
0: う、うん、コレクション
3: で唯一捨てられてたらあの仕事トギ系ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
0: あ、そうなんだ、うん、そ
2: っか、面白いね、
0: 面白い
2: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれじゃあ業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやる。ご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、
1: ね、
2: うん、そういう年も
3: そういう年もいいところだよ。
1: そうね、そう
0: ね、いねえもん。
1: そうね、
0: ただしかいない。
1: 俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
3: うん、そりゃそうだよね、うんうん、
0: でもね、いけないのはさ、俺の最近のね、こう癖っていうか、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね聞くの、うん、この人いくつ、うん、でたまにこうどっかの館長の 4代目、杜氏とかさ、うんうん、いくつって言って、70過ぎてるって言ってね、うん、この人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、うんうんうん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかったで俺は77じゃと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。
2: あ、
0: ま
2: あ、
0: そういう人が多いからなんだけどさ、
2: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
2: ん、
0: そうだな。

0: はありますからね、
1: うんうん、そう、今向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかって思
0: ってる可能性は
2: 同い年とは思えねえなってね。
1: いやでもさ柔軟性ってあるじゃん、
2: うんうん、
1: だからこう話しててあのどんどん変わっていくじゃない、
2: うん、
1: それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
2: か、まあね、
1: うん、
2: 分かります。
1: で俺はだから聞き手だからついてい受けるわけよ、
2: うん、
1: で相手もそうなってほしいなと思う時あるね、
0: うんうんうん、捨てられないもののね
1: 俺はね圧倒的に写真
0: あ
1: それはもう親父残るから親父残るもうね本当にね切手台の写真ってあったのね、
3: うん、あの証明写真みたいありましたね。
1: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり
3: 俺もあった
1: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね、
0: うん、
1: で親父はもうねアルバムがもういろんなほらあのフォトアルバムいろんなタイプのあって結構ね分厚くて高いものを買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろうあの そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、うん
3: それですね、昔はなんかあのアルバムをいっぱいでいっぱいなんか挟めて、
1: うん、
3: 百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。
1: だって
3: うちにも何十冊ってあって、う
1: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、
2: うん、
1: じゃあこれはあのヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさで見せたりして、うん、俺はもうそれ全部撮っちゃってアルバムから、
2: うんうん、
1: でもうバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、
2: うん
1: で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
2: うんうんうん、
1: でそれで俺なるべくね旅の写真とかね、
2: うん、
1: 付き合った女性の写真とか分けてるの、
2: うんうん、
1: こうテーマごと
2: に、うん、なるほど、
1: うん、そうするとね捨てられないね。あ
3: それでたまに見たりします、
1: うん、あんま見ないんだよ。
3: ああとりあえずまああるけども
1: あるのが必要なの、
3: うんうんうん、そう俺だからその手の写真は、
1: うん、
3: 全部捨てたんですよ。
2: そうか、
3: そうだから俺はその実家のおふくろが、
1: うん
3: まあ、俺が最初結婚した時にその俺の分だけを抜いてそれでもなんかアルバムそれこそなんか10冊ぐらい、だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか。
1: そうだ
3: な、かなり、
1: うん、気持ち的にね。
3: そう気持ち的に、うん、で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越するまでは持ってたんですよ。
1: でも見てさほっこりしないんだろ。
3: 全くしないです
1: な。
3: でもう何今更言ってんだぐらいな感じだった
0: ん
3: です
0: よ、うんうんうん、
3: でそのまあそでも、まあ、とりあえずと思って、
1: うん、
3: 何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、
1: うん、
3: 場所取るんですよ、うん、しまうところに。
2: すごい
0: 写真の場所取りますよ、
3: うんうん、でもう何かの時にもういらない、
1: うん
3: うん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、
1: ね、最近ほらなんだっけ
3: なんですか。
0: どれですか。
1: あのいろんな写真を集めてさ、うん、こういうものにこう
3: マイクロカード、
1: うん、に
3: SD
1: に収めちゃったらあるじゃない、
3: はいはい、
1: それねなくなっちゃうような気がするのよ。
3: あ SD がなくなっちゃう。
1: で見なくなっちゃう、う
2: ん、あ
0: データになってると見ないっていう。
1: 見ない、
3: うん
1: うんうん、だからダメだね。俺は捨てられない、ね、
0: あの母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、
1: うん、
0: ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
3: すごいね。
0: でどうすんだこれって思ってるんですけど、
1: どうしたの。
0: どうも売ってきてない。で、一番
1: まだ
0: そう今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ、
1: うんうん、
0: だから母が生まれた時から母の10代の時の写真から、
1: う
0: ん撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが、
1: うん、
0: 全部残ってるみたいな感じ。
3: あれずっとしまっとくとひっつい
0: て、いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
1: それをさじゃあ自分のさこうなんだ編集能力でさ、
0: うん、
1: こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとかそういう風にできんじゃない。
0: いやもしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取る、うん、とかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
2: スキャンする量が半端ない
0: んだよなと思うし、
3: うん、そう俺あれだ捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ。
0: ああ見たい。
3: あのねそれを取り込む場所取ってしょうがないから VHS で、
0: うん、
3: でそれを取り込んでデータにしようって思いながら そのままちょっとやってなくて。
0: ああ、見たいっすね、でもそれは。
3: ある。なんかね、もう、やめてーみたいな感じだと思うんだよね、俺って。
0: 私も、ついこの間、うん、2005年ぐらいの、うん、ラジオの登録、うん、出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
1: そう、俺も流行る。
3: あるよ。
0: あれどうしよう、登録のカセットテープ。俺
1: 1992年からある。
0: ね
1: え。じゃあさ、あれ場所取るし重いんだよな。
0: 登録でも取ってあるんですか？
1: 取ってあるの。
0: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
3: 俺もどっかにあるよ。
0: ちょっとみんなで登録を聞くかし
1: ら。カセットだよ、でも。
3: そう、カセット。
0: 持ってく、カセット
3: です。SFM と、うん、あとは文化放送。
0: うわ、文化放送聞きたいな。
3: どっかにある。
0: 1992年だから私が聞いてた頃のロバートさんの、
1: う
0: ん、
1: そう、あのアクロスビューから。
0: うわー、聞きたい。
3: あともしかしたらダットかもしれない、テープが。
0: ダット。ダット。ダット、ダットここで使
3: います。ダット。ダットとかあったな。
0: いや、でもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、ダットとか。私もそうだな、2000。始めたばっかり。ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね。先番ってやっちゃった。
1: いつそれ何年ぐらい？
0: 私だから2004年から何年かですね。
1: うん、そうかそうか。うん、
0: 全部は撮ってないし、途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした。なんか許可取ったりとかして。
3: あ、そうなの、よくわかんない。
0: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど。
3: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
0: ああ、でも最近登録出さなくなってません？あ、そうなん、これ同時録音の話です。そういえばごめんなさい、放送をそのまま、
1: 我々知ってるけど、
3: そうね、
0: そうだった、うん、ごめんなさい、言ってなかったけど、うん、そう。
1: ではここで一曲いきましょう。 Here's Christy Hyde from a new album Do It Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Sway.

0: And welcome back to Radio Bohemia、
1: うん、
0: あとね、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
2: ああ、
0: 俺ね、
2: 捨てられない。
0: 大体 大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたの、その時は僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、
1: うんうん、
0: フランス人で、うん、作家で、うん、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、うん、それもちゃんと本になってるんだけど、うん、それにすごいハマって、ああいうふうにすごいこう、なんていうかな、あのパーソナルな、うん、であと心理、自分の心理に入っていくような、うん、ちゃんとした日記を書こうって言って、すぐ返したの、
1: うん、
0: それがあるでしょ、うん、それでほとんど英語で返したんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2回3ヶ月つけてた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。あ、でもいろんなの、あの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: でそれ結構ねラジオでも使うし、うん、あと、あ、これ俺はこの時こういうこと考えてたんだ、
1: あ、じゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、うんうん、あ、俺プライマルセラピーってやった時にもう完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かるって思った。
1: それ今読むと、
0: 読むと分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、それは確かに
0: 見るとね、うん、あの修正できたり、
1: うん、
0: 日記結構面白いので、これ、うん、去年例えばね、今年の初めに、あ、今年、あの去年の終わりに、うん、俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、
1: うん、
0: オーストラリア行って旅して
1: た、あ、
0: それだけで、あとは、まあ、あのラジオであの話したこと だけしかなくて、うんうんうん、去年がいなくなっちゃったと思った、
1: はいはい、
0: 嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの、 何もやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうんうん、
0: 毎日、まあ、一日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、
1: うんうん、
0: やってる、まだ、
1: あ、それ今やってるんですね、
0: やってる、
1: へ
3: え、そういう意味でいくと、この自分についてで物を書いて一回も捨ててないのは、
1: うん、
3: ボヘミアのこのネタ帳、
1: おー、
3: ずーっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
3: ずーっと書いて、う
0: ん、それ重要だ、いつかね、
3: うん、なんか役に立つ
0: の、こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に、
3: ずーっと、
2: 私も
1: 俺ってずーっと選択してんだな、
3: そうですね、まあ、まあ印象的なのはこれだね、 TY ね、
1: TY、
3: 東京対横浜、
1: あー、いいじゃないですか、
2: うん、私も10歳の時からずっとノート取ってます。
3: あ、すごいよね。
2: ただそれは日記というよりは散文、
1: うん、
2: で10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
1: はいはいはいはい、
2: それが残ってるのと、うん、なんか自分がね、その考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
1: うんうん、
2: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: うん、
2: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、
1: うん、
2: あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: うん、
3: トガキだらけ、
2: そう、トガキだらけバルセロナに行った時に日記帳買って、
1: う
2: ん、しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
2: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、うん、10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
2: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます、要するにこう、はいはい、思い出せることが残ってることだし、うんう
0: ん
2: う
0: ん、と
2: か、
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、
1: うん、
0: そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、う
2: ん、
0: そういうのをね得れるとスパイスになるんですよ、
2: うんうん、だから有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうのを忘れちゃうじゃない、
1: うんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん、
2: ブンブン
0: ブンブン、
1: あ
0: でコーヒーショップなんだっけ、
1: うん、三本、三本、
2: 三本、
0: 三本ね、
2: 三本コーヒー、
0: 三本とブンブン、
2: ブンブン、
0: うん、
2: うん
0: うん、っていうのをちゃんとこうやるとこうかなと
1: 思う。でもそうするとこの4人で、
0: うん、
1: この日常的にこう文字の文章とかしてないと俺だけだ。
0: そうだな。
3: 俺月1回だよ。
1: いや、まあ、でもするじゃないですか。俺日記もつけないし、
0: うん、
1: 何かを文章化するって

0: ていうことを日常的に全然やらない気がする。
1: でも別にいいんでしょ、
2: うん、
0: はい。
1: じゃあいいんだよ。
0: 全然やらない。何、うん、かの時にまとめて書くとか、
1: うん、
0: まあそのとはありますけど、
1: うん、ただ俺なんかなんだろう、あの死ぬ前にさ、そのまとめよりってのあるじゃん、
0: うん、
1: 今までの人生、はいはい、俺今そういうものを持っていたいのよ、
0: うんうんうん、
1: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、あの覚えてるものは覚えてるんだけど、うんうん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、
0: うんうん、
1: この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、うん、髪長くしてねビーズつけたのよ、
2: はいはい、
1: それでたまたま日本に帰ってきて
0: エクステンションみたいなやつね、
1: あの、うん、あのまあ、見る
0: 髪の毛にね、
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、
1: でおふくろとさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるんだよ、
0: うんうん、
1: これ見るたびになんかね、俺と俺の
2: お
1: ふくろいい関係にあったなってすごく思うの。
2: わあ、いい写真だな。
1: すごい写真なのよ、
0: うん、
1: このハッピーな顔、
2: ハッピーな顔ですね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: でこういう時に、あ、俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、
2: うんうん、
1: そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
0: あ、俺ねそれを記憶しようとしてる。
2: あ、
0: うん、だ多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけな、あの小学生とかで運動会とかで、
1: うん、
0: まあ、結局ビデオ撮ってくれってなるし、
1: うん、
0: ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、
1: うん、
0: もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、
1: うん、
0: そこはもう取っといて、
1: うん、
0: 自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
1: たださ それ忘れない、
0: 忘れるんですけど、
1: うん、
0: そのねなんかね薄れていったり忘れていったり、
1: うん、
0: ぼんやりしてるところも自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
1: うん、なるほど、
0: うん、だからなんかこうもうリアルに映像とかその写真とか物で残さないで、なるべく記憶に残しとこう、
1: うん、
0: っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
1: うん、
0: でも正直別にいらないです写真とか、
1: うんう
0: ん、それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、う
1: ん、たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うんうん、結構曖昧なんだ
0: よ。あ、そうですね。
1: これだからね、
0: うん、
1: スウェーデンの、
0: うん、
1: ストックホルムで、
0: うん、
1: 1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
0: うん、
1: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、
0: うん、
1: であのオールドタウンってなんだね、
0: うん、
1: あの港すごい美しい港があって、
0: うん、
1: そこのレストランでウェイターやってたんだけど、
0: うん、
1: よく帰りにその、うん、旧市街があって、
0: うん、
1: あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
0: うんうん、
1: そこで圧倒的によく踊ってたのが、
0: うん、
1: オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
0: うん、
1: って覚えてたの、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: ただねこれ1967年なの、
0: うん、
1: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
0: うん、じゃあ違うね、
2: 死んだ後に、
1: ね、死んだ後に、うん、なんでそれを踊った覚えでがあるんだろう、
3: 記憶が上書きしてんだよね、
1: うん、
0: そうね、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな、
2: 違う
0: な、違うな、違うな、違うな、
2: 違うな、違うな、
1: じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと未だに自分が強い記憶があるのが、まあ長女がまだよちよち歩き、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道するなら帰るよってこう連絡すると、まあ女房とあの女房が抱っこしながら、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へー、
1: あんなになんかこう何家族で団々してたのがねどうやってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行くって、
1: いい思い出とのギャップ、がねこうあるわけ、
3: まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるから
1: ですね。そこではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
3: あとそのなんだっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
4: 俺は持ってるよ、
3: それはもう丸さんないは、例えばまああの新しい彼女ができるじゃないですか、
4: 失礼だから、
3: その人に知られたくないから、
1: いやもうあのその前に、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで自分の中で、
3: もうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、いやあのなしにしようと。
4: はあ、でもさ、例えば自分が気に入ってるね、指輪だったりさ、こういうネックチェーンだったりそういうのもらってさ、これは好きだから別れたって言うの使いたいよと思って使ってない。
3: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたとする
1: じゃないですか。そうだ
3: よ、あ、そうなんだ、
2: そうなんだ、
1: 俺はもうなしにする。
3: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか、じゃあマルさんがめっちゃ、じゃあ
1: だとしたら自分で買う、
4: じゃあ
2: いやもう買えないものだったら
3: 限定品でも
1: それでも多分捨てると思う。
3: あ、そう。

0: 女性みたい
1: な。あ、意外と冷たいんだ、
2: う
1: ん、
2: 冷たい
1: 冷たいですか、うん、あの、いや
2: 区切りをつけないとズルズルするから、
1: うん、えあその人のことずっと好きだからと、
2: うん、そうそうそう、
0: それはただものとさ、うん、お前違うじゃん。
2: いやでもそれすらこう分けとかないと
0: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃうんだ。
2: そうそうそうそう、
0: 俺は別に
1: 俺も使う。
0: ずるずるしてるのいいけど。
3: 私もなんか物はアクセサリーとかは付けはしないですね、うん、二度と。
1: うん、ああそう。
3: うん、あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
1: でも例えば、うん、あげて、うん、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付けたとするじゃないですか。
3: うんうん、
1: でプレゼントしてじゃあネックレスで。はい、あこういう全然大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
3: その時はねって
1: 感じ。その時はね怖っ。
0: じゃあ何誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
3: だからそんな売れ高値で売れるようなあれではないけど。
0: もしそうだったら売る。
3: うん、売ると思います。うん、売るし、うん、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその、うん、所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、うん、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私が、
0: うん。
3: 多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、
0: うん、
3: なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、うん、だから、うん、
0: あ
3: の、
0: い
3: らなくってなっちゃう。ますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、いまだにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、うん、なんかね手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
0: それでいいんだよ、
3: うん、
0: 俺はあのだいたい自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、
3: うん、
0: まあだから自伝作家的なところあるから、うん、全部そういうものは一個の何だろう、あの
1: ネタといえばネタですよ、
0: ネタ帳としてちょっと、うんう
3: ん、だから自分が別れを告げるために書いたメールとかもよくできてるなみたいな、
0: ね、
1: うん、あ、そうなんだ、それはある
3: ね、
1: うん、
2: そうそうそう、
1: だって、
3: まあ、そう
1: だから何だっけな、うん、ハリさんが言ったのと一緒で、
0: うん、
1: ネタだから、
3: うん、あのそうそうそう、
1: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、
0: うん、
1: そいつとの出来事とかだって極端なことはここもネタだもん、
3: うん、そうそう、
1: その何かを作る
0: なんで、
1: そうだ、言ってみれば人生すべてネタだから、
3: そうそうそうそう、いつかこれを何かにって思ってますよね、うんうん、
1: で、
3: う
1: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっつって、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
0: うん、そうなん
2: だ、うん、分かった、うん、俺は振ったことねえからだ。
1: いやいや社長は大丈夫ですか。社長が見せてる。
2: いやいや考えてみりゃそうだよ、大体振られるわけ。
1: いやあのね、マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね、
2: ハリスさん。
3: 聞いてない
2: な、興味ないでしょ今。
3: 聞いてない。
1: いや俺結構振られることはよくあるんですけど、
0: うん、
1: 振られますよね。
0: 俺振られるよ、
1: ね、だって、うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うのは、マルさんは、
0: うん、
1: 振ったことがないからだって言ってますけど、
0: うん、
1: 振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
0: 俺もね、
1: うん、
0: 振るの苦手なんだよ、
1: うん、
0: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったらいい。なんかね寂しいなと思って
1: 優柔不断な男やな。
0: 帰っちゃう、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: だから振られた方が楽。そう、女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うから。だから俺振られた方が楽だ
1: ね。俺そこまでしなくても大体振られるもん。
0: そう
1: そう、もういい加減にしろとか。
0: うん、まあ俺も分かんないでもないな。
1: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ。
3: 嫌いに嫌いになるまでは好きなんで、
0: うん、そうだよな、
1: はい、ね、その物とかも別にその彼女からもらった物とかを、
0: うん、
1: 例えば気に入ってから使ってたしとか、
0: うん、
3: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ、
1: うん、あ、そう、
3: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、うんうん、ただ一回説明はすると思います。いやこれは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、あのただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、うん、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
1: まあ、俺ねそういうこと言われたことある、
3: うん、
1: その付き合った子にね、
3: どうですか、
1: うん、そう、その嫌なんだみたいな、
3: うん、
1: そしたら「いや今付き合ってるのお前じゃん」うん。

0: て、でいやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、うん、そしたらなんだっけな、あ自信ないんだったら今すぐ別れろって言った。これ
1: それ自信じゃないです
0: ね。あそうなの、
1: そう自信とかじゃなくて、う
2: ん、嫌なの
0: 嫌なの
2: 分かんないやつだな
1: 疲れているという事実とは別なんじゃ、うん

0: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったらもうそんなやつ付き合わねえもん大体、
1: うん、ロバートさんずっと写真見て思い出にしたって言うん
2: ですよ。ごめんごめん、
0: なんであのねよく分かってないんでね、これが公式の時間だっていうことがね、
1: もうこれネタだと思う、
0: そう家のリビングぐらいのつもりが。
2: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 From his album Breathing This Masquerade、 名曲ですよね。

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね、今1280話なのよ、うん、そうするとね1000人1社以上だよ、うんうんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、うん
1: うん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、うん、6年目突入っていう、うん、
1: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、うんうんうん、この番組はほら週1じゃない、うん、毎日ってさ
1: 毎日しかも

0: ね、も
1: う、そうでしょうね。
0: そろそろフィクションじゃないと思う。ね、
2: でも、なんかほら、ロバートさんが日記を書いたりとか、セルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか。こ、うん、れ、すごいいいなと思って。ね、なんかその、思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてね、なんか見れるようになるから面白いなと思うし、うん、
3: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうんうん、
3: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
3: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、
2: うん
3: うん、結構ねいい文章来るのよ。
2: いいです
3: ね。でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、
1: うん、
3: だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
0: いや、そう、書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うん、書くじゃないですか、うん、そうするとしょうもねえことでも、
3: うん、
0: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
3: そうそうそうそう、
0: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
3: 重要な
0: すると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、その時は仮にならなくても、
3: うん、
0: 出したことによってちょっと、ね、浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。
3: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったってイメージがあったわけ、
0: うんうんうん、
3: それは小説に、
0: うん、
3: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
0: うんうんうん、
3: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
0: うんうん、
3: それを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、うん、半分ぐらいは、
0: ああ要は上書きされるってことですよね。
3: 上書きされてる、
0: うんうん、
3: 面白いよ、
0: うんうん、
3: あとね思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
0: うんうん、
2: わかります、
0: うんうん、それはあると思う。だから俺はそのね3人みたいな日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
3: うん、
0: 歌詞を書く時って、うん、結構いろんな切り口でやって、うん、書くんですよね。で最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、うん、切り口としては、
3: ね、
0: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、したらやっぱりね出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、うんうん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、う
3: ん
0: う
3: ん、嫁はしてんだよね。
0: なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、
3: はいはいはい、
0: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
3: ん、あと歌声のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
0: はいはい、
3: うんね、うん、その感情を思い出すわけじゃない。
0: まあ確かに、ね、うん、だからその先週の話とかぶるんだけどそのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん、
3: はいはいはい、
0: その時にその歌詞を書く時になんか、うん、うーんってやってて、
3: うん、
0: さらに、うーんってゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、
3: うんうん、
0: あこの曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなで、そっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、
3: はいはい
0: はい、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
3: うん、
0: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってそっから考えてっていうのもあるから、
3: うんうん、だからあれだよ、セロケにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから。
0: あまあまあまあ、
2: う
0: ん、
2: あそうかもしれませんね、ポエトリー
1: の。でもほらみんなってさそういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
3: うんうんうん、
1: まあ僕だったらこれ月1これだけ、
3: うんうん、
1: 一般そのビジネスマンって、
3: うん、つけた
1: 自分のその心とは裏腹ななんか文章を膨大に書く、
2: 確かにメールとかね、
1: わけじゃないですか、戦略的な考え方とか、
2: うん、
1: だから今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
2: 馬
1: に書くのが大事だね。
3: だからね、そういうもの持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、
1: うん、
3: 話し方もそうなってくるよ。
1: そうね、
3: なんか、
1: う
3: ん、じゃあ何を思ってんのって聞きたくなるの、
2: うんうんうん、本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、そう
1: そうそう、うん、やっぱ思いを伝える言葉でっていうのは大事なんですね、うん、
3: すごい大事。
0: あのね俺両方いるって最近思ったりした。
1: あそう、う
0: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、
3: うん、
0: 思いしか言わないの。
1: ああ、
0: でどうしたいとか、
3: うん、
0: どうしたいがないの、うん、あどうしたいもね、うん、ぼやっとしてなんかビックになりたいっすぐらいなやつで、でそこにでどうビックにとか、
3: うん、
0: でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
3: うん、
0: はぁってなるね、うん、

0: で、え、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うんうん、その20代の頭から、
1: うんうんうん、ビジョンがないんだね。
0: そうだから、そのちょっとビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはびっくりであるがビジョンだと思ってるから、だから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそのそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな、生なその、うん、あ、言ってみれば将来何したいですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんだかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね。
2: それはね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
0: あそういうことか、そういうことか。
2: きっとそれは独立できる気がする。
0: あ、そうなの、ね、
3: というね、とがきがベッ
0: ド。あ、そうね。
2: そうね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、
3: ね、うん、
2: でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです。
1: そうだな、
2: 捨てないって、
3: うんうん、思い出の代償ですもん、
2: う
3: ん、
2: ただなんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨てて、で、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね、うん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うん、で家に一人で帰った時に、うん、まあ、家族がいようが何だろうが自分は一人じゃないですか、うんうん、でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて、常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし、人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ、疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、う
1: ん
2: う
1: ん、あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんで、
2: うん、そうですね、うん、すごいなんかカンフォータブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、うん、でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
1: それ以降のテーマだね。
2: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
0: まあそうね、うん、
1: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and here are my three lovely partners
2: 水木ひろみと
0: 瀬野健と
3: バルさんでした。
4: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
5: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
6: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
5: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
7: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
8: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
9: 寂しい。
10: 先輩どうしたんですか。
9: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
10: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
9: え、そうなの。
10: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
5: 明日も元気にいきましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人がアカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届け。

0: サムライジン。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子供大人ということを、我が社の中の、評価制度というか教育に関して、もう分かりやすく、子供大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子供、漢字で大人。これはね、ちょっとだけ説明しますと、子供のような考え方、子供のような行動をする大人のことです。で、この、子供の、なんだろうかな、心を持った大人っていうか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子供的な部分あります。鉄道模型の、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これは社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の旧線形っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかな、2セット置いてあるんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね。でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動

ちゃう。これがやってはいけない子供となっていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割り合わないんです。だから簡単に言うと割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう。ね、それこそセクハラ、パワハラで芸能界追放みたいなところ。あれは、リスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃった、みたいな。そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやる。ってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、うん、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、うん、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスで、ちょっと、ね、宴会の席で、ちょっと、なんか、笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう。こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに、子供で、なんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃって、てへぺろ、すいません、間違えました、みたいな女の子がそんな、プレゼンやって、ちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさい、てへぺろ、みたいなのは、これ子供大人ですよね。バカじゃねえ、この会社と思われておしまいですわ。ね。というのが子供大人。今度ね、しっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみると、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね、質問の答えも子供大人という特徴、ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは、4月に移動してきた方と反りが合いません、お客様の案内でもたもたしていたので私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法がわかりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ、子供大人の形で、まあ、この新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これは子供大人ですね。子供人の話聞かないから自分がやりたいことだとか、自分のやりたいことしかこう見えてない。ね、危ないよって言っても言っちゃうみたいなね。人の話は聞かない。ましては自分より、まあ部下というか若手の話は聞かないって。聞く耳持たないなっていうのを子供の大人は言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、小乳道さんなんですかね。これは意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その、年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ、小乳道さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ、高いというかね、ちょっと大人、じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな。臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った、年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応。まずは、部下でも若手でも、本当に、間違ってること以外は、何を言わんとしてるんだろうっていう話は、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと。何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね。間違いなく。そんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは、人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人。大人の対応する。となると、どういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと。うん、教えてくれないかと。うん、いつも通りね、の案内かと。どうしてこのいつも通りがこうなったのか、教えてくれないか。で、こうでこうでこうで。でも、こっちの方が良くねえか。うん。ね。で、こういうふうにやると、こうなっちゃってこうなるから、こっちの方が俺いいと思うけど、どうだと。いや、だけど、その場合はこういうことが起きるんですよ。なるほどね。これが大人の対応ですよね。はい。で、この大人の対応してくれる、ちゃんとした大人の上司は、

ある意味、信頼できますよね。子供との入ってる上司、皆さんいっぱいいますよね。はい。いろんな子供とのいける、今の、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない。うん。だから、転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい。粘り強さがない。うん。みんな子供大人で人生やられちゃいますから。はい。ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか、臆病だとか、おじけづくだとか、ちょっとね、まあ、怖い、状態。ドラえもんで言うと、ジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい。だから、これは、正しいということであれば、これ全員、この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていう、マインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うというと、ボクシングだとかそういった、何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは、喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ、意見をしっかり言う。うん。なんていうのかな。意見を言う。反論じゃなくてもいいんです。自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください。この上司。で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい。年いった人間。まあ、毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの、後からね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな。殴れば勝てるんじゃねえのと。殴るわけはいかないけどね。はい。ということで、死ぬわけじゃないよね、と。で、これを、まず、私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかっていう、ドキドキしながらも、言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう。相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか。そういう戦いをしない。要は戦うことをしない。ね。というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける。めんどくさいからやめるとかね。いや、今日はちょっと、ね、小学生なんか特に、頑張って、ね、夏休みの勉強、初めのように終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん。遊園地行ったり、プール行ったりしながら、最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね。はい。というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのは、やるべきことをまず頑張ってやる。やるべきことというのは意見を言うこと。これが大人の対応じゃないかなと。子供は大人。嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない。これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますので、メールでもいいです。それで、上司が、この上司なのかわかんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい。次行きますね。ラジオネーム、会場のリングさん。桑名社長、こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日、6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも、団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも、金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、まあ、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう二つの件で、揉め事があった。まあ、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である。この将来は明るいですか、暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います。白黒はないんです。明るい暗いはないんです。うん、私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとか、イベントなんていうのは争い事だらけです。揉め事だらけです。で、その中で集客が成功しているだけでも立

だと思います。で、その集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で、本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、まあいい団体というか、イベント流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で、優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だから、お前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうってね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、まあこのイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。うん、でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか。というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、まあ、まあ頼むよ、意見を聞いてあげようか。でもね、バチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らしてあげたいと言って、音上でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したからね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもね、ここまでね、乗りかかった船だからね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。うん、残念だから次、あ、この子売れそう、あ、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、まあ物腰柔らかいだけどもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあこの団体の将来は、まあ明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率ですね。綺麗な、まあ、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、まあ昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど、曲が始まるとブツブツ消えるでしょ、とあんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと。こういう、いい団体であれば次もまたね、やめても次が来るからいいんだよっていう、多分需給が成り立ってるんでしょう。で、なかなか次にまた来ないと言ったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページのね中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップして見ていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。
2: 本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。まあ、いつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります、伊藤隆君です。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はい、はい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、緊張感が伝播するんで
3: 僕本当

0: ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
1: あ、でもその前出てたんじゃん。
0: 出てましたけど、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
1: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので簡単に自己紹介お願いします。
0: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
1: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
0: そうですね。いや、もう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
1: いや、俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
0: あ、本当ですか。
1: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
0: はい、
1: なんかこう期間の長さではない、
0: はい、
1: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
0: はい、
1: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃないその時って、ああでもないこうしてあしてって頼むよとかね、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
0: 確かにそうですね。やっぱあのまあこのメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
1: うん、
0: でなおかつみんな優しいですよね。
1: 優しいよね。いい子だよね。
0: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、じゃあ良かったですよ、
0: はい、
1: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台をに関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
0: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、
1: うん、
0: あの最年少の整備兵の役をやられてて、
1: おうお
0: う、でその方があの僕が所属してきた時に、
1: うん、
0: 流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われてオーディションを受けたのがきっかけ、うんうん、
1: ごめん誰がその山口亮と、
0: 伊藤大成さんって
1: 伊藤大成さん、
0: あの寅さんは覚えてらっしゃってましたね、
1: うんうん、やめろよ俺が覚えて
0: い いや
1: 多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
0: あ、本当ですか。
1: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
0: え、
1: 知らないというか共演してないよね。
0: 伊藤大成さんの方ですよね。
1: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時
0: しました、しました、
1: はい、しましたよね、
0: はい、
1: 僕は何をやってたんだろう。
0: 竹山やってました。
1: え、で何の役で言った。
0: 僕ピッチャーのヒエダやってました。
1: あ、え、特攻隊やってた。
0: はい、僕整備兵ないですよ。
1: ヒエダやってたんだ。
0: はい、
1: 俺竹山。
0: そうです。
1: 同じチームじゃなかった。
0: いや、違うチームで。
1: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、当時は違うしね。
0: はい。
1: はい。じゃあ、一発目出てみて、やっぱりこう、独特じゃないですか。稽古とか、
0: はい、
1: 思いとか。
0: はい。
1: 多分、正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、お前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、はい、まあ、なかったとは思うんだが、
0: はい、
1: どうでした一発目関わってみたとき。
0: うわぁ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
1: どういう意味で。
0: これ本当に話せば長くなるんですけど、
1: うん、
0: 僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうちょっとうつ状態になっちゃって、
1: うん、
0: もう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、
1: うん、
0: やめますって言ってた時期もあるぐらい、
1: うん、
0: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど、
1: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。僕ら別になんかおわらーっつってやめてとかそういうことじゃないじゃない。別にね、
0: もちろんもちろん、うん、それは、うん、なんでしょう、その時相方がピッチャーの相方、
1: キャッチャーね、はい、役の人がね、大関役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わず、ちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
1: せいみたい
0: になってしまって、
1: うんうんうんうん、
0: でそれが結構きつかったというのと、
1: うんうん、
0: あとまあ自分自身もあんまり

0: こう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、はい、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って、
0: LINE 送ってで、そしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄り の、 あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、うん、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: もうそうね、決まってたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね、
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね、ここからが間違いなくね、
0: そうなんですよ、ね、うん、であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、うんうん、そのプロデューサーを探しましたところ、うんうん、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、うん、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、うんうんうん、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川、
0: 森川さん、藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、はいはいはい、がいた、と朝の8時に、
0: はい、
1: うん、
0: で
1: うわー、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、
0: なんだなんだと思って、うん、これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、あのまあ話を僕も話して、こういう思いですと、辛いんですと、うんうん、
1: いいよ
0: 大丈夫、そしたらそのプロデューサーの方も、うん、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護をしてくださって、
1: うんうんうんうん、
0: でその一番なんでしょうね、その会話の中で、うん、そのやっぱ森川さんの言葉というか、うん、あと藤島くんの言葉というか、うん、なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: は
1: い、
0: 知ってるし、ね、うん、俺はあの最後まで頑張って、うん、一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな、うん、熱い言葉を、
1: うんう
0: ん、
1: あの
0: みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、うん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 判決があって、
0: うん、で出ますと、
1: お、言った、
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでも、もう大まかに言うとそこは全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、あ、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: 本当だね、まあ逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだよ、こちらするとね、本当ね、残念だったなみたいない でもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: あ、出てます
1: ね、
0: はい、
1: そこ竹山やってたんだ、
0: 竹山やってます、
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うのか、はい、あ、それで、
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あの、よかったね、続けてねみたいな感じで、
1: あ、もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけに、なかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、
1: うん、
0: 人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を

0: 大事に、後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、後悔ないように生きるようになったの、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん。
1: あ、まだ続きますからね。今まとめ終わり、帰ろうとしてると思ったんだけど。
0: いやいや、ごめんなさい。
1: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、はい、うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね。はい、まあ、そういう意味では、一瞬一瞬大事に生きろっていうと、ちょっと大げさかもしれないですけど、でも、一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ、近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね、人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
0: はい、
1: うん、まあだからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉も舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
0: はい、
1: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょうみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか、命を使うって書くんだって俺も台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、
1: はい、うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
0: いやもう本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、うん、セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、うんうん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
1: あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
0: いや、どういう意味なんだろう、最初分かんなかったんですね。
1: なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトレッジの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトレッジに入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
1: うんうんうん、
0: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
1: うん、
0: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
1: そうだったんだ、
0: はい、フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: そうなの、
0: はい、でちょっと僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じでこ
1: う、
0: でしたら1年目の流れる雲が終わった次の年に、SNS で、まあ、連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、で来てから、でその後に、確かあの時ちはやぶる、確かコロナで
1: 亡くなっちゃったね、

0: ったんですけど、ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、うん、で出ますって言って、うん、一応その話が、うん、まあ、終わって、うん、その後に次に海外の、うん、なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話。
0: ニューヨークの。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、ああ、あの時だ、 BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 見に来ないかっていうのがなんかあって、うん、でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああそうなの、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、
1: うん、
0: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいにちょっと、うん、並木さんから言われまして、うん、焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれ
0: た何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましてはあのサムライジング、まあ、海外で、うん、あの
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、うん、あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、福井翔馬の、うん、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうんうん、
0: あ、この環境好きかもっていう、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね
1: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、
1: あ、そう。
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう、も
1: ち悪い意味じゃなくて。うん。どこに惹かれてんだろうとか思って、
0: はいはいはい。
1: だからやっぱメンバーなんだよね。人なんだよ ね。もちろん作品はある大前提としてもね。はい、うん、でもさ、実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あ、イバナ・ジャバック、
1: あ、そう、イバナ・ジャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんだ一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時に、その
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前が出てて、俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: 本当一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中、最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代も僕あったんですね、
1: そう本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへえと思ったんだから、だからハリウッドまで行ってたんだ、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんですか、
0: あ、違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チャバック、
0: ね、イバナ・チャバック、はい、
1: ではなかったと、でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でも、まあ、数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかった？日本で学ぶってことではなく、
0: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
1: うんうん、
0: でスタニフラフスキーさんとか、は
1: いはいはい、そうそう、読んでるって言ってた、
0: 読んでました、あの時
1: 俺も読んでたもんだって
0: 、うん、ウタハーゲンさん、
1: おー、

0: かの中で、イバラン・チョバックっていう、なんか、演技講師が結構、当時、なんかで知って、Facebook かなんかで知って、で、日本、あ、ロスで、日本人向けにワークショップやるから、なんか、
1: そうなんだ。
0: はい。それで、わ、これは行かなきゃと思って、イバラン・チョバックっていうのは、そこで初めて知ったんですけど、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、
1: すごい行動力だね。でもね、
0: はい、借金たくさん作りました。
1: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、はい、その時は何、英語は話せた？
0: いや、話せるっていうか、あ、もう全然日常会話程度、もうまだおぼつかないぐらい、
1: で、
0: はい、
1: あ、でもすごいね、
0: いい経験を。
1: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
0: いや
1: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
0: 思ってましたね、当時は
1: 今は
0: 今もいや、やっぱ昔ほど、その熱はだんだんと、冷めてきてはいますけど、まあでもまだ、日はまだ灯ってる感じかな。
1: そうですね、はい、じゃなきゃいないもんね。
0: 今
1: ね、
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、あ、いやすごい、知らなかった、全然。
0: いやでもそれで言ったら、ね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
1: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
0: まあでも付き添いでいろんな
1: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
0: はい、
1: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけど滞在して寝泊まりしてて。
0: それは野宿ですか？
1: うん、そこにテント張ってね。
0: 砂漠の中に？
1: 砂漠の中に。
0: うわ、水とかは？
1: ああ、まあもちろん、その砂漠の民っていう人たちがいて、
0: あ、
1: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
0: 完全にその、その数人自分たちだけじゃなくて、
1: それは無理だね、
0: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
1: そう、
0: なるほど、
1: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
0: ああ、そうなん
1: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
0: 砂漠ですもんね。
1: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
0: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
1: そう、いや全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
0: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
1: そう、暗いから日が沈むの早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの、と思って、
0: はい、
1: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうヤバい人たち、
0: はいはいはい、
1: もうそこに襲われてもいいやと、
0: はいはい、
1: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
0: あ、そうだ、
1: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
0: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
1: ない。
0: でも開けてたら分かりません？
1: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる、
0: ああ
1: なのね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか。
1: 綺麗だね、ほんとに。でもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が、星に、天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。
0: じゃあ、
1: 至るところだよ、ほんと。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
0: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、まさにあんな感じです。
1: あれ、
0: はあ、ほんと隙間なく、ブワーッと、
1: だって海だからさらに邪

0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的な舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よくあるでしょ、ちはやぶるなんか特にそうだよ、
1: ね、あそうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんと、
0: あ、行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、あ、高人とか、
1: 高人と福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうですね、あ、そうかそうかそうか、あれはフィリピンとかネパール、
1: ネパール、
0: あ、は行ったのね。ネパールですね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まって、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニアとかとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、ちゃんとあともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとおジャパニーズなんとかなんとかって、おオッケーオッケー、おソリソリとか言って、よくわかんないこと言って、おでもあやべ出番ペッツバッて、
1: わー面白い、
0: 面白かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲へのメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、そっからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
0: じゃ
1: ない
0: です
1: か。あ、そうだったんです
0: か、もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったので、うん、うん、
1: もう出し切ったっていう、う
0: ん、そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってます、
0: ね、残ってるね。
1: うん、見たことないですよね、僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: ああ、まあ僕多分何人かしか持ってないと
1: 思う。 DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ、見たいです。
0: うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: 持ちます。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思い

0: 逆に言えばこれから見る方ですかね。
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんて言うんですかね、
0: 難しいですね、
1: 伝えたいメッセージ、
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね、でも人なんだよね多分ね、伊藤はね、
1: そうですね、
0: 絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊もまあ言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね、凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね、
1: あ、
0: 覚えてない、
1: 覚えてないです誰が言ってました、それ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分、あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そうだった。
1: 僕トラさんが。
0: あ、ね、
1: はい。
0: よく続いてんだじゃん。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか。やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: 自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいってことある
1: の？そうですね、まあ竹山でいいっすよ僕は
0: じゃあ流れる雲じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、じゃなく例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、
1: コ
0: ミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの？
1: 特にないですね。
0: おうおうおう、
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: うん、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、はい、やっていかなきゃいけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなんです
0: か。そうだったんだ。
1: あ、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: ああ。
0: で、それも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの、最近、うん、ニキ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ、
0: うん。
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん。何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめん、ちょ、ごめんね。え、何？何に繋げればよかったの？っていうか逆に何に繋がってたの？
1: 何も繋がってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あのちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて、前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあクレアラシに塗ってください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか？
1: はい
0: はい。
1: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい。まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、

0: 期待しております。
1: はい。
0: 今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります、伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 柔らぐ夜から、ほのかな朝へ。天と大地の真ん中で、咲かそうみんなで愛の花。平和を願う羽ばたきを。ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。いい夢を。

0: 元気にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: 私がクミッキー。
2: 私がヒラッキーよ。
3: 私はアッキー。
1: 3人揃ってきりたんぽステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
2: ああ。
5: JOZZ2BHFM。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。1時です。
5: 吉祥寺アンリミテッド、
6: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販

0: ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあ、もう今度79歳なんです。まだまだねプリプリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんで鴨川横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞどんどん行きましょうか、うん、さて手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ？
1: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、だからクリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよ、ね、うん、はい、さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー取ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないから、いろいろ聞けるじゃない、うん、あそう今日東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ
1: 真面目なんですよ。作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
0: はい、
1: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何もないところに建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かあるだって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕がこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いやいや、はい、
1: それを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、だから30くらいから話している、何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
0: うん、
1: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
0: はいはい、
1: 自分の中では非常に明瞭だと思ってたのが、うんうん、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、いや、だから今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
0: はいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、その、まあ、秋元康でいうと01よりな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりか1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると、なんかもうどうしていいか分かんない。
0: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ01の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。それ手塚さんはどう思ってるんですか？
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
0: うん、
1: 01の

0: ゼロ、ゼロ、
1: でも博
0: ゼロっ
1: 士
0: て
1: 論
0: ね、
1: 文、
0: まあ、そういう意味で言うと、宮本武蔵風だと、最後なんか無心になるみたいな、なんかインチクサい概念なんだね、これ感覚なんだけど、そういうふうにななれるといいなとかね。
1: 手塚さん、僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか。まあ、人も含めて、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか？この
0: いや、ストーンって意味じゃなくて、なるべく情緒的に埋もれたり何かしないで、本当に大変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、だからね、営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいように、プラスのことを言いたいなと、あんな無理しなくてもいいのになと、
1: なるほど。
0: 思ったり、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だから、ノーと言わないじゃないです
1: そうですね。
0: か。
1: 手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな。その感じ、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくて、そうだよ、
1: そう、なんか好きじゃないっていう。
0: そう思ってる。それ、その自分の中でさ、そう思
1: なん
0: っ
1: です
0: て
1: よ。
0: るって取り返しがつかないんだよね。そう、なんとなくこう、嫌だな、綺麗だなとか、そう思ったのは、それちょっとコントロールできないし、それは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけで、ほとんど意味がないように思う。字って中国に三筆って言って、欧陽詢、王羲之、顔真って言って、僕は顔真っていう人の字が大好きなんですけど、顔真って明朝体のもとになっている字なんですね。で、見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で、手紙みたいなの書いてると、もう見てて飽きなくて、いや、今度彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、お見
1: 見た
0: せ
1: い
0: し
1: です。
0: ますけど、いいんだよね。ずっと見てると、これは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てるの。本当は壁一面顔真の字って、ハモニカきっちりやろうとしてやっぱりやめましたけど
1: 耳なし芳一みたいな方になりましたけ
0: ね。
1: ど、それ。
0: そうね。だからそうなんだよね。好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕は人間についてはビデオで情報センターをやろうって言って、1960年代後半からずっと東京中の、アーティスト、状況劇場、天井桟敷、土方辰巳、諸花の岸、津垣翔とか、そういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのをやってて、本当いろんな人に会ったので、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、リハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係ってなんかインチキなやつが多すぎる。なんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいに。だけど、その中でインチキじゃなくて、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、なんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人の殻はかぶってないんだよね。かぶった方がいいと思うんだけど、

0: 見るからになんか喋ってるけど本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう、でもたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: うん、で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方って思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって
1: 言
0: うんです。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこれ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのも、あの正直な人なんだろうと思うけど、で生活感がなく、あのヨーロッパで暮らしていて、あのね、なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。
1: へ
0: ー、この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あのあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか、来た時に、
1: はい、
0: マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時に、マスカリ・ナムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナムジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺、
0: 吉祥寺はいましたね。で
1: もうソニストは
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、
1: はい、
0: 彼のダンスってもうビデオで撮れないよ、劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ、
1: もう
0: 客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって踊れとるっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
1: へ
0: え、だからほらあのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナムジュン・パイクってはビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだよね。
1: やばい、
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから
1: いや僕も一回
0: 理由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上
0: うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
1: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい。

0: ちょっと手塚さん、
1: いや話に完全にずれて
0: る。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
1: いや何でも聞いてください。
0: いや手塚さん、そのまあ、 あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど大家そこに、そこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかという話であってましたっけ。
1: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年で、もうビデオの時代が終わって、
0: はい、
1: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
0: はい、
1: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
0: はい、
1: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
0: はいはいはいはい、
1: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
0: はい、
1: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
0: はい、
1: やたらそのオタクの人たちが買うんで、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
0: はい、
1: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
0: へ
1: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
0: はい、
1: 2階で、あ暇だから、知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターと、グラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなって、その建築家さんに内装やってもらって
0: 内装ね、はい、
1: 内装でやった。その今日いろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったっていうか2,3 日にまた持ってき
0: て、いやそこから、まあそういう感じからスタートして今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていうもう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
1: そんなね、そんないかがわしい、なんか作ってやろうとかっていう、そういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で、半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね、学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋がいたんで、しょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の、今のてっちゃんの、
0: うん、
1: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、そこはね魚屋だったんですよ、
0: はい、
1: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
0: はいはいはい、
1: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいでこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26歳とか28年かかってるん
0: ですね。
1: やっぱり20年以上何か

0: まあでもこれなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: いやいやでも
0: 文化しか思いつかないんだよね、新しいことってね、はい、
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあ、まあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
0: 儲かってないよ、作りそうだから作りそうなんです
1: よ。そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立しているというふうな思います。
0: いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、あ、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: 何かの字を自分が作るって、特にね、もう段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で、で流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね、恥ずかしいこと、だから作らないんだけど
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん、例えば上京劇場のを撮っとけば100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな、
1: うん、
0: でなおかつこれがね、俺ね、軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし俺しかやらないから、俺がやる初めね、うん、自分じゃなくて、栃木県立美術館とかNHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんです、
1: はいはいはい、
0: 全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ、
1: うん、
0: 情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね、俺けじゃあ自分でやるしかない、
1: あ、
0: 自分でやるようになっちゃう。だから、
1: うん、
0: あの時撮らなければ上京劇場ないからね。だからで、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ、うん、で今日思い出すと東京新聞のね、あの僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話をざんざんする
1: から、
0: なんで失敗なんですかって聞くんですよ、ね、うん、いやだから俺はあの何にもないさら地にパチンコ屋の後にさら地にしてそこに横丁を作る、で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズもさら地にして、建築家とブランド品を持ってきて町を作って、どうだこういう町作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけです。でもその時の発想が軽率なんだよね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、渋谷行くときに84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万
1: 円、うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅近で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: で悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやってハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは俺は本当に恥ずかしいんだ、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするなって、
1: うん、
0: 確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になってる、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが、
1: でメディア受け
0: は、ね、やってすぐに 2,3 週間で分かったんですよ、あ、これ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に

0: 僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました。まあ、あと
0: 年齢があるっていうのも、うん、広なんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つ子クラザーじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハーモニカ横丁を集中してそこをいかにこうパスできるかっていうふうに集中した方がいいか、余計なことはなるべくやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。実はどこいます今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、その変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ8時前後になると手塚はダダにいるっていうふうに、
1: うんうんうん、
0: そこはもう動かさないようにしようで例えば ね、
1: そうね、
0: DJ、
1: そう
0: ね、 DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

クキヤの言霊ポトリ。こんばんは、クキヤです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのような清々しい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴール

デンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ぽとりでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

ボタン人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなぁという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたい。

思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければカフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません、うん、そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに、不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするからここでコンサートをしてここでプロモーションをして逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば

なのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして、言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい。延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキア。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
2: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
1: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
3: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
4: あなたが思うカズノの魅力は？
5: 私は祭り、花輪林に蹴鞠盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
6: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
7: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
8: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
9: 所長、
10: 謎とミステリアスな番組カズノ不思議研究所が2時をお知らせします。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そして、それこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タップを踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない。もう足元もおぼつかない。霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow。虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし。ね、愛が欲しい。愛を切望する。渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・井上。井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up Jump to Spring. These Foolish Things.

モニカ・ブラウンドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが。Up, jump to spring. 心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聴かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンが凄すぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな、熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう、忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じ。だから、美人女優として、そのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい。そして悲しい。ね。すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね。若い男なわけですよ。

ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして3人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリッヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。うん。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ、一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

0: 来週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.
1: Don't cry.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母、マーサは、よく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。うん。Don't Be That Way。泣かないで。いつだって二人は一緒なんだから。っていうね、明日が、ある限り。ね。そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれはまあもちろん、同録、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスで、まずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしているね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれてます。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリングヘイドが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。 以下のブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これ美香もレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 効率的な仕事ぶり、
1: 充実したトーク、
0: パーソナリティのアッキーです。
1: かなです。
0: キリタンポ FM、 スマホやパソコンでも聞けるって知ってる？
1: え、知らない。
0: ダメウーマン、全国どこでも聞けるんだよ。
1: どうやって？
0: 詳しくは番組ホームページで。
2: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
3: ネズミ男です。キュア。
4: 猫娘です。ワオ。
5: フィクションです。
6: ハクション。
7: 79.1MHz
8: カズのキリタンポ FM。
9: 隊長、 79.1MHz が傍受されています。
10: なに？
11: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ。
12: カズのキリタンポ FM。
11: 聞いてるよ。
13: 今日のおやつはなんだべな。
14: 12時間早い。
15: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。
16: マスコナオミの怒ってはー

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは、大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べました、ね、一緒に

いやーでもね、大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初のねゴールデンウィーク入り口だったせいか、全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもあのいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか。リフレッシュできたのかな。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、0466292121、アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小綺麗になりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたりなんかね、ちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンにねなってしまっておりますので、ちょっと小綺麗にしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング、直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん、先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

do 俺っていいよね。いや最高だなこの歌。ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってる。いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田が綺麗に整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目、本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子供祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので、駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路までつながってました。うわ、大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージ、ありがとうございます。

ございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 1S6 さん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ、続きましてメッセージ、アニメ&聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは。おはこんにちは。4月初めの土曜、 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君、絶対こういうのやんないでね手作りできないし。うわー、すごいな。あ、でももしやったとしたら、あれですよね、里のうどんさんとかね、よんどんさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわー、でもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあ、もう一通アニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは。もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅霜もなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日、多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん、静岡の出身ですけど、多賀城市であるんですね。あ、素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことで、ラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね、45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、桜桃子さんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね、見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

ましてメッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなってきます。ますますこ、ああびっくりした。ああそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなぁと見ておりました。わあ、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー、本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた、咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは、おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつかは乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では、良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。というメッセージ。ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。

会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて、来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船おっきいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてうわ、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある、区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なく、ちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり、安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋、ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃は、そう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな、ね、でも東京ゲートブリッジ、時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家、千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく、離れていってですね、
0: そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: 実はね、
1: まあ相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんですね。
1: まあゴールデンウィーク明けという感じに、まあ我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、こればっかりはね。
1: ああ、僕は久しぶりにね、里に降りてきましたよ。
0: ああ、なんかね、車がだいぶ、
1: はいはい、まあ泥だ
0: らけになっていらっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、もう本当になんかすごいですね、電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: そうですね、これね、まあこれは言わないのか。
1: なんすか今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、
1: はい、
0: まあ良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱり言いますね、皆さん。
0: で、まあこの休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: その今の子友達には、
1: はい、
0: 多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らがね若い、まあ20歳ぐらいになってぐらいで、やっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです、
0: 多分、その間何やってたのっていうふうにやっぱ思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもな

0: ともなくて、何が楽しくて生きてたの、
1: はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、はいはいはいはい、ゴールデンウィーク中ね。
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね。
0: で、うん、まあネットもなくてね、はい、スマホもなくて、うん、でもね、うん、その頃の僕らには何があったかっていうと、はい、知恵があったんですよ。
1: すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、はい、なぜなら、はい、何もわからないでしょ、うん、今の世の中、例えば今スマホとかなかったら、はい、調べられないから、
1: はいはい、今何が起きているか
0: も、ね、そうそうそう、うん、でもね、はい、誰かが、はい、そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: それみんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、ああでもね、こうでもね、はい、みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はいはい、
0: で、またそこでいやいやいやなんてね、
1: はいはいはいはい、
0: それが楽しかったんですよ。今はね、全てがネットスマホで完結しちゃうでしょ。
1: はいはい、そうですね。
0: その、
1: う
0: ん、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだかわかんねえなーなんて言うとね、
1: さらにはもうなんか、うん、検索ワードだけで、うん、なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
0: う
1: ん、
0: だからね、はい、知恵も何もないんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: だから、はい、それは面白くもなんともだって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはいはいはいはいはい、
0: さあ面白くねえよ。
1: まあなるほどなるほど、
0: はいはい、別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、はい、友達は常にいるわけだから、
1: ああなるほどなるほど、
0: その頃はね、はい、みんなで集まってゴールデンウィークでもね、
1: はい、
0: 知恵を出し合うから何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
1: はいはいはい、
0: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
1: うんうん、
0: じゃあどうしますかってなった時に、はい、まあ、相談しますよね、まず友達に、はい、
1: なるほど、
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
1: は
0: いはい、であれいいのかい、
1: はいはいはい、
0: でそれがどういうふうにするのかってことで今度本屋に行きますよね、
1: はあはあ、なるほど、
0: ホットドッグプレス買いますよね、
1: はいはいはいはい、
0: ホットドッグプレス読みながら、はい、シミュレーションしますよね、
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ知恵って。これが楽しいの。
1: なるほどなるほど。
0: それは今ね、はいはい、AI で、
1: はい、
0: 何月何日、こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか、
1: あ、なるほどなるほど、
0: これはどうでしょう、はいはい、これはどうでしょう、はいはい、これはどうでしょう、ね、1位なんて入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはい、
0: 1を入れたあなたはなんてこう、はいはい、なってくるじゃないですか、はいはいはい、俺もすげえ使ってますけど、
1: はいはい、そうですね、使ってる人の話ですね。
0: そうそうそう、うん、じゃあこんなケースはどうでしょうか、
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ、
1: はいはいはい、
0: 本当に。
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: と、うん、考えてました。何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、ね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね。
0: そうそう、だから友達が、
1: はい、
0: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、うん、
1: はい、
0: いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM、 あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、どういう不快感ですか、
1: はいはいはいはい、
0: でここがね、はいはい、こう替え歌ばっか使いやがってよみたいな、
1: はいはいはい、
0: AI が友達。
1: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね。
0: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
1: はいはい、
0: もう結局はね飲まれてる。
1: そうですね、
0: うん、
1: だってね YouTube で、あ懐かしいなって言って、
0: う
1: ん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか。
0: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね、
1: はいはい、
0: 150回は見てる
1: でなんかそれをね見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
0: うん、
1: ちょっとこう飲みながら、
0: うん、
1: あいい時代だったねみたいな。
0: 本当にいい時代でした。輝いてた。アイフィルコークは。本当に。
1: もうね、下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、うん、あの、いやー、よかったなって見ながら、うん、あの、その YouTube を見てる東さんと、うん、あの、一昔前にの深見千三郎市長とか、そんな変わりはないと思いますよ。
0: うん、俺も年取ったってことか。
1: そうですね。
0: うん、
1: まあ、でもまあ、そんな、なんかこう、懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
0: まあね、一つの財産では

0: ありますけどね、そういう部分では、
1: うん、僕だってもうずっとゴールデンウィークは、まあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、あと白い巨塔見てましたからね。
0: 似たようなもん。俺も似たようなもん。大体。
1: あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
0: いやまあ忙しかったでしょうからね。
1: あれだけですよ。相変わらずの、あのクソみたいな王様のゲーム。
0: ロイヤルキングダム。あ、言ってしまった。
1: あれがね、ついにね、2000ステージまで到達しましたから。
0: 言ってるなぁ。うん、だからね、うん、昔はそのスマホとかない時代とかに。
1: また、なげえな、この矢は。思い出矢はなげえな。
0: まあまあ、それにしときましょうか。
1: まあ、一応ですね、まあ、久しぶりということでですね、まあ、今週は何をするかというとですね、はい、まあ、先週もちょっとこう、収録してた分はそうだったんですけども、今月は、ちょっとね、リクエストに全力で応える月間を。
0: そんな、ちょっとやろうかなと思って。ましたね、それはね。
1: で、まあ、それと同時に、まあ、来てたんだけど、ちょっと、紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、はいはい、それを紹介しながらですね、ちょっと皆様のリクエストに、ちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなっていう、まあ、そんな月間にちょっと、5月はね、はい、していきたいと思いますんで、そうなると、まあね、リクエストを読まれたりとかしたら、このリスナーの皆さんが、ちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね。
0: そうですね。
1: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね。まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、はい、やっていきたいなというふうにも思いますんで、はい、すごいですね。思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ。
0: あのね、でもまだね、もうちょっとね、ゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで、はい、これはもう本編の方でちょっと喋りますね。
1: ちょっとやっていきましょうか。じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やわ。この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね。まあなんか80年代のそのまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。メトロイドの第一ステージというかの方の BG なんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななんか なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
1: まあ考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: うん、あのバイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなのでこの番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だから面白い、いきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、90年代、半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。で、まあ当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えば、まあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、
0: はいはい、
1: でもともとバイオハザードって、
0: うん、
1: そのプロデューサーの方がホラーゲームは、
0: はい、
1: 多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、
0: はい、
1: うん、
0: ま
1: あ、ある意味伝説のファミコン、
0: はいはいはい、
1: カセット、
0: はいはいはいはい、
1: スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
0: はい、
1: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、
0: はいはい、
1: うん、言ってみて、

0: はい、
1: で当時プレイステーションだったから、
0: はい、
1: ポリゴンね、
0: はい、
1: うん、使えるっていうことで、
0: はい、ま
1: あ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、
0: はい、
1: バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、
0: はい、
1: スト2だったんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ストリートファイターの方に、
0: はいはいはい、
1: まあ、全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、
0: はい、
1: うん、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
0: はい、
1: ただ一人だったんですよ。
0: ん、
1: 最初に作れって言われた人、
0: お
1: お、お前全部やれよみたいな、でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
0: まあ、そうですね、
1: どうしても。例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだから、フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ。だそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
0: はいはいはいはい、
1: で一人ではやっぱできないから、
0: うん、まあそうですね、
1: うん、ちょっと人をくださいって言ったら、はいはい、ああ分かった分かった、任しとけ、うん、って言って集められたのは、
0: はい、
1: ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
0: いいですね、
1: そうそうそう、うん、バイト上がりみたいな、
0: はいはいはい、
1: 入社2年目、
0: はいはいはいはい、
1: まあ長くても 4年目ですみたいなような、
0: うん、
1: そんな感じの人たちばっかりだったんですよ、はいはいはい、それが逆に功を奏したっていう、
0: うん、そうですね、うん、
1: 新しい試みができたっていうのが、うん、そこに一つあって、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱりね、一人プラス、
0: はい、
1: 入社2年目から4年目では、
0: はい、
1: 限界があるんです
0: よ。はいはいはいはいはい、
1: これちょっとね動かねえとかね。でそこで、まあ、どういう風に動かそうかっていうことで、
0: はい、
1: まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ。でポリゴン師みたいなのに頼んだら、
0: はいはい
1: はい、これでは重すぎて動かない、
0: はいはいはいはい、
1: じゃあそのフルポリゴンはやめて、
0: うん、
1: 例えば上腕二頭筋っていうか、
0: はいはいはい、
1: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、
0: うんうんうん、
1: それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、
0: はいはいはい、
1: それやめて、
0: うん、
1: まあちょっとカクカクになっちゃうけど、
0: うん、
1: それでも十分だ、
0: うんうんうん、
1: でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、うん、グラフィックとか、
0: はいはい、
1: うん、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱ無理があると
0: 、うんうんうん、
1: 画角は一定にしよう、
0: はいはいはいはい、
1: だから例えば上からの画角、
0: うんうんうん、
1: ここは下からの感覚、それは逆に恐怖感を生むみたいな。
0: そうですね、確かに確かに、
1: うん、そうそうそう、まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、
0: うん、
1: みたいな、
0: またまあ新たな発想ですよね。
1: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、そのホラーゲーム、
0: はいはいはい、
1: 例えばこのメトロイドにしても、まあ、少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽とか、
0: はいはい、
1: ではあれほぼ足音だったでしょ。
0: うん、そうですね、
1: カツカツカツっていう足音、
0: うん、あとその開け閉めの音みたいな、
1: うん、そうそうそうそう、うん、ドアの開け閉めと、
0: はいはいはい、
1: であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、
0: はいはいはい、
1: ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、
0: うん、
1: 恐怖を煽るのに、
0: うん、
1: わざと見えないところで、
0: うんうん、
1: そのゾンビが人を襲ってる音、
0: うんうんうんうん、
1: カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、うん、BGM で、
0: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、
1: うん、
0: ああみたいな音が聞こえるっていうのでは、
1: そう
0: まあ
1: そういうので恐怖を生もう
0: とか、なるほどなるほど、
1: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、うん、みたいなあれになっても、うんうん、その立場になってるけど、はいはい、当時はもう本当に、
0: うん、
1: 俺っすか、
0: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、う
1: ん、みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
0: だからその辺は何ですかね、その、うん、まあ、中方さんのその、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
1: うん、
0: そのみんなで試行錯誤して、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、
1: うん、
0: ああだこだ言いながら、
1: うん、
0: 試行錯誤しながらっていうのは、うん、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、うん、
1: だからね、
0: うん、
1: あの今はねもうみんなね、
0: はいはい、
1: まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ。
0: これ10分前に聞いたなこの話
1: 知恵なんですよ、だから、
0: まあ、
1: 補えない部分、もうできない部分は知恵で補ってるから、
0: る、はいはい、
1: みんなね、その名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、ね、
0: まあ斬新な発想というか、
1: そうそうそうそう、
0: 今度、うん、はなかったみたいな。
1: スターフォックス2なんかもで、
0: はいはいはい、
1: なんだっけ、スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はいはいはい、あれ動物なんですよね、キャラクター
0: 、
1: うーん、あの主人公ファルコンって言うんだっけな、鳥、
0: はいはい、
1: うん、でなんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、
0: はい、
1: ドット絵では人間の区別が

0: けられないっていうことで動物に変えた。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 知恵なんです。
1: 知恵なんですね。
0: 知恵なん
1: ですなるほど。
0: 全てね、だからやっぱ知恵、一知恵あるゲームがやっぱ名作と呼ばれるものになってるなぁ。I feel coke.
1: 全然、コカ・コーラじゃ

0: らしいですね。
1: すいませんね、熱くね。久しぶりだから。
0: いいですね。あまあでももうゲーム BGM やわですからね。まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね、はい、まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うん、はい、一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、結構こう来てたんですよ、はい、それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあゲーム BGM やわへのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあこの間もいただいたリクエストいただいた南沢真弘さんからいただきまして、はい、うん、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 先日はメールの採用はありがとうございました、うん、放送後期も楽しく聞かせていただいております。
1: ありがとうございます、
0: さてその放送後期なのですが、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、うん、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、うん、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、はいはいはい、とかっていう話をしてた時に、うん、はい、ユーミンのゲーム曲、うん、あります。
1: へえ、
0: あるんです。
1: あるんだ。
0: ソーシャルゲーム、うん、刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、はいはいはい、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです。
1: へー。
0: まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲を、はい、改編を目論む館と、館と戦いを繰り広げるというシナリオ。
1: 片言ですよ。大丈夫ですか。
0: すみません。来日したてだもんね。はいはい、女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね。刀剣女子とかね。の走りですからね。
1: コスプレとかね。
0: で、ゲーム系のニュースでこの話を見かけたときに、
1: う
0: ん、本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん。まあ、これで出てくるんですね。で、まあ一応、まあユーミンの曲ですからね。うん、ちょっとまあ、ユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
1: あ、いいですよ。
0: で、じゃあこれ、松任谷由実さんでですね、うん、あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聴いてもらいましょうか。はい、こんな感じです。

0: ですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやーすごいなー、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。あのエヴァの、 あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう、
0: でも本当になんか、うん、まあまさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、うん、6月の梅雨の雨の中で聴きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣こんあ博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね、その名刀をね。
0: そう
1: わざわざね。
0: あいつの方だと去年一昨年ぐらいに新選組ってやってたんです
1: よ。あやってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、はい、刀なんかですね、まあ展示されるっていうことで、はいはいはい、まあ人気だったんですけど、僕も見まあ行ったんですよ、まあちょっとなんかこう興味あるから、そしたらその刀の前にですね、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、刀見るみたいな、あの片目のね、あれ持って、あれ持ってガラス越しにそれ見てんですよ、ずっと
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな。それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね。
0: そうですね、
1: いろいろなんつうの、その舞台 2.5 次元舞台とかなんかそうなったりとかもしてましたもんね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってたりとかするんでしょ。そうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス。

0: ラスに歌ってもらわないと。いやでもなんか
1: るべき、
0: いいですね。こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
1: でもこれはゲーム BGM
0: すごいですよね。でもなんかもう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますね。
1: そう、これはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ、
1: もう金八のさ上戸彩じゃないんだなっていうそのレベルですよこれ。
0: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね。まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南田真宏さんありがとうございました。
1: ちょっと驚き、はい、
0: ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうのになるから、まあ一応こんな感じでですねちょっと紹介してたんですけども、はい、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから
1: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: はいはいはい、まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、はい、東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアさん。
1: ファンキーファニ
0: ーこの間も同じような感じで言いましたね。先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか。あ、覚えてるでしょ。
1: 禁断の質問ね。はいはいはい、
0: だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました。いやまあそんなに持ってないですけどね、さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、はい、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: はい、スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、嫌が多でも健康増進に役立ちます。伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、はい、その当時、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、ね、だからそのマップ使ってみたいなのなか、はいはいはい、なかったんで、はい、ちょっとだけやった。
0: まあ、俺もちょっとだけやります。で、一丁紙はやしました。
1: なんか、ボールかなんかぶつけてあれすんですよね。で、なんか、うちに、はい、お前んちにとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります。なるほど、ね。そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それに一番のイベント開催が期待できます。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: っていうことをいただいたんですけども、もうこちらの放送ではですね、もう時間が来てしまいました。ということでですね、まあ一応ちょっと BG をですね、はい、そのポケモンの第一作目ですね、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ない？オープニングタイトルです。
1: タイトルなのこれ。へえ。
0: そうですね。
1: どうなってんの？
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね。はい、ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね。
0: はい、ちょっとまあ斬新な、続く。パターンで
1: 続くパターン、ね、
0: はい、でまあこんな感じでですね、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか質オタとか、はい、もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、はい、まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうにまあポケモンの BG 懐かしい大作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使っちゃいます
0: ちょっとやってみましょう、はい、そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、そしてまあ本当に番組ではですね、はい、この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、本格的にスポンサーを取りに行こうと、
1: 今までも本格的だったんですけどね。
0: はい、もうね、もう改めて言わないと、もうやってらんないんですよ、こちらには。もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね。
1: まあ、15ですからね、刻みに刻んで。
0: もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから。
1: 本当だ、本
0: 当だ。だからもう本当にね、あの、スポンサーさん、うん、なんかこの、自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からの、そのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、はい、もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、はい、ウルトラ FM のメールアドレスの方がですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでそのポケモンの一作目もやったんでですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと投資で、うん、昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあ、そうですね、
1: はい、
0: うん、まあ、来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: あなたの心を癒す数のきりたんぽ FM が4時をお知らせします。
1: 春のショー、お疲れ様でした。は
2: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火のショ
3: ー。全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。FM 花火の藤田ひろしです。そして、
4: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた、最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人おまい花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: そう、酔いしれてる。
4: そうですね、
3: 余韻がまだまだ、
4: まだ1週間は経っておりませんけれども、
3: はい、
4: いやー、先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったの。
3: ワキワキ、そうでしたね。
4: ね、
3: してましたよ。
4: ウキウキワキワキだったんですけどね、はい、いや本当いい大会でしたよね。
3: そうです、うん、まず何よりも天気が
4: 本当だ
3: 味方してくれたっていうのが
4: 本当ですね。
3: 嬉しかったですね。
4: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらい
3: です
4: ね。
3: そうですね、うん、
4: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、いやでもやっぱりさすが河川敷、
3: はい、
4: 春ですよね。放送終了後には寒いって 見ておりましたけれども、
3: 着込んできてよかったって、
4: ね、よかったですよね。
3: ありましたけどね。まあ18
4: 人の新進気鋭の若手花火作家、
3: はい、
4: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
3: はい、
4: 顔ぶれでございました、
3: うん、
4: で平均年齢、
3: はい、
4: 計算しましたら、はい、36. 点何歳という感じ のデータが取れましたけれども、
3: へーへーへ
4: ー、本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
3: うん、
4: まあ公開収録もね、
3: はい、
4: 本当ありがとうございました。
3: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で。
4: そうですね、
3: はい、
4: この花火の星も一周伸びたかなという、
3: うん、そうそうそう、
4: 感じはいたしますけどもね、
3: 小さい花火博士もね、
4: そう本当だ、
3: 花火ファンも来てくださって、ね、
4: 放送席にも寄っていただいたりして、
3: あ、そうでしたね、
4: 本当ありがたかったですけどね。
3: ありがたい、
4: まあ、こういった内容

0: については、うん、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、うん、やっていきたいと思いますけど、
1: はい、
0: まずは今日は、
2: はい、
0: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあ、でもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、うん、改めてというような感じで ね、
1: おさらいしていきましょう。
0: 聞いていただきたいと思いますけどもね、
1: はい。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火と、
0: はい、
1: ね、長いタイトルですね。
0: そうですね、
1: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
0: 補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないとですね。
1: そうですね、はい。今回の、ま、成績をおさらいしておきましょう、はい。まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
0: そうでしたね。
1: はい。準優勝、北日本花火工業、今野貴則さん。
0: はい。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が、長野県田舎港堀内煙火店、中島正明さん。うん、
0: いやー、ね、初出場で優勝しましたね。
1: うん、そうですね。そして、千葉県福山花火工場の土屋義信さん。
0: ただの変化菊ではなかったという感じでしたね。
1: そうですね。
0: はい。
1: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
0: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ただ総合優勝しないと先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけど、
1: ね、そうでしたか。そっか。
0: はい。
1: はい。準優勝は、秋田県北日本花火工業、今野貴則さん。
0: ねえ、ダブルで準優勝。
1: そう。
0: 立派ですね。
1: はい。そして、新作花火の部、優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業、伊藤光也さん。
0: はい、ストップモーション。
1: うん。
0: 今年も素晴らしい作品でしたね。
1: はい。そして、長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
0: ねえ、ダブルって、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
1: そうですね。どちらも優秀賞でした。
0: 素晴らしい。
1: はい。特別賞、公益社団法人日本煙火協会会長賞、田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
0: やっぱりその、親星の変化っていうかね、
1: はい、
0: 田舎港堀内煙火店の、あの、お箱というか、もう矜持なんでしょうね。
1: そうですね。素晴らしかったです。
0: 素晴らしかったですね。
1: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん。
0: はい。まあ放送席では、うん、まあ前半と言いますか、もう騒然としましたけどもね。
1: そうでした。びっくりでした。
0: ね。まあもうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、あの計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、ただいい球を、
1: はい、
0: うん、両方とも。あの、ホタルも素晴らしかったし。
1: そうでしたね。
0: あの、ご衛心の完成度も、
1: うん、
0: いや、すごいなっていう感じでね。うん、
1: はい、
0: あの、花火鑑賞賞をうならせてくれたんじゃないでしょうか。うんうん、
1: はい。そして、最優秀賞に輝いたのは、秋田県北日本花火工業、今野貴則さんでした。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まあ、連覇はならずとも、うん、すぐにね、返り咲くというか、取り返すあたりが、やっぱり底力、っていう感じしますよね。
1: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの講評です。
3: 審査委員長を仰せ使っております新井でございます。と講評ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども、夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、まあ、全く天気の心配がなかったので、毎回あの始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて、途中でもってちょっと煙が出た時に心配になって、ああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれども

もうほとんど影響がないということで、コンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が進みましたこと、大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいた花火作家の皆さんにも感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれども、お断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さんの採点は反映されないというシステムになっております。公平感を保つためにということで、これは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。公安点ですけれども、新入り割り物、新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね、花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて、審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割り物ですね。今年は、三重新が、8社、与江新が5社、護衛新が5社ということで、護衛新がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら芯の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを芯が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新入り物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番、山崎煙火の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、ここは逸衛神ですね、逸衛神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重神ですけれども、中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重芯ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸衛神ですけれども、中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸衛神の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で逸衛神、護衛神、三重神、三重神、逸衛神ですかね、今年は与衛神のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内煙火の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。
で、またこれから楽

0: 楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいあるいっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。でやはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の, 面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただこれからまたどんな風に発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎校の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎校さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内市演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見栄心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: いつ聞いてもまず明確なというか、その審査基準を教えていただきましたけども、新井としては絶対守ってほしいね。新入り割物の真の部分について、完成度が、あくまでも完成度だと。で、完成度が同じならば、真の数が多い方と、決して真の多さではありませんっていうふうなことを強調されましたけれどもね。
1: そうでしたね。
2: その通りだったと思いますけれどもね。
1: はい。それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の、審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただいて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割物、どの業者さんも本当に発色がくっきりとこう芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけ

0: やすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの3連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松演歌工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は分割ということで、変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならばEDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の、近野貴則さんの、この幻冬にさまよう狐の尾、ストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやーね、やはりミュージシャンとしての目線っていう風なところでね、コメントいただきまして本当にありがとうございました。はい、公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: そうですかね。
2: まあね、直前情報という風なことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやーいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品をね、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、はい、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、はい、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。
1: はい、
2: まあ確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
2: で自分の技量だとか感性だけに とどまるんじゃなくて、

0: れを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていう風なところまで考えるべきだよねって、自身のね、あの音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野孝則さんの謝辞でございます。お聞きください。
2: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ、あの総合優勝ということなんですけど、ですけども、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで、優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れてるということなので、ありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっている時に、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション新作の部で言いますと、幻灯にさまよう狐の王というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、孤独の狐をちょっと表現するはずがちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのがやっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびにちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。またこの春の章を皮切りに、我々熱い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野孝則さんの話でございました。
0: 素晴らしいね。
1: そうですね、
0: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね出して、そうだよね、うん、年長さんにしてみるとパパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
0: でそれがまたね、うん、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
0: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、うん、いい方のね、
1: はい、
0: さが、
1: そうですね、
0: うん、続いてるんだなと思いましたけど、
1: うんうんうん、
0: なんかね、孝則くん、孝則くんって言っておきながら、
1: はい、
0: 親父孝則のね、
1: そう、
0: なんかそういう姿も、
1: うんうん、
0: こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは、非常に我々としても嬉しい限り

0: ね。
1: そうですね、もう胸を張って、
0: そうですね、
1: 優勝賞ということでね。
0: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
0: 本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、
1: はい、
0: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
0: 12連休の人何してんの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は曽根四郎さんで小雨の終着駅。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さん、ご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんてぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のすーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんも、ありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。

0: 大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあ、それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmheitachi.jp 数字の 822@アルファベット小文字で fmheitachi fmheitachi.jp ファックスの方は0294-336788 0294-336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田希美子でした。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
3: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
4: 皆さんぜひお聞きください。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。5時です。
5: 朝です。歌謡曲おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。
6: 思い出に火をつける。

ことさえ冗談悩んで

0: さんじ
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンプ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: 朝学び。今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために

0: はい、出た。本を読む、テレビを見る、ゲームをする、この中で体に毒になるのはなんだ。
1: テレビかゲーム、わかんない。
0: 答え見ちゃおう。
1: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしてることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。で、それ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。

で2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤亮がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も一人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲。初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲、なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community

0: 5月8日リリースパープルディスコマシーンディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。

0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へー、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
1: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように、国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えて

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です、
0: うん、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後、いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。うん、はい、さあ、こちら、1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、マンデーモーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。リカちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、あとマフラーのことをこちらではスカーフと言うんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日。
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところでイギリスの話題、ちょっと最近ですね、統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、この週末の話題といえばですね、ロンドンでは大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、でデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、実際にそのデモ16日に、昨日ね、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
0: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
1: はい、主に2つデモが重なってまして、
0: はい、
1: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとかで、騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
0: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね？

0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: あの右寄りのね、うん、あのロンドンというよりはあのイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね、
1: はあはあ
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、あの実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね駅に吸い込まれるように入ってったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: まあどっちかってあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: あのというのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄によって中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかあのサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: あのいわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただあのチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なのでまあド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども、
1: なるほどなるほど、
0: はい、でまあ、彼らの中にはですね駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
1: ね、本当ですね、朝からね最悪ですね
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、あの彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのはあの支持グループとか活動家ネットワークが手配したまあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は、
0: はい、であのロンドンではねサッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあイギリスっていうと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス選手とは程遠くてですね、
1: うん、
0: あの実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、大半はあの実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな
1: 、
0: まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のからあの来たっていうのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、ただね、こうあの話をちょっと元に戻すとあのデモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えてロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい、で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: まあ、いつもはねあの観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもうビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうねきっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあバス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃうんだ。そうか、まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さて次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではリカちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you。モーニングコミュニティ。

さて一日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティっていうのは大切ですからね。コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと、そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おーいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援しているウラですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けてもウラはウラ、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、昨日の裏翔猿戦見せてくれました。やっぱこの裏の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をグイッと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、まあ、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日の浦と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、ますコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、浦も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、え、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとかね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM はあさみまんさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の5分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では

0: 何県？岩手県。県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか？消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
2: ナビクル
1: で検索検索。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
3: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
5: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
6: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
0: あなたが思うカズノの魅力は。
7: 私は祭り、花輪林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
8: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
9: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
6: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
10: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
11: プロデュースバイ安心サービス。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: 朝回り。今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
4: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カツのきりたんぽ FM のミカです。今日は5月18日月曜日。皆さん、今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。なんだかこう、年齢を重ねるとともに山菜を味わい尽くしたいという気持ちがですね、どんどん大きくなってる気がします。まあ、山菜今旬ですけれども、旬のものってね、3度食べるのが粋らしいですよ。まあ一つ目って言えばいいんですかね、最初のもの、走りと呼ばれますよね。まあ山菜で言えば、ちょっと雪が残ってる頃にぴょこっと顔を出してきて、いや、初物だなーって言ってね、幸せを感じながら食べる、その走りの時期。そして、まあ、今ですかね。この、お店の先だったり、それからね、取ってきてもらったりした山菜がね、安定して並んでいる状態って言えばいいんですかね。一番こう、量も、ボリュームも多くて、美味しさも乗ってる時期。ここでね、しっかりと味わうのが、まさに旬。を楽しむっていうね、旬ですね。そして3度目っていうのが、いや来年のねこの時期まであと食べれないなーって思って食べること、まあ味わい納めっていうんでしょうかね、それが名残というふうに呼ばれるんだそうです。走り、旬、名残ってね、この3回楽しむのが粋だっていうふうに言われているんだそうですよ。まあね、今山菜に限らず、いろんな食材がね、一年を通して簡単に手に入る世の中になっておりますけれども、やっぱり何でも、その旬の時期に食べる、まあ、旬の時期に食べるのが何がいいかっていうと、その時期にこそ一番栄養が乗っているからって言えばいいんですかね。栄養価が高いからなんでしょうね。まあ、山菜だとよくね、春は苦味を漏れっていう言葉もありますように、なんかこう冬の間に溜まった毒素を出すっていうね、力もあるんだそうです。あ、もう食べれない、来年の春まで食べれないって思うとね、まあ美味しさだったりその貴重さを忘れてしまって、とにかく食べたいという気持ちの方がね、先にこう勝ってしまうんですけれども、本当はねこの3度味わうくらいがいいという食べ方をですね、見習って、私もねこんな風なおしゃれな食べ方って言えばいいんですかね、粋な食べ方ができる人になりたいなーなんていう風に思ってしまいます。さあ皆さん、旬の山菜、今年はどんな風にね召し上がってますでしょうか。いろんな食べ方、調理の仕方ですね、もっともっと覚えていきたいなと思っている私です。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。人づくりと若者の声を取り入れた市政につなげようと、鹿角市が設置する若者議会について、あり方を考える催しが開かれ、望ましい姿などを話し合いました。鹿角市の伝統芸能花輪囃子の演奏の魅力に触れ、祭りに参加する人を増やそうと、出前型の体験企画が今年もスタートし、子どもたちがお囃子を楽しみました。ジャンプスキーの練習の見学

と体験ができる催しが鹿角市で企画され、参加を呼びかけています。こちらのニュースはこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など、鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。朝マナピ、今朝も鹿角の花輪駅前スタジオからの生放送です。今朝ももう雲一つない青空が広がるこの鹿角の里です。なんだかね、空に包まれそう、そんな気持ちがしています。2時間のお付き合い、どうぞよろしくお願いいたします。さて、お出かけになる皆さん、忘れ物は大丈夫でしょうか？一度振り返ってみてくださいね。それでは今日も一日元気よく

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北就活の地域に警報注意報は出ておりません。では概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は現在晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は28度、昨日より2度高いでしょう。八幡平方面は26度で昨日と同じでしょう。十和田湖周辺は25度、昨日より1度高い見込みです。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の鹿角地方のポイント予報、この後午前9時から明日の朝午前9時まで一日を通して晴れと見込まれています。今日は一日晴れ、昼間もねカラッとした暑さとなりそうです。紫外線対策、熱中症対策、しっかりと行ってください。では今日月曜日ですので、この先1週間の天気予報を続けてお伝えします。まず明日19日火曜日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。最低気温10度、最高気温28度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。続いて20日水曜日、曇り時々晴れ、最低気温13度、最高気温23度、降水確率 30%。 21日木曜日、曇り、最低気温15度、最高気温21度、降水確率 40%。 22日金曜日、曇り、最低気温13度、最高気温21度、降水確率 40%。 23日土曜日、曇り時々晴れ、最低気温13度、最高気温24度、降水確率 30%。 そして24日日曜日、曇り一時雨、最低気温15度、最高気温22度、降水確率は 50% と現在のところ見込まれています。この先1週間おおむね晴れ、そして24日日曜日に雨が降ると見込まれています。最高気温は前半が平年より高く、後半は平年並み、最低気温は平年並みか平年より高いと見込まれています。田植えシーズンもね、こう本格化してるのかな、田植えもね本格化してシーズンに入ったのかなという気がしています。田んぼの水もねようやくこうぬるくなってくるって言えばいいんでしょうかね。そんな、予感がさせるこの日中の気温の暑さです。繰り返しになりますが、熱中症対策、早めの熱中症対策をねしっかりとしていきましょう。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北

北自動車道碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

0: い、ゴミ出し情報いきましょう。月曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。今日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、そして芝平を除く花輪地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は90、非常によく乾く一日となりそうです。なかなか100いかないもんですね。今日も、降水確率 0%、 そして明日の朝までね、晴れという予報が出てましたけれども、90、惜しい。でもね、洗濯機をフル稼働させて、外にね、皆さん気持ちよく洗濯物はためかせてほしい、そんな一日となりそうです。そして紫外線指数はランク4、やや強いとなっております。この時期ね、よく私言いますけども、風で焼けるっていうのをね、土曜日体感いたしましたね。土曜日ですね、午前中私外仕事だったんですけども、ビジッともうね、日焼け止めを塗ったぐってですね、でプラス帽子もかぶったんですけれども、それでも焼けてしまいました。まあ照り返しっていうのもあるでしょうね。いやー、やっぱりこの時期のね、紫外線は侮れないなと思いました。皆さんお気をつけください。そして、ずっとね、外で作業されるという方、だんだん増えてきたかなと思います。畑、田んぼでね、ずっとこう火の下でね、作業される方、多くなってきたことと思います。必ず飲み物、それからポケットに塩飴とか、何ですか、塩分補給のタブレット、そういったものペロペロっと入れておいてですね、ちょっとおかしいかなと思った時にすぐに9時に入れれるようにね、熱中症対策していきましょう。そしてこまめな休憩ですね、時間ごとの休憩もしっかりと、お取りになってください。そして現在の気温です。午前7時の数野の気温は 13.6 度となっています。さて、時刻は7時18分を回りました。皆さん、お出かけの準備は順調でしょうか。ここで一旦 CM です。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯、しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは258188まで。
2: ナイツネ。
3: 大里常蔵商店では各種建設資材、農業資材を取り扱っています。お気軽に花輪組長、大里常蔵商店へお問い合わせ、ご来店ください。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: 接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。

はい、朝学び月曜日、ここからの時間は各番組ごとの今週のメッセージテーマについてお知らせしていきます。朝が測ってみたいものとなっております。5月20日が世界測量記念日ということで、皆さん何か測ってみたいものはありませんか？私はちょっと気になったのがですね、5月の16日土曜日ですね、この日が、奥の細道記念日というかね、奥の細道に松尾芭蕉がね旅立った日なんだそうです。で、まあ2400キロほどのね距離を150日かけてこう歩いたとされているんですけれども、だいたいそうすると1日に歩く距離が50キロほどなんだそうです。で、50キロってこっからどれくらいよ、まあ大館まで20何キロでしょうっていうふうに考えてですね、少しコンパスを当ててみましたところ、50キロこの花輪の駅前から測るとですね、道の駅高野須つづれ湖の大太鼓の館あたり、それから青森方面に行くと大輪にのほんのちょっと先くらいまでで、盛岡方面に行くと安比のほんのちょっと先くらいなんだそうです。1日にそれだけ歩く、まあ、1日だけだったらもしかしたら歩けるかもしれませんが、それが毎日毎日ですよ。いやー、なんて昔の人って健脚だったんだろうなというふうに驚かされますよね。はい、ということでね、私の測ってみたいもの、とりあえず第1弾はね、奥の細道1日50キロはだいたい花輪の駅からどこら辺までかっていうのね、いやびっくりです。そしてお昼の生放送まんまもりもりはお出かけのお供となっていますよ。そして夕方お晩でカズノは私のスマホの中身おすすめのアプリとなっています。いや本当にね、このアプリをダウンロードしようかどうしようかって迷う時ありますよね。これ多分便利なんだけど、ダウンロードしてもっとねスマホ重くなっちゃったらどうしようとかって思ってですね、すごく悩んだり、あ、これ便利だなと思って入れておいたものの全然使わなくて結局アンインストールしちゃったりとかね、ありますけども、皆さんのおすすめのアプリを教えてくださいということです。そして明日19日火曜日夜7時からは月一特番教えて石垣先生カズの夜の保健室も放送となります。今月の授業テーマはついていけない最近の風潮となっておりますよ。なんでしょう、皆さんがね、いやー無理だ無理だ無理だって、もうあとはついでがいねって思っていること、ぜひ教えてください。メッセージの宛先、ファックスの方は 0186-25-8817 まで、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net まで、おはがきの方は郵便番号 0185201、秋田県勝野市勝野花輪駅前きりたんぽ FM までどうぞお寄せください。また LINE で勝野きりたんぽ FM の公式アカウントとお友達になっている方はトークルームからもメッセージを送ることができます。便利ですのでぜひねこちらもご利用ください。さて、測ってみたいけれども測っちゃいけないんじゃないかなと思っている、そんなタイトルの曲お届けいたします。竹内まりやで幸せの物差し。

0: 時刻は7時27分になりました。朝マナピ CM の後は FM ニュースの時間です。私が決める、私のプライオリティ、
1: 何をとって何を諦め。黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
2: 鉄を切る、曲げる、つなげる、小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し、地域に貢献します。鉄をつなぎ、未来をつなぐ C&C 株式会社。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
0: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
2: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
0: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
2: おらも大好き。
3: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 220579吉田電工。

0: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。人づくりと若者の声を取り入れた市政につなげようと鹿角市が設置する若者議会について、あり方を考える催しが開かれ、望ましい姿などを話し合いました。市は地域づくりを主体的に考え、政策提言できる人の育成と若者の意見を取り入れた市政につなげようと、若者議会の設置を来年度に予定していて、今年度は近く検討委員会を立ち上げ、仕組みづくりを進める方針です。昨日はあり方を考える催しが花輪のコモッセで開かれ、高校生や関心を持つ大人などおよそ30人が集まりました。はじめに提案者の笹本市長が狙いなどを説明し、経済状況などに関係なく皆さんの思い一つあれば参加できる形を作った、若者議会を通して主体的に学んだ皆さんが将来自分の人生も豊かになるような仕組みを作りたいなどと話しました。続いて先進地愛知県新城市の若者議会について市の職員などが説明し、上限1000万円の予算提案権を持ち、これまでの11年間で若者の交流スペースの整備や地元企業の情報誌の発刊など50を超える事業が提案されたことが示されました。また各地で様々な形がありますが、新城市は若者の達成感や成長を優先するため、提案事業の廃案や予算の減額がないように、市長への提案の直前に担当の部署とも綿密に調整しているということです。 OB の梅田善之助さんは、政策についていろいろな人と話し考えていく過程が面白かったし、実行されて大きな達成感があった。若者の求めやできることを意識するようになったし、市民同士の関わりや市民の活動、温かさを感じるようになったと話しました。続く公開討論では、検討委員会の委員に立候補した鹿角市八幡平の会社員佐藤みなみさんが、若者の意見がしっかりと受け止められ実際に取り組まれることを期待します、大勢に認知されて参加しやすい環境になることも大切だと思うと話しました。また市の職員石木田修さんは、若者が市の取り組みに興味を持ち知識をつけ、鹿角市を深く知る若者が増えてほしいと期待していました。次です。鹿角市の伝統芸能花輪林の演奏の魅力に触れ、祭りに参加する人を増やそうと出前型の体験企画が今年もスタートし、子どもたちがお囃子を楽しみました。

ユネスコ無形文化遺産にも登録されている花輪林は、絢爛豪華な屋台も見ものですが、日本一の祭り林の呼び声が高い躍動的な林も魅力になっています。人口減少に伴い担い手が減る中、一人でも多くの人に祭りでお囃子の演奏を楽しんでもらおうと、祭りを運行している団体が出前型の演奏体験の企画を行っています。14日に今年最初の催しが花輪の児童センターであり、センターと近くの放課後児童クラブを利用した小学生およそ60人が参加しました。はじめに、祭りで演奏している大人たちがお囃子を披露すると、子どもたちはその躍動感に徐々に引き込まれている様子になり、リズムに合わせて体を動かしたり、演奏を真似たりする姿がいくつも見られました。続く太鼓と鐘の演奏の体験では、自分の手で音を出す楽しさや、友達と一緒に音を合わせる喜びを感じているようでした。中にはすでに祭りで演奏している児童もおり、周りの人たちに感心されていました。体験した小学1年の男の子は、太鼓を叩いたらお祭りの音がしてだんだん楽しくなっていった。お祭りでも叩きたいと話していました。主催した花輪林の若者頭協議会では、花輪林を演奏していると心が躍るような気持ちになります。子どもにも保護者の皆さんにも参加してほしいと誘っています。次です。ジャンプスキーの練習の見学と体験ができる催しが鹿角市で企画され、参加を呼びかけています。鹿角ジャンプスポーツ少年団は、オリンピックや世界選手権に出場する選手も巣立っている名門で、県内に住む小中学生たちが活動しています。ジャンプスキーを広く楽しんでもらおうと、見学と体験ができる催しが今年も企画されました。当日は選手たちの練習をジャンプ台のそばで見学できます。また幼児や小学校の低学年の選手などが使っているミニジャンプ台をスキーやソリで滑れます。参加できるのは県内に住む小中学生で、運動ができる服装が必要です。少年団では、まずは遊びの感覚で楽しんで、夢中になったら団員たちと共にオリンピックを目指しましょうと呼びかけています。催しは今月30日土曜の午前10時から花輪スキー場で開かれます。お問い合わせは佐藤徹団長、電話 090-1497-5203、 090-1497-5203 へお寄せください。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。

現在、北就活の地域に警報、注意報は出ておりません。では概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に、今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は28度。昨日より2度高いでしょう。八幡平方面は26度。昨日と同じでしょう。十和田湖周辺は25度。昨日より1度高い見込みです。続いて降水確率です。午前中が 0%、正午から 0%、午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の鹿角地方のお天気、この後午前9時から明日の朝午前9時にかけて一日を通して晴れと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日19日火曜日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。最低気温10度、最高気温28度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 黒金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は、地域の皆様と共に明日を担ってゆく、白金運輸の提供でお送りしました。

朝マナピ。ここからは一尾情報と地域イベント情報をお伝えします。今日は5月18日月曜日、

のつく日は花輪で一尾が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。今日は月曜日、勝野市先人顕彰館、勝野市歴史民俗資料館、十和田花輪の両図書館はお休みとなります。コモッセのギャラリー展示は勝野水墨画書道サークル展です。触れ合いサロン、場所は石前にぎわい屋敷です。時間は午前9時から11時までです。一尾のね、行き帰りに皆さんこの触れ合いサロンにも足を運んでみてはいかがでしょうか。健康体操教室、場所は十和田市民センターです。時間は午前9時30分から10時30分までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から午後4時までとなっています。十和田スポーツクラブ卓球教室は十和田市民センター体育場で午後7時から8時まで開かれます。花輪の町踊り講習会、場所はコモッセ講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。続いて小坂町の情報です。小坂町の図書館も今日は月曜日のため休館日となります。歌舞伎男組、場所はセパームトレーニングルームです。時間は午前10時から11時30分までです。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここで病院情報です。今日の当番医は中野クリニック、原和の中野クリニックです。受付時間は午後5時から午後8時まで。お電話で確認の上ご受診ください。電話番号は227335、227335です。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783、 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

はい、ここでいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネーム鹿子大好き佐々木さんです。佐々木さん、おはようございます。お久しぶりです。いやー、このシーズン来たかという感じします。本日の午前10時から秋田県の春季高校野球準々決勝、鹿子高校対大館芳明の試合があります。開校以来初の東北大会出場を目指して頑張れ鹿子ナイン。鹿子の皆さん、田んぼもいいけど野球もね、というメッセージいただきました。いやー、もうこれ鹿子高校対大館芳明高校、もうこれは熱すぎる。ベスト8のね、ベスト4か、次ベスト4への進出をかけてのね、県北対決となりました。いや、鹿子高校もちろんですけども、大館芳明のピッチャーはね、花輪出身の小山田選手ですよね。いやいやいや、これもう本当にね、

中学校の時はね、同じチームだったり同じね市内の、対戦相手として、戦っていたメンバー同士でのね、戦いとなるわけですよね。数の子結構大館から来てる子今多いですしね。いやこれちょっと県北対決胸が熱すぎるし、ああもう

0: ょっと一回裏くらいの到着になりますかね。今日から小町球場になるんですよね、確かね。ですので、もし今日何もやることねえなーって思ってる皆さん、日光浴を兼ねて秋田まで行くのいかがでしょうか。勝野高校対大館方面高校の試合となりますのでね、ぜひ、どちらにもね頑張ってほしいなと思っています。いやー、四角大好き佐々木さん、いつもねこのような熱い情報いただきましてありがとうございます。佐々木さんも今日ってるのかな、もう向かってるんでしょうかね。熱中症に気をつけてね、応援頑張ってきてください。メッセージありがとうございました。こんな風にね、なんでしょう、まだ春の名残がある数のですけれども、もうこのようにこう夏を感じさせるね、まあ春季大会ですけれどもね、夏を感じさせる、そんなね、情報がね飛び込んでまいりましたよ。頑張れみんな、頑張れ。もう野球だけじゃなくてね、これから全県総体ね、高校生は始まりますし、今年は校文祭、ここのね、文化部のインターハイと言われている総文祭ですか、総文祭が秋田を会場に開かれますのでね、本当皆さん盛り上がってるんじゃないかな今っていうふうに高校生思っております。そういえばですね、私夜の8時の花輪の駅前の光景が本当に好きでですね、学校からこう自転車いや徒歩でね歩いてくる子供さんたち、あ、子供さんたちで生徒さんたちですね、うだっこを歌いながら歩いてきたりですね、ふんふんふんってなんだかわかんない鼻歌歌いながらですね、自転車乗ってたりとかね、で汽車に乗り込む、でまた駅の中でねこうキャッキャキャッキャしてるのを見るとですね、本当にこう頬が緩みますし、頑張んなきゃなっていう気持ちになります。皆さんいつもね元気をくれてありがとう、本当にね感謝しています。頑張っているのは高校生だけではありません。この数の2はねキラリと輝くたくさんの方々いらっしゃいます。そう、今日は月曜日、この後は数のキラリ発見隊をお送りいたします。さあ今日はねどこの、自治会からねゲストの方お見えになるんでしょうか。皆さんこのままどうぞお楽しみに。時刻は7時52分を回りました。お出かけになる方々、今日も一日どうぞお気をつけて、そしてお時間のある方は8時からも、そして数のキラリ発見隊もどうぞお楽しみください。今日も一日ラジオの前の皆さんがニコニコ笑顔で過ごせますように。いってらっしゃい。のキラリ発見隊、この番組はカズノの風を未来の力に、カズノグリーンエネルギーの提供でお送りします。この番組では自治会や地域で頑張るキラリ輝く人を紹介していきます。今日は新町自治会さんから三方隆作さんをお迎えしました。はい、三方さんよろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい。新町の場所、はい、教えてもらえますか。
1: じゃあ新町自治会の、はい、
0: 発表してください。
1: 町中大ヒースから秋田銀行までが新町自治会の地域でございます。はい。
0: 何世帯くらいあるんですか。
1: 今30所帯、30年が自治会ですね。うーん、
0: そうすればまず私の中で新町さんといえば、なんてたって花林お祭りをねこう中心に動いてるのかなっていうイメージなんですけども。
1: そうですね、うちの町内も含めて、まあ本通りの10町内すべての自治会はお祭りバカがいるもんですから、うん、俺も含めても名が七夕祭典、うん、祭踊り、まあ6月から9月までの期間はもうお祭り一辺倒で、多分うちの小野愛も含めて動いてる状況じゃないですかな。
0: はい、特にね新町さんといえば神下を着て12時にこう歩かれるっていうね、これ独特だと思うんですよね。
1: そうですね、うん、私も小さい時からうちのおじさま、はい、まあこれは昭和32年の新町町内の新築屋で作った時から、はい、その当時の議員さん方が神下を作って、うんうん、パレードしたのが原点でございまして、
0: 昔は昭和32年からもうずっと続いてる、
1: ずっと続いてございます。我々も今気になってございますけども、

0: 19日には、うん、うちの町内の愛宕神社に3時に参拝して、はい、安全祈願ね、パレードの安全祈願を行ってございます。はいはいはい、
1: そんな中でですね、三方さんのちょっとあの個人的な話題も聞いてお聞きしていきたいんですけども、はい、うん、私の中で三方さんといえば山菜、特にタケノコ取りの名人だっていうのね今ちょうどシーズンでもありますしこれも昔からやってらっしゃるんですか？
0: 昔からやってるし、もう20結構前からタケノコ取りはやってございます。うちの町内でももう町内の行事でございました。タケノコ取りは
1: そうですよね、新町さんといえばタケノコっていうイメージイコールなんですけども
0: 上沼の牧場ですか、 あそこにも町内市場となって、はい、鍋かましょって取りたてのタケノコかやきにしてビールを片手に飲んだっていう時代がございますよ。
1: そうですね、もうその場で取って皮むいで調理して、
0: そうです、その場で取って、うん、男性が取って奥様方が、はい、皮むいで水を取って味噌の持って、
1: いやー、めんだすべ
0: な、めーめがったすよ、あの当時はもう。今日も昼間1時からちょっと友達と牧場さ下見に行ってきたけども、なんぼが取ってきたし、このタケノコの子供っ子
1: ぜひ今度あの私もご商売に預かりたいです。あの三河さん、孫さんたちがね、おじいちゃん大好きっ子ですけども、孫さんたちもやっぱり山菜だの、タケノコだのは、
0: うちの子供タケノコ大好き、ただ取れたてのタケノコ食べないんだよ、青臭いっていう、うん、
1: へ
0: え、缶詰のやつでないと食べないんだ
1: いやー、何ですかその足腰の元気さって何で鍛えてるんですか？
0: いや、山へ入るとよ、うん、自分がガラッと変わってよ、タケノコモードになっちゃうのよな、行くまでが億劫でよ、普段は腰曲げてこうやって歩いてけどもリクサクするともうガラッと変わってくしぼつが、
1: これがプロなんですね。
0: プロなんだな、お客さん待ってるのよ、三方さんいつ滝の方が入るっていう、
1: それさね、こだいねばですもんな、うん、いつまでもねお元気で滝の方取ってほしいなと思って
0: る、お客さん待ってるんで行くんだけどもよ。
1: 今日は花輪の新町自治会から三方隆作さんを迎えしました。三方さん、では最後に合言葉一緒に行きましょう。
2: 数のキラリ発見タイム。
1: この番組は、カズノの風を未来の力に、カズノグリーンエネルギーの提供でお送りしました。
3: 任せて安心、解体工事。建物解体のことなら、豊富な実績と信頼の株式会社現代にお任せください。もちろん、お見積もり無料。お気軽にご相談ください。電話0186-293745、株式会社現代。
4: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
6: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
7: 2025年7月から新しい期を迎え、設立35周年という節目の年となりました。今まで以上に挑戦できる会社を目指してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
8: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
9: The power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
10: 除雪機のご用命は各省機械店へ。処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせ。

朝マナピ、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。勝野きりたんぽ FM のミカです。8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。そして今月の元気な元気なご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。さて、月曜日はこの時間ね、勝野のきらり発見隊のアフタートークということで、ちょっと三倉さんのお話ね、触れさせてください。いやー、まずこのね、ドンピシャな時期に三倉さんに当たったもんだなと思って、三倉さん本当にね、ありがとうございました。急なね、取材だったんですけれども、三倉さんといえば本当にね、タケノコ取りの名人としてね皆さんもよくご存知なんじゃないかなと思います。花輪の新町の、ビューティーショップ三倉さんの前にはね、三倉さんが取った山菜もね、並んでる時もあります。私がね、土曜日行った時にはしどけ、立派な釘太いしどけがね、並んでましたよ。いや、そんなことでね、本当はお祭りの話とかもっといっぱい聞きたかったんですけれども、私も山菜が大好きだということがあって、ちょっとね、タケノコの話がねメインになってしまいました。その昔からね、みんなで、町内みんなで山に行ってですね、男性陣がこうタケノコを取って、女性陣はその間にね、しょってた鍋釜出して、かやぎの準備をして、でも取ってきたタケノコすぐに入れてですね、食べるって、なんともこの贅沢なねイベントをしてあったということで、いやー、なんぼ美味しかったんだすべな。いや、食べてみたいもんです、その取りたてのタケノコっていうのをね。あ、懐かしいな、俺もやったなーっていう方ね、多くいらっしゃるんじゃないでしょうかね。タケノコのかやぎ食べてみたい。そしてね、本当に面白いなと思ったのが、マジにいる間は腰が曲がってて、もう山さえ行けばシャンとなるっていうね、これぞね、達人だなと思ったんですけども、考えてるとね、だんだんワクワクとしてきて、朝は本当もやみでもやみでしょうがないんだけども、行くかなっていう気になってから、だんだんだんだんとこうね、元気になってって、車の中でだんだんだんだんこう背筋が伸びてきてですね、山に入ったらもうシャキシャキと歩けるもんだっていう風におっしゃってました。本当にね、いつまでも元気でですね、孫さんたちにめータケノコだの山菜だのでね、食べさせてほしいですし、私もご商売に預かりたいなという風に思っています。ぜひね、皆さんも勝野でキラリ輝く方いらっしゃったらね、キリタンポ FM まで教えてください。次はね、皆さんの自治会にお邪魔するかもしれません。では、ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在、北州勝野地域に警報、注意報は出ておりません。では、今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は現在晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に、今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は28度、昨日より2度高いでしょう。八幡平方面は26度で昨日と同じでしょう。十和田湖周辺は25度、昨日より1度高い見込みです。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の鹿角地方のポイント予報です。この後午前9時から明日の朝午前9時まで、一日を通して晴れと見込まれています。では、今日月曜日ですので、この先1週間の天気予報を続けてお伝えします。まず明日10

19日火曜日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。最低気温10度、最高気温28度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。続いて20日水曜日、曇り時々晴れ、最低気温13度、最高気温23度、降水確率 30%。 21日木曜日、曇り、最低気温15度、最高気温21度、降水確率 40%。 22日金曜日、曇り、最低気温13度、最高気温21度、降水確率 40%。 23日土曜日、曇り時々晴れ、最低気温13度、最高気温24度、降水確率 30%。 24日日曜日、曇り一時雨、最低気温15度、最高気温22度、降水確率は 50% と現在のところ見込まれています。この先1週間、最高気温は週の前半が平年より高い日が多く、週の後半は平年並みとなりそうです。最低気温は平年並みか平年より高いと見込まれています。しばらく雨が降っていないこの数のですが、日曜日に雨マークが現在のところついております。五風十雨という言葉があります。5日に1回風が吹いて、10日に一遍雨が降る、これが、ね、理想の天気だと言われているようです。となるとね、本当にまさに10日ごとに雨降るってなると、日曜日の雨がね、本当に恋しいんじゃないかな。お庭とかね、畑とか少しこう土が乾燥してきてるなっていう感じしますよね。ちょっと雨が恋しい、そんなね1週間となりそうです。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時55分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、旬北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では田山トンネルで橋の補修作業のため走行車線に、湯瀬パーキングエリアから五宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

い、ゴミ出し情報いきましょう。月曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く小佐沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。今日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く小佐沢地区、芝平を除く花輪地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報いきましょう。洗濯指数は90、非常によく乾く一日となりそうです。そして紫外線指数はランク4、やや強いとなっています。そして午前8時現在の活動の気温は 15.5 度となりました。

はい、メッセージ1通ご紹介しましょう。ラジオネームが、ラジオネームちびさんですね。ちびさん、おはようございます。お久しぶりのメッセージありがとうございます。野球の、ね、野球についてです。今日の野球、数の高校対宝明高校、ちょっとだけ複雑な気持ちです。我が子は宝明高校に通っています。野球部ではありませんが、宝明の野球部にも数のから行ってる子もいるし、数の高校の野球部の子も応援してるし、どっちが勝っても嬉しいですが、いい試合を展開してくれることを願っています。どちらのチームも頑張ってということで、いや本当に、いや今日この試合はね、このちびさんの気持ちよくわかります。どっちにもね、市内から行ってる子いるし、どっちにもね、大手の子もいるし、もう多分ね、この、数の大館の皆さんはね、今日の試合をね、本当に複雑な気持ちでね、見るんじゃないかな、見ることになるんじゃないかなというふうに思っています。本当にどちらのチームも頑張ってって感じ。いやー、そうなんですよね。まあ、県北総体だったりね、全県総体だったりでね、中学校の時同じチームで戦っていた生徒さんたちがね、こう敵と味方に分かれて何の競技であってでもですね、対戦することってあるじゃないですか。あと個人競技だと、まあ一緒のチームの子たちがね、決勝で当たるってこともあったりしてですね。いや、本当にそういう時ってね、どっちも頑張れっていう気持ちになりますよね。まあこれがね、勝負のね、宿命なのかもしれませんけどもね。いや、まずね、この暑さの中ね、選手たちには怪我のないようにですね、精一杯頑張ってほしいなと私も思っています。メッセージありがとうございました。続いてですはですね、MC 安本さんですね。安本さん、おはようございます。盛岡情報、今日も太陽の光が力強いです。気温が盛岡は30度になるという予報もあり驚いていますね。土曜日ですか、27度まで数のも行って、いやー今シーズン一番だなと思ってたんですけども、今日さらにね、その27度超えて28度という予想出てますのでね、盛岡も数のもね、今日は暑さに注意ですね。さて、測ってみたいもの、今週のメッセージテーマ、測ってみたいもの、車の正確な燃費、測ってみたいものの一つです。普段からできる限り低燃費を考えつつ車の運転をしていますので、燃費が気になります。いつも満タン法で計算するので、給油時に計算しています。走行距離割る給油量で正確に測ってみたいです。たまに端数を省略している時がありますと。もちろん給油した直後にトリップメーターをゼロにして、次の給油時までにゼロにしないようにしています。カーナビの燃費計算も入力していますが、なんか誤差があるような気がしています。これね、実は私も前の車の時はトリップメーターをゼロにして、で満タンにした時に同じように測ってたんですね。燃費、キロ何、リッター何キロくらいいけるのかなっていうのを測ってたんですが、車変えたら、車自体にですね、燃費計算してくれる、表示が出るようになったので、このトリップメーターゼロにするっていうのをやらなくなっちゃったんですが、やっぱりやるとやらないとってだと、なんとなくこう、気分に差が出るって言えばいいんですかね。燃費よく走ろう。って心がけてたのが、なんとなくこう、大丈夫かなっていう気持ちで走っちゃうって言えばいいんでしょうかね。そんな気になってしまいますね。測ってみたいもの、燃費ですね。正確な燃費ということでした。なるほど、なるほど。安本さん、メッセージありがとうございます。今日もね、お仕事頑張ってください。そしてですね、こちらは、特急津軽2号さんですね。津軽さん、おはようございます。測ってみたいもの、自分の身長。学生時代は身体測定などをやって定期的に、身長や体重を測っていたものですが、社会人になってからは健康診断などで測るくらいしかないので、今の実際の身長はどれくらいあるのかわかりません。いやいやいやいや、健康診断の結果しっかり見ましょうよ。

0: 津軽さん。多分それ見ればね、ちゃんとした身長出てくるんじゃないのかな。今の身長を測ってみたいと思います。ということでした。私はですね、測ってみたいもの、CM でも言ったんですけども、足のサイズ、正確な足のサイズを測ってみたいなと思っています。まあ、今24の靴を履いてるんですけれども、その靴によって、やっぱりその、きついなっていう時と、いや、ガフだなっていうか、大きいなって思う時があって、実際自分は何センチなんだろうっていうね。なんとなく24だと思って24買っちゃうんだけど、実際はどれくらいなのかなっていうのを、専用の機械で測ってみたいし、例えば、高高とか、幅広とか、そういうのも、分かれば、もっとね、買う時に迷わないんじゃないかなって思うんですよね。測ったことある人いらっしゃいます？専用の器具で。今ってですね、専用の器具なくてもアプリでそれこそ足の大きさ測れるんですってね。3D で足型計測データっていうのが取れるんだそうです。アシックスのホームページとかね。あとは、子供さん？子供さんってもう足がどんどん大きくなっていくじゃないですか。成長に合わせてね。それで、子供さんの足が今何センチかっていうのを簡単にね、測って、まあ、足の成長に合わせた靴選びをサポートできるアプリっていうのもね、あるそうです。これ、イフミーっていうね、アプリらしいんですけども。あと、西松屋さんでしたっけ？子供服のね、西松屋さんでも、簡単に測れる方法、お子さんの足の大きさを簡単に測れる方法などもね、お知らせしているようですよ。まあね、アプリ入れるほどではないんだけど、ちゃんとしたサイズ測りたいという方は、手でって言えばいいんですか。自分の力でね、ちゃんと測ることもできます。これ、靴屋さんの ABC マートさんがね、公式で紹介しているものなんですけども、まずね、足が収まるくらいの大きさの紙を準備します。A4 でね、大丈夫じゃないかなと思うんですけれども、それからボールペン、定規、からメジャー、あればメジャー。そして厚めの本を準備します。で、床の上にその紙っこを敷いてですね、その上に足を置きます。その時ね、足の指先はまっすぐに伸ばします。で、かかとの部分にはですね、横の線を引きます。ちょっとね、1センチくらいの横の線を引いて、そこに厚い本の背を置きます。で、その厚い本の背に、かかとのところくっつけて、で、そっからね、紙に向かって自分の指で持ったペンでですね、ぎゅーって足型を書いていくわけです。で、厚い本ですね。最初かかとの方につけていたものを今度は指先の方に持ってきます。多分一番長いの親指かな。親指のところに厚い本の背を当てて一回線ビッと引きます。で、これで大体の、足の長さ、わかりますね。で、そこからちょっとね、足型にゆるーってこう、嗅いでいきます。で、その足型をもとに、まず、定規を、つけで、何センチかなっていう、測ります。で、今度は、メジャーでね、自分の足の横幅を、こう、測ってみましょう。これね、午後は、足が、むくみます。一般的には午前中よりも足のサイズが大きくなります。ですので、まあ、夕方以降に計測するのがね、いいということです。まあ、ちっちゃい時よりも大きめの時に測っておいた方が、後から靴履いた時にね、傷になってならないのでね、夕方以降にこうやって計測するのがいいんだそうですよ。私もやってみようと思います。時刻は8時19分になりました。CM の後は鹿角市からのお知らせの時間です。
1: 寒暖の差が大きい鹿角は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前安保金太郎商店へ。

平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。雨の日も風の日も雪の日も屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して株式会社木村工販。

今日は洗濯して掃除してお迎え行って夕飯の支度しなきゃ。いや、今夜はみんなで外食にしよう。たまには楽する。毎日頑張ってるからいいじゃん。今日も頑張りますか。今日も楽しい一日を。カズのきりたんぽ FM。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。はじめに後期高齢者医療保険料についてのお知らせです。後期高齢者医療保険料は秋田県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに保険料率の見直しを行い、決定した保険料に基づいて鹿角市が保険料の通知や納付書を送付しています。医療費が急増していることから保険料の負担も年々増加している状況にあります。健康で安心な医療制度を維持していくため、ご理解とご協力をお願いします。保険料の算定方法や納付方法など詳しくは広報鹿角の5月号14ページ15ページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は秋田県後期高齢者医療広域連合、電話 018-835-7155、 018-835-7155 です。結婚に向けたライフデザインを応援します。 1. インターネットマッチングアプリの利用料を助成します。結婚を希望している20歳から39歳の未婚の男性市民で、市が指定するマッチングアプリを利用している人です。2. 秋田結婚支援センターの入会登録料1万円を助成します。全額助成となり、自己負担はありません。3. 出会い創出事業補助金、出会いイベント開催費用を上限10万円まで助成します。4. 結婚新生活支援事業、新婚世帯へ上限30万円までの住宅支援を行います。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円まで支援します。詳しくは広報鹿角の5月号4ページ、または市のホームページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は、政策企画課鹿角ライフ促進班、電話300208、300208です。省エネ家電購入支援補助金についてお知らせします。省エネルギー効果の高い電気冷蔵庫の購入を支援します。購入助成補助金の申請者を募集しています。対象となる冷蔵庫は省エネ性能の評価点が 3.5 以上の新品です。募集人数は50人です。応募者多数の場合は抽選となり、抽選は5月27日水曜日に行います。商工振興課窓口で申請書を記入するか

0: 市のホームページの入力フォームからお申し込みください。締め切りは今週金曜日、22日金曜日となっています。今回が第1次募集で、9月に第2次募集を行う予定です。この情報に関するお問い合わせは、商工振興課ゼロカーボン推進室、電話300-0249、300-0249です。狂犬病予防注射のお知らせです。狂犬病予防法により、愛犬への年1回の予防注射の実施が義務付けられています。狂犬病は犬だけの病気と考えられがちですが、すべての哺乳類に感染し、発症するとほぼ 100% の確率で死に至る病気です。愛犬を守ることはもちろん、家族と社会を守るためにも、狂犬病予防注射を受けましょう。今月5月24日日曜日と30日日曜日に予防注射を行います。時間、場所、担当の注意は広報課の5月号17ページでご確認ください。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話300-0119、300-0119です。以上、勝野市からのお知らせの時間でした。さて、このように青空ですけれども、梅雨入りの話って言えばいいんですか、ニュースもね、そろそろ耳にする頃となりました。東北北部は梅雨入り、6月中旬とね、現在のところ予想されておりまして、平年並みだということです。すでに沖縄や奄美は、梅雨へと入っています。次はね、九州南部でしょうかね。この後8時30分からは FM ニュースをお送りします。
1: 家を建てるなら
2: 丸石産業、
1: リフォームするなら
2: 丸石産業、
1: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノきーたんぽFM。
4: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
5: カズノきーたんぽFM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
6: 皆さん、ぜひお聞きください。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。人づくりと若者の声を取り入れた市政につなげようと鹿角市が設置する若者議会について、あり方を考える催しが開かれ、望ましい姿などを話し合いました。市は地域づくりを主体的に考え、政策提言できる人の育成と若者の意見を取り入れた市政につなげようと、若者議会の設置を来年度に予定していて、今年度は近く検討委員会を立ち上げ、仕組みづくりを進める方針です。昨日はあり方を考える催しが花輪のコモッセで開かれ、高校生や関心を持つ大人などおよそ30人が集まりました。はじめに提案者の笹本市長が狙いなどを説明し、経済状況などに関係なく皆さんの思い一つあれば参加できる形を作った、若者議会を通して主体的に学んだ皆さんが将来自分の人生も豊かになるような仕組みを作りたいなどと話しました。続いて先進地愛知県新城市の若者議会について市の職員などが説明し、上限1000万円の予算提案権を持ち、これまでの11年間で若者の交流スペースの整備や地元企業の情報誌の発刊など50を超える事業が提案されたことが示されました。また各地で様々な形がありますが、新城市は若者の達成感や成長を優先するため、提案事業の廃案や予算の減額がないように、市長への提案の直前に担当の部署とも綿密に調整しているということです。OB の梅田善之助さんは、政策についていろいろな人と話し考えていく過程が面白かったし、実行されて大きな達成感があった。若者の求めやできることを意識するようになったし、市民同士の関わりや市民の活動、温かさを感じるようになったと話しました。続く公開討論では、検討委員会の委員に立候補した鹿角市八幡平の会社員佐藤みなみさんが、若者の意見がしっかりと受け止められ実際に取り組まれることを期待します、大勢に認知されて参加しやすい環境になることも大切だと思うと話しました。また市の職員石木田修さんは、若者が市の取り組みに興味を持ち知識をつけ鹿角市を深く知る若者が増えてほしいと期待していました。次です。鹿角市の伝統芸能花輪囃の演奏の魅力に触れ、祭りに参加する人を増やそうと出前型の体験企画が今年もスタートし、子どもたちがお囃子を楽しみました。ユネスコ無形文化遺産にも登録されている花輪囃子は、絢爛豪華な屋台も見ものですが、日本一の祭り囃子の呼び声が高い躍動的な囃子も魅力になっています。人口減少に伴い担い手が減る中、一人でも多くの人に祭りでお囃子の演奏を楽しんでもらおうと、祭りを運行している団体が出前型の演奏体験の企画を行っています。

14日に今年最初の催しが花輪の児童センターであり、センターと近くの放課後児童クラブを利用した小学生およそ60人が参加しました。はじめに祭りで演奏している大人たちがお囃子を披露すると、子供たちはその躍動感に徐々に引き込まれている様子になり、リズムに合わせて体を動かしたり演奏を真似したりする姿がいくつも見られました。続く太鼓と鐘の演奏の体験では、自分の手で音を出す楽しさや友達と一緒に音を合わせる喜びを感じているようでした。中にはすでに祭りで演奏している児童もおり、周りの人たちに感心されていました。体験した小学1年の男の子は、太鼓を叩いたらお祭りの音がしてだんだん楽しくなっていった、お祭りでも叩きたいと話していました。主催した花輪林の若者頭協議会では、花輪林を演奏していると心が躍るような気持ちになります、子供にも保護者の皆さんにも参加してほしいと誘っています。次です。ジャンプスキーの練習と見学と体験ができる催しが鹿角市で企画され、参加を呼びかけています。鹿角ジャンプスポーツ少年団はオリンピックや世界選手権に出場する選手も巣立っている名門で、県内に住む小中学生たちが活動しています。ジャンプスキーを広く楽しんでもらおうと、見学と体験ができる催しが今年も企画されました。当日は選手たちの練習をジャンプ台のそばで見学できます。また幼児や小学校の低学年の選手などが使っているミニジャンプ台をスキーやソリで滑れます。参加できるのは県内に住む小中学生で、運動ができる服装が必要です。少年団ではまずは遊びの感覚で楽しんで、夢中になったら団員たちと共にオリンピックを目指しましょうと呼びかけています。催しは今月30日土曜の午前10時から花輪スキー場で開かれます。お問い合わせは佐藤徹団長、電話 090-1497-5203 090-1497-5203 へお寄せください。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域と共に歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北就活の地域に警報注意報は出ておりません。では概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は28度、昨日より2度高いでしょう。八幡平方面は26度で昨日と同じでしょう。十和田湖周辺は25度、昨日より1度高い見込みです。なお8時30分現在の勝野の気温は 17.5 度となっています。

続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。先ほどまでとほんのちょっとだけ変わりました。この後午前9時から明日の朝午前6時までが晴れ、6時以降は晴れのち曇りと見込まれています。続いて明日の天気です。明日19日火曜日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。最低気温10度、最高気温28度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上、この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関トンネルでは施設工事のため走行車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線では田山トンネルで橋の補修作業のため走行車線に、湯瀬パーキングエリアから五宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネルでは工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 建築板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では、社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますので、ご安心ください。お問い合わせは305050、またはハローワークの求人をご覧ください。
5: 解決黒沢先生。
6: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
5: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
6: こうご期待。

0: キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。
2: キュア
3: 猫娘です。
4: ワオ
5: フィクションです。
6: ハクション。
7: 79.1 メガヘルツ
8: カズのキリタンポ FM。

はい、今日ね、いただいてたメッセージで、この後午前10時からね、勝野高校対、大館方面高校のね、野球の、秋田県の春季ですね、の大会があってね、激突するって、両校が激突するっていう話ありましたけども、いや、本当にね、野球もそうですし、他のね、競技も、ぜひ皆さん、応援、よろしくお願いしたいと思っています。いやー、自分ちの子供なり、孫なりね、出ないから、見に行けないのかなーって思ってらっしゃるかもしれませんけども、全然、体育館とかね、球場とか、見学 OK になってますので、なんもね、家族じゃなくても入れますので、昔はね、それこそコロナの頃とかは制限ありましたけども、今ないのでね、あ、今日休みだな、せっかくだば何かの競技見に行くかなってことできますのでね、ぜひね、応援してあげてほしいなというふうに私も思っています。勝野高校ね、土曜日ですか、小川工業と対戦したんですけども、スタンドの応援がものすごく、力強かったっていう話を聞きましたよ。1年生がね、たくさん入部したので、スタンドで応援しているね、お子さんたちもいっぱいいて、その声援がね、力になったんだよっていう風にね、言ってる方もいらっしゃいましたしね。きっとね、皆さんの願いだったり、声だったり、応援の声だったりがね、選手の方たちにも届くと思うのでね、いろんな競技、皆さんもね、ご覧いただきたいなという風に思っています。そして、今日ね、若者議会のニュースもありました。地元でね、こうしてもう高校卒業して、働いてる若い方たちがね、頑張ってる姿、これ見るだけでね、すごく頼もしいなっていう風に思いますよね。そういう風にね、導いていける大人になれればいいなぁなんてね、思ったりもしますけれども、なかなか自分もね、若い頃にそういう経験をしてこなかったから、どういう風にこう、若者にね、伝えたらいいかわかんないっていうのもね、ありますしね。でもね、こうして自らね、引っ張っていこうっていう気概のあるね、若い方たち応援だけはね、大きい声でしていきたいなというふうに思っています。あ、そうそう、ジャンプのね、スポーツ少年団のニュースもありましたけども、東京からね、ゴールデンウィークに遊びに来てた親戚がですね、ジャンプ台見てですね、いや何これ、こんな立派なジャンプ台あったんだっていうふうに驚いてました。でここでね、今ワールドカップに出てる選手たちがね、練習してたんだよって、あの人もっていう話すると、そうなのみたいな感じでね、驚いてました。こんな田舎にそんな立派な施設あるのみたいな感じでね、とても感心されました。あとね、勝野高校の運動会の時にですね、教頭先生がちょっとご挨拶された時に、アルパスの陸上競技場で運動会今年はね、行われたんですけども、こんなに環境のいいところ、素晴らしく恵まれた競技場、もう自分はね、こう日本一なんじゃないかと思っているっていうね、そんな競技場でね、運動会を開ける喜びっていうのを感じてほしいなっていうふうにおっしゃっててですね、いや改めて確かにこの環境って素晴らしいよなっていうふうに思ったんですね。市街地からすぐのところに、こうしたね、全国級の大会を開けるスキー場があって、ジャンプ台があって、それを眺めるところ、眺めるようにね、陸上の競技場、トラックもあってですね、こんなところで運動会やったら本当にね、ずっとね、記憶に残るんだろうなって。もちろんね、学校でやってた時も良かったですよ。学校でやってたね、運動会も良かったけど、まあ、違う気持ちでね、そして違う、思い出をお子さんたちの胸にね、刻めるんじゃないかな、なんていうふうに思いました。なかなかこういうのって、自分がその真っ只中にいる時って、分かりづらいんですよね。だって青春って、青春の真っ只中にいる時は、これが青春だっていうふうにはね、なかなか思わなくって、まあ、年を重ねていってから、ああ、あの時って本当に青春だったなーって思うものなんじゃないかなーって私は思うんですよね。過ぎ去った後に気づくものって言えばいいんでしょうかね。なので、今青春の真っ只中にいて気づいていないお子さんたちにはね、本当に、満喫

ツしてほしいって言えばいいんでしょうかね。もう精一杯、青春を楽しんでほしいなというふうに思っています。ではここでね、大人になってしまった皆さんのためにこの曲をお届けいたします。グレープバインで大人。

0: 時刻は8時57あ52分です。7時からお送りしてきましたサマナビ、そろそろ今日もお別れの時間です。この後9時からは奈良節音的音楽やあれやこれやお届けいたします。この後も 79.1MHz 勝野キリタンポ FM の番組でどうぞ皆さんお楽しみください。この時間のお相手はミカでした。ラジオの前の皆さん、今週も一週間張り切って元気よく行きましょう。いってらっしゃーい。
1: ヘビーローテーション。
2: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: あーさ、子供へのマイタサーです。
5: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お料理です。
5: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
4: カレーです。
5: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
4: ラーメン。
6: 寂しい。
7: 先輩どうしたんですか？
6: 出張決まってその間きりたんぽ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
7: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
6: え、そうなの？
7: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供教えてください。生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
2: みんなで飲もう。
3: 79.1 JOZZ2BHFM FM カジノ。
4: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
5: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事、お仕事。クジニャ。
6: ここからは、黒沢薬局、有限会社ウィング、手払い奈良滝温泉。以上の提供でお送りします。